Baba na mama, watoto wote, umechua tena sauti ni ya parati yenu Mondo Swalde. Nashukuru kwani huko tunasoma mingi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo umechua tena sauti ni ya parati yenu Mondo Swalde. Nashukuru kwani huko tunasoma.

Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa jina tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa tunashukuru kwani huko tunasoma mengi kuhusu mambo ya imani. Kwa siku ya leo tutasuhi na mbele yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa jina 13 walikuwa na uwawa, hata mitume wote 12 tunapotosha Yohane wote walikufa kifo cha ushahidi. Yohane njo alikufa kifo cha kawaida, lakini wengine wote walikufa kifo pale ndani ya mwisho wa Milan. Milan ndani ya nje Itali, hata leo ni archidiocese, l'archidiocese de Milan. Ilikuwa kwa mwaka wa 313 après Jésus-Christ. Ile ndati nilisema kila Mkristo apate kuandika, njo amani ilikuwa kwa Wakristo. Juu zamani Wakristo walikuwa wanafaa misa dimanche katika uficho. Wapagani walipokuwa na wakuta walikuwa na Jésus-Christ. Ile ndati nilisema kila Mkristo apate kuandika, njo amani ilikuwa kwa Wakristo. Juu zamani Wakristo walikuwa wanafaa misa dimanche katika uficho. Wapagani walipokuwa na wakuta walikuwa na wao. Leo inaitwa Iznik. Unapofika Turki una

toka kwenye kapitali Istanbul ambayo ilikuwa Constantinople ya zamani, hata tulipofika pale wakati tulienda Israeli tulishinda pale mbele tupitie Israeli. Constantinople leo ni Istanbul, na ile mji unapofika Turki unatoka kwenye kapitali Istanbul ambayo ilikuwa Constantinople ya zamani, hata tulipofika pale wakati tulienda Israeli tulishinda pale mbele tupitie Israeli. Constantinople leo ni Istanbul, na ile mji ile ya kugombana na mafundisho ya Arius aliyekuwa anasema kwamba Yesu Kristu si Mungu. Ndipo kufatana na maandiko matakatifu wakaonesha kwamba Yesu Kristu ni Mungu kweli na mtu kweli. Hivi tunasoma katika saa nasema kwamba Yesu Kristu si Mungu. Ndipo kufatana na maandiko matakatifu wakaonesha kwamba Yesu Kristu ni Mungu kweli na mtu kweli. Hivi tunasoma katika sala herezi. Ni mambo ambayo inapinga maandiko matakatifu. Tunaposoma katika Yohana kipindi cha 3 mstari wa 16, kwa maana Mungu alivyo, Yesu Kristu ni Mungu kweli na mtu kweli. Hivi tunasoma katika sala herezi. Ni mambo ambayo inapinga maandiko matakatifu. Tunaposoma katika Yohana kipindi cha 3 mstari wa 16, kwa maana Mungu alivyo eretike kwa Kifaransa. Kuna tofauti kati wa eretika na wa aposta. Ni maneno ya Kifaransa. Aposta ni mtu mwenye anakana imani yake. Ule ni aposta. Kuna pia wenye wanaita wa chrétien non pratiquant. Ni mkristo mwenye anakuwa na imani kati wa eretika na wa aposta. Ni maneno ya Kifaransa. Aposta ni mtu mwenye anakana imani yake. Ule ni aposta. Kuna pia wenye wanaita wa chrétien non pratiquant. Ni mkristo mwenye anakuwa na imani atibasa mupa sina ndakuteva kumunyo yonali ya chiro na runga yoye chino monda. Ni kusema tango lilungaka mpake ile uzee hajuita na mlango ya kanisa. Aliita tu padri wakati anasikia kifo kinakaribia. No pratiquant, wakristo ambao ngine kataa Mungu. Wanasema kwamba yonali ya chiro na runga yoye chino monda. Ni kusema tango lilungaka mpake ile uzee hajuita na mlango ya kanisa. Aliita tu padri wakati anasikia kifo kinakaribia. No pratiquant, wakristo ambao ngine kataa Mungu. Wanasema kwamba ni wale ambao hawako moto baridi. Unaona mtu kama anafaa zambi anaefaa vizuri. Na wakati anafaa kitu kizuri nacho anakifaa vizuri. Ana distingue fasi yote. Quel fait le bien, quel fait le mal distinction. Unakosa kama kwa ni Mkristo au kama ni mpagani. Wale ni wa vuguvugu. Nasema Arius alikuwa mueretiki. Alikuwa anafundisha mafundisho ambayo hayambatane na imani Katolika. Ndio maana mfalme au kama ni mpagani. Wale ni wa vuguvugu. Nasema Arius alikuwa mueretiki. Alikuwa anafundisha mafundisho ambayo hayambatane na imani Katolika. Ndio maana mfalme au kama ni mpagani. Wale ni wa vuguvugu. Nasema Arius alikuwa mueretiki. Alikuwa anafundisha mafundisho ambayo hayambatane na imani Katolika. Ndio maana mfalme au kama ni mpagani. Wale ni wa vuguvugu. Nasema Arius alikuwa mueretiki. Alikuwa anafundisha mafundisho ambayo hayambatane na imani Katolika. Ndio maana mfalme au kama ni mpagani. Wale ni wa vuguvugu. Nasema Arius alikuwa mueretiki. Alikuwa anafundisha mafundisho ambayo hayambatane na imani Katolika. Ndio maana mfalme au kama ni mpagani. Wale ni wa vuguvugu. Nasema Arius alikuwa mueretiki. Alikuwa anafundisha mafundisho ambayo hayambatane na imani Katolika. Ndio maana mfalme au kama ni mpagani. Wale ni wa vuguvugu. Nasema Arius alikuwa mueretiki. Alikuwa anafundisha mafundisho ambayo hayambatane na imani Katolika. Ndio maana mfalme au kama ni mpagani. Wale ni wa vuguvugu. Nasema Arius alikuwa mueretiki. Alikuwa anafundisha mafundisho ambayo hayambatane

na imani Katolika. Ndio maana mfalme kufa kusudi kwa ubatizo wasafishwe kwa dhambi zao zote na kufariki wakiwa safi. Alifariki tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 337, le 22 mars 337 alifariki pale Nikomedi akiwa na miaka 65. Tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 337, le 22 mars 337 alifariki pale Nikomedi akiwa na miaka 65. Pa awapatie ruhusa ya kukusanyika na wengine wa Kristu siku ya Mungu Dimash. Jua kisi wengine walikuwa nakusanyika ile siku, wala wanasema kisi mfalme shaongoka na wa Kristu wengi na waliongoka wakifata mfano wa mfalme. Alo, walipouliza nasema, saa tukua na kusanyiki jilu wakati ya mbiro milikuwa ndani ya kipagani. Wakasema mfalme, gisi ameongoka, nasi tumeongoka, atupatie ruhusa ya kuwa na kusanyika na wengine Dimash. Wengine walikuwa na kusanyika Dimash katika uficho, wakati mfalme alikuwa na haya ongoka. Alipoongoka, wakasema nikusema krisenisi inekakua ofisiel. Wakakua na kusanyika, sio tena katika uficho Dimash, wakakua na kusanyika sasa officiellement. Na ndio wakiso wengine wakaona wakiso wapa wakasema inafana sio tupatie ruhusa, tukue naenda, tukue naacha kazi, tukue naenda kanisani na wengine wakiso ambao tangu mitume wanakusanyika hiyo siku. Mfalme akawaruhusu ndani ya baruha ino aliyoandika tarehe le jour de repos legal, ilikuwa kufatana na sheria inayoitwa Justitium kwa Kilatini. Na kwa Kifaransa nasema ile Justitium inasema nini, ile article ambayo aliexploite. La Justitium c'est une institution romaine qui permettait de suspendre, inayoitwa Justitium kwa Kilatini. Na kwa Kifaransa nasema ile Justitium inasema nini, ile article ambayo aliexploite. La Justitium c'est une institution romaine qui permettait de suspendre cha Paul Justitium kwa Kilatini. Na kwa Kifaransa nasema ile Justitium inasema nini, ile article ambayo aliexploite. La Justitium c'est une institution romaine qui permettait de suspendre cha Paul Justitium kwa Kilatini. Na kwa Kifaransa nasema ile Justitium inasema nini, ile article ambayo aliexploite. La Justitium c'est une institution romaine qui permettait de suspendre cha Paul Dimash ni kwenda naenda kumisa. Tangu ufufuo wa Yesu Kristu, wa Kristu walikuwa wanakusanyika sio siku ya sabato, lakini kila siku kisha sabato. Ce n'était plus le samedi, mais le lendemain du samedi, c'est-à-dire le dimanche. Na ni mitume ambao wewe wenyewe Yesu Kristu, wa Kristu walikuwa wanakusanyika sio siku ya sabato, lakini kila siku kisha sabato. Ce n'était plus le samedi, mais le lendemain du samedi, c'est-à-dire le dimanche. Na ni mitume ambao wewe wenyewe Yesu Kristu, wa Kristu walikuwa wanakusanyika sio siku ya sabato, lakini kila siku kisha sabato. Ce n'était plus le samedi, mais le lendemain du samedi, c'est-à-dire le dimanche. Na ni mitume ambao wewe wenyewe kula au sabato. Tunajua wote kwamba Yesu Kristo alifufuka kesho yake ya sabato. Ce n'était plus le samedi, mais le lendemain du samedi, c'est-à-dire le dimanche. Na ni mitume ambao wewe wenyewe kula au sabato. Tunajua wote kwamba Yesu Kristo alifufuka kesho yake ya sabato. Ce n'était plus le samedi, mais le lendemain du samedi, c'est-à-dire le dimanche. Na ni mitume ambao wewe wenyewe kula au sabato. Tunajua wote kwamba Yesu Kristo alifufuka kesho yake ya sabato. Ce n'était plus le samedi, mais le lendemain du samedi, c'est-à-dire le dimanche. Na ni mitume ambao wewe wenyewe kula au sabato. Tunajua wote kwamba Yesu Kristo alifufuka kesho yake ya sabato. Ce n'était plus le samedi, mais le lendemain du samedi, c'est-à-dire le dimanche. Na ni mitume ambao wewe wenyewe kula au sabato. Tunajua wote kwamba

Yesu Kristo alifufuka kesho yake nyewe kula au sabato. Tunajua wote kwamba Yesu Kristo alifufuka kesho yake kiambo iliyopita, mambo inayokuwa na mambo itakayokuja. Alikuwa hata na si anaona hata siri inayokuwa ndani ya moyo wa mtu. Tunaposoma Yohane kipindi cha pili mstari wa 25, tena kipindi cha tatu mstari wa 13:2, na Yohane alikuwa hata na si anaona hata siri inayokuwa ndani ya moyo wa mtu. Tunaposoma Yohane kipindi cha pili mstari wa 25, tena kipindi cha tatu mstari wa 13:2, na Yohane kuwa kwa dhambi. Waebrania kipindi cha 4 mstari wa 15, anafanana nasi kwa vyote isipokuwa kwa dhambi. Yeye ni kusema alikuwa sosi wanadamu, na ni pale njo Arius alijarete. Hakujua kwamba Yesu Kristu ni Mungu kweli, na ni zile mashairi ambazo nawapatia. Na ndio maana maskofu alikalo akimwandikia isipokuwa kwa dhambi. Yeye ni kusema alikuwa sosi wanadamu, na ni pale njo Arius alijarete. Hakujua kwamba Yesu Kristu ni Mungu kweli, na ni zile mashairi ambazo nawapatia. Na ndio maana maskofu alikalo akimwandikia, naye neno alijifanya mtu akakaa kwetu. Yohane kipindi cha kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 14. Na ni zile mashairi ambazo nawapatia. Na ndio maana maskofu alikalo akimwandikia, naye neno alijifanya mtu akakaa kwetu. Yohane kipindi cha kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 14. Ufalme wake. Yesu Kristo kama Mungu anakuwa na uwezo, naye neno alijifanya mtu akakaa kwetu. Yohane kipindi cha kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 14. Ufalme wake. Yesu Kristo kama Mungu anakuwa na uwezo, naye neno alijifanya mtu akakaa kwetu. Yohane kipindi cha kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 14. Ufalme wake. Yesu Kristo kama Mungu anakuwa na uwezo isipokuwa kwa dhambi, ni Mungu kweli. Ufalme wa Mungu ni wake, yote ni yake, uwezo wote ni yake. Tuangalie sasa yeye kama nafsi katika Utatu Mtakatifu. Siku moja Filipo alimwambia Yesu akisema, "E Bwana, utoneshe Baba, basi ile yatosha." Yesu alimjibia, ni katika Yohane 14 mstari wa 8. Yesu Kristo alimjibia, "Nipo pamoja nanyi." Mwambia Yesu akisema, "E Bwana, utoneshe Baba, basi ile yatosha." Yesu alimjibia, ni katika Yohane 14 mstari wa 8. Yesu Kristo alimjibia, "Nipo pamoja nanyi, ninayowaambia ninyi siyasemi kwa umri yangu mwenyewe, lakini Baba anayekaa ndani yangu ndiye anayetenda kazi yake mwenyewe." Mjibia, "Nipo pamoja nanyi, ninayowaambia ninyi siyasemi kwa umri yangu mwenyewe, lakini Baba anayekaa ndani yangu ndiye anayetenda kazi yake mwenyewe." Yesu aliambia Wayahudi maneno inayoonyesha kwamba yeye ni Mungu kweli, akisema, "Mimi na Baba ni mmoja tu." Moi et le Père nous sommes un. Ni katika yeye anayetenda kazi yake mwenyewe. Yesu aliambia Wayahudi maneno inayoonyesha kwamba yeye ni Mungu kweli, akisema, "Mimi na Baba ni mmoja tu." Moi et le Père nous sommes un. Ni katika yeye anayetenda kazi yake mwenyewe. Yesu aliambia Wayahudi maneno inayoonyesha kwamba yeye ni Mungu kweli, akisema, "Mimi na Baba ni mmoja tu." Moi et le Père nous sommes un. Ni katika yeye anayetenda kazi yake mwenyewe. Yesu aliambia Wayahudi maneno inayoonyesha kwamba yeye ni Mungu kweli, akisema, "Mimi na Baba ni mmoja tu." Moi et le Père nous sommes un. Ni katika yeye anayetenda kazi yake mwenyewe. Yesu aliambia Wayahudi maneno inayoonyesha kwamba yeye ni Mungu kweli, akisema, "Mimi na Baba

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, uje nyenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisitwa Butembo Beni. Sisi kama Senatus tumefika studioni. Uje nyenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisitwa Butembo Beni. Sisi kama Senatus tumefika studioni. Uje nyenyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisitwa Butembo Beni. Sisi kama Senatus tumefika studioni. Tulikuwa tukiongelea juu ya somo inayosema nini? Inayosema walejo wakiwatembelea watu hawatu mbinguni, jina lako lisitwa Butembo Beni. Sisi kama Senatus tumefika studioni. Tulikuwa tukiongelea juu ya somo inayosema nini? Inayosema walejo wakiwatembelea watu hawata kitume chao mpaka mwisho, na mpaka yule mkosefu ambaye hajasikia neno anasikia na anaamini. Ni Manila Lejo, sura yake ya makumi tatu na mbili, nimero yake ya 100 makumi nane na sita nukta ya tatu inayosema nini? Walejo wakiwatembelea watu hawapokelewi nayo. Kwa leo, msikilizaji mpendwa, tulipendelea ikiwa siku ya Mungu ya

0: kwanza mwezi wa kumi, mwezi wa Rosario Takatifu, mwezi wa
1: upayo.
0: Kwa leo, msikilizaji mpendwa, tulipendelea ikiwa siku ya Mungu ya kwanza mwezi wa kumi, mwezi wa Rosario Takatifu, mwezi wa upashaze Injili. Vile tongelea juu ya nia papa kwa mwezi wangapi wa kumi ambao tunaanja siku ya Mungu ya leo tarehe 4 mwezi wa kumi mwaka huu, na ni siku ambamo tunakumbuka kifo cha arkiaskofu wetu Emmanuel Katariko, vile vile na mtakatifu Francisco Assisi. Ni leo kabisa kwa mafrera na mapadri wa Francisque pale Ngengere na Kimbulu wapewe salamu za Senatus kwa siku ya leo. Mtakatifu Francisco Assisi ni leo kabisa kwa mafrera na mapadri wa Francisque pale Ngengere na Kimbulu wapewe salamu za Senatus kwa siku ya leo. Aliye pokea ubatizo anatangaza amepewa nini uwezo wa kutangaza na nguvu na kipaji cha kutangaza nini injili. Ubatizo unatufanya kuwa manabii, makohani na ufalme wakati tunapopokea krisma na mafuta ya katekumen. Hapo tunasharikia ukuhani, unabii na ufalme, na tunakuwa manabii, makohani na ufalme wakati tunapopokea krisma na mafuta ya katekumen. Hapo tunasharikia ukuhani, unabii na ufalme, na tunawaki 14 12 mitume, na kachagua tena na mitume wakachagua wafuasi 17 waende kuhubiri habari njema. Ni hapo nasi tunatumwa kutangaza injili katika viumbe vyote katika ulimwengu. Tangu nini? Tangu ubatizo na usabitisho, Roho Mtakatifu anatujalia vipaji vyake kusudi si tunatumwa kutangaza injili katika viumbe vyote katika ulimwengu. Tangu nini? Tangu ubatizo na usabitisho, Roho Mtakatifu anatujalia vipaji vyake kusudi si tunatumwa kutangaza injili katika viumbe vyote katika ulimwengu. Tangu nini? Tangu ubatizo na usabitisho, Roho Mtakatifu anatujalia vipaji vyake kusudi tima. Kristu aliweza kuwatuma wa mitume wake, nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi na mkawabatize kwa jina la ya kutangaza habari njema. Wakati alipowapulizia pumzi, pokeeni Roho Mtakatifu, wote mtakaye ondolea dhambi watakuwa wameondolewa, wote mtakayefungia dhambi watakuwa wamefungiwa. Tangu siku hiyo mitume waliweza kufanya nini? Waliweza kupokea nguvu na kipaji cha Roho Mtakatifu. Nasi kama Wakristo, nasi kama waamini, nasi kama wa legionnaire, kwa tangu ubatizo wetu na usabitisho tumetumwa, tumepokea pumzi ya nguvu na kipaji cha Roho Mtakatifu. Nasi kama Wakristo, nasi kama waamini, nasi kama wa legionnaire, kwa tangu ubatizo wetu na usabitisho tumetumwa, tumepokea pumzi ya nguvu na kipaji cha Roho Mtakatifu. Nasi kama Wakristo, nasi kama waamini, nasi kama wa legionnaire, kwa tangu ubatizo wetu na usabitisho tumetumwa, tumepokea pumzi ya uzima na kufufuka ukweli wenye kutangazia ukweli wenye kuangazia maisha yake binafsi. Kutangaza habari njema ni kusaidia kila mtu achunguze zaidi na zaidi maarifa yake ya zamani na

Jaliwe ni kuangazia maisha yake binafsi. Kutangaza habari njema ni kusaidia kila mtu achunguze zaidi na zaidi maarifa yake ya zamani na ajaliwe nini nafsi. Wakati unapotangaza habari njema, wakati unapohubiri injili ya Kristo, unaweza kusaidia yule mtu pole pole atambue kama nini Kristo alikufa kwa ajili yake na alifufuka kwa ajili yake kusudi aweze kuokolewa, aweze kutoka katika hali ya giza na ingie katika nini hali ya mwanga, aingie katika nini uhuru ambao tuliupoteza kwa ajili yake na alifufuka kwa ajili yake kusudi aweze kuokolewa, aweze kutoka katika hali ya giza na ingie katika nini hali ya mwanga, aingie katika nini uhuru ambao tuliupoteza tangu mwezi wa umisionari, mwezi wa upashaji wa habari njema. Tunaombwa kutangaza habari njema kwa kila kiumbe. Tunaombwa kuhubiri habari njema kwa kila mtu. Yule ambaye atasikia asikie, na kama hatasikia, lakini neno ni moja tu, ufalme wa Mungu, ufalme wa mbingu ni tayari. Kadiri Kristo aliwaambia mitume wake, nendeni katika mataifa yote, msikie, na kama hatasikia, lakini neno ni moja tu, ufalme wa Mungu, ufalme wa mbingu ni tayari. Kadiri Kristo aliwaambia mitume wake, nendeni katika mataifa yote, msikie, na kama hatasikia, lakini neno ni moja tu, ufalme wa Mungu, ufalme wa mbingu ni tayari. Kadiri Kristo aliwaambia mitume wake, nendeni katika mataifa yote mkiwa kuhubiri habari njema. Una deni ya kutangazia kila mtu habari njema kusudi aweze kumjua, aweze kumtambua, aweze kumwamini nani Mungu na Kristo aliye mwokozi wa maisha yetu. Kutangaza injili inatusaidia kufanya nini? Injili inatusaidia kumjua Kristo. Wakati unapotangaza injili, ya kwanza inaacha nini? Unamjua Kristo. Yule ambaye unayehubiria atamjua Kristo ni nani. Atajua Kristo ana nafasi. Injili inatusaidia kumjua Kristo. Wakati unapotangaza injili, ya kwanza inaacha nini? Unamjua Kristo. Yule ambaye unayehubiria atamjua Kristo ni nani. Atajua Kristo ana nafasi. Injili itaacha nini? Unamjua ama tunamjua Kristo? Ama yule ambaye uliyetembelea atamjua Kristo kupitia nini? Kupitia injili ambayo unayomtangazia. Na wewe ambaye unahubiri utamjua Kristo kama ni nani katika maisha yako. Wafilipi sura 3 mstari wa 10. Hapo ukihubiri ama unapohubiri, unapohubiriwa habari njema, utajua Kristo ni nani. Ya pili, kuongoka moyoni. Wakati unapohubiri habari njema, yule ambaye unayetangazia habari njema ataongoka moyoni. Nawe vile utaongoka moyoni, utaacha dhambi, utaacha matendo ya giza, unatenda matendo ya mwanga na unatembea katika nini? Katika ukweli na uhuru wote. Kuongoka moyoni, utatubu, unafikiri dhambi, unaungama, unaacha, unatembea katika nini? Katika ukweli. Kwa sababu nini? Umepokea neno la Mungu, umepokea ukweli, umepokea uzima, unaishi katika nini? Katika mwanga, katika ukweli wote. Ungama, unaacha, unatembea katika nini? Katika ukweli. Kwa sababu nini? Umepokea neno la Mungu, umepokea ukweli, umepokea uzima, unaishi katika nini? Katika mwanga, katika ukweli wote. 15 ni yeye tunaona kwamba unapohubiri habari njema utaongoka moyoni. Ya tatu, kukaa na amani thabiti. Wewe ambaye unayotangaza habari njema utafanya nini? Utakaa, unapohubiri habari njema utaongoka moyoni. Ya tatu, kukaa na amani thabiti. Wewe ambaye

utakaa na habari njema itacha nini? Unakuwa na imani thabiti. Unaungama imani yako na imani thabiti, atakuwa na mshimamo katika nini? Katika imani yake, kwa sababu amehubiriwa neno la Mungu na anasikia mara na mara injili, na imani yake inakuwa nini? Inakuwa thabiti. Unaungama imani yako na imani thabiti, atakuwa na mshimamo katika nini? Katika imani yake, kwa sababu amehubiriwa neno la Mungu na anasikia mara na mara injili, na imani yake inakuwa nini? Inakuwa thabiti. Utamtumainia Mungu kwa sababu unahubiriwa habari njema. Wewe ambaye unapokea habari njema, wewe ambaye unatangaza habari njema, utakuwa na nini? Utakuwa na matumaini kwa Mungu. Utakuwa na matumaini kwa Mungu. Kadiri tunasomaka sala ya matumaini. Mungu wangu natumaini kwako. Pale unatangaza habari njema, utakuwa na nini? Utakuwa na matumaini kwa Mungu. Utakuwa na matumaini kwa Mungu. Kadiri tunasomaka sala ya matumaini. Mungu wangu natumaini kwako. Uzima wa milele utaupata hapa karibuni. Hiyo inafatana na nini? Na injili unayohubiriwa, na injili unayopokea, na injili unayotangaza siku kwa siku. Ya tano, kukua utakuwa mfuasi wa Kristo. Kadiri mitume waliwatafuta wafuasi 70, nawe vile utakuwa kati ya wale ambao watamfuata Kristo na watatangaza nini? Habari njema. Watatangaza ukweli, watatangaza neno la Mungu. Kwa sababu gani? Sababu umepokea na unasikiliza injili siku kwa siku. Ya sita, kutoa nini? Habari njema. Watatangaza ukweli, watatangaza neno la Mungu. Kwa sababu gani? Sababu umepokea na unasikiliza injili siku kwa siku. Ya sita, kutoa nini? Habari njema. Watatangaza ukweli, watatangaza neno la Mungu. Kwa sababu gani? Sababu umepokea na unasikiliza injili siku kwa siku. Ya sita, kutoa, sababu utaleta tu neno la Mungu ambalo utamshuhudia nalo nani? Kristo aliye Mwokozi. Utatambua kwamba wakati Kristo alipojaribiwa aliweza kutoa, sababu utaleta tu neno la Mungu ambalo utamshuhudia nalo nani? Kristo aliye Mwokozi. Utatambua kwamba wakati Kristo alipojaribiwa aliweza kushinda, sababu Kristo alikuwa anajua maandiko matakatifu na alihubiri neno la Mungu. Alafu na mimi na kwako Mkristo, wakati unapohubiri habari njema, wakati unapotangaza injili, utatoa ushahidi bora. Hutabebewa na zoruba ya dunia hii. Lakini wakati unapo labda utafungiwa gerezani kwa sababu ya injili bari njema, wakati unapotangaza injili utatoa ushahidi bora. Hutabebewa na zoruba ya dunia hii. Lakini wakati unapo labda utafungiwa gerezani kwa sababu ya injili, utakuwa na ushuhuda bora kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Kristo. Kutoa nini? Kutoa ushahidi bora kwa Kristo. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8 na Mateo 15 mstari wa 13 mpaka wa 16 na Yohane 15 mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8 na Mateo 15 mstari wa 13 mpaka wa 16 na Yohane 15 mstari wa 8. Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 8 na Mateo 15 mstari wa 13 mpaka wa 16 na Yohane 15 mstari wa 8. Kadiri weye unavyo matendo

Matendo ya Mitume sura moja mstari wa nane na Mateo 15 mstari wa 13 paka wa 16 na Yohane 15 mstari wa 8. Penda kadiri wewe unavyojipa inayoangazia maisha yetu, kadiri tunasomewa katika maandiko matakatifu. Mateo 22 mstari wa 37 mpaka ule wa 39. Mateo 22 mstari wa 37 mpaka ule wa 39. 22 mstari wa 37 mpaka ule wa 39. Mateo 22 mstari wa 37 mpaka ule wa 39. Pata wokovu na uzima wa milele. Unayepokea neno la Mungu siku kwa siku, unayeishi hiyo neno, hakika utapata nini? Utapata wokovu, utakaa, utapata vile uzima wa milele katika maisha yako ya kila siku. Yohane 6 mstari wa 47 na Yohane 13 mstari wa 6 mstari wa 31. Hapo tunaona kwamba wakati unapopokea habari njema, unapohubiriwa neno la Mungu, utapata nini? Wokovu na nini? Na uzima wa milele. Hayo inaonekana kwamba kwa huu mwezi wa 10 ulio mwezi wa upashaji wa habari njema, kila mtu tangu ubatizo wake umepokea vipaji vya Roho Mtakatifu. Kama ni kipaji cha kushauria, kama ni kipaji cha kuhubiri, kama ni kipaji cha elimu, kama ni kipaji cha ibada, kadiri Roho alikujalia ni ile pokea vipaji vya Roho Mtakatifu. Kama ni kipaji cha kushauria, kama ni kipaji cha kuhubiri, kama ni kipaji cha elimu, kama ni kipaji cha ibada, kadiri Roho alikujalia ni ile na kusaidia eklezia na mali yako, kusudi yule ambaye atenda kutangaza habari njema aweze kupata kidogo itakayomsaidia kwa kusafiri na kwa kuweza kutangaza habari njema ambamo sote tunaombwa kuhubiri. Ni somo inayosema nini? Kutangaza injili. Kwa huu mwezi wa 10, mwezi wa upashaji wa habari njema, tutangaze nini? Tutangaze neno. Ni hapa kwa mwezi wa 10 2026 tusali ili huduma ya kichungaji ya magonjwa ya akili iendelee katika eklezia nzima na isaidie kukomeshwa ubaguzi wa watu wenye magonjwa ya akili. Tusali ili huduma ya kichungaji ya magonjwa ya akili iendelee katika eklezia nzima na isaidie kukomeshwa ubaguzi wa watu wenye magonjwa ya kichungaji ya magonjwa ya akili iendelee katika eklezia nzima na isaidie kukomeshwa ubaguzi wa watu wenye magonjwa. Wanatuambia huduma ya kichungaji ya magonjwa ya akili iendelee katika nini? Katika eklezia nzima na isaidie kukomesha ubaguzi wa watu wenye magonjwa. Tunaona kwamba wakati katika jamii kunakuwa mwenye magonjwa ya akili, tunasema huyu ni mwenda mazimu, lakini anagonjwa. Sio mshire, lakini ana magonjwa. Sisi tumshurulikie, tuangalie namna gani ataweza kuwa mzima tena. Na tuangalie chanjo ya magonjwa yake kama inatokana na nini. Inaweza kuwa inatokana na upweke. Upweke, anajikuta iko peke yake, anafikiria kila siku anakosa majibu, anaanguka katika nini? Katika magonjwa ya akili. Labda inatokana na pombe za kulevya ama tumbako. Yafaa kuwashauria vijana waache mambo kama na hayo, kusudi wasianguke katika nini? Kosa majibu, anaanguka katika nini?

0: katika magonjwa ya akili. Labda inatokana na pombe za kulevya ama tumbako. Yafaa kuwashauria vijana waache mambo kama na hayo kusudi wasianguke katika nini, kumsaidia kwamba uponyaji wa kwanza ni kwake yeye kwanza, akijua kwamba ana magonjwa hayo ataishi katika mapendo na amani na atapona kufuatana na nini, na akijitambua yeye mwenyewe, vile vile akiweza kusaidiwa na wale ambao watamuongoza kumpatia shauri na atoke katika nini, katika magonjwa kama na hayo. Ecclesia papa anasema tusibague wa tunatembelea tu wenye magonjwa, vile vile akiweza kusaidiwa na wale ambao watamuongoza kumpatia shauri na atoke katika nini, katika magonjwa kama na hayo. Ecclesia papa anasema tusibague wa tunatembelea tu wenye magonjwa, sisi ambao tuko wazima tuna watembelea kabisa. Ni papa anatuambia huduma ya kichungaji kwa wagonjwa iendelee katika nini, katika Ecclesia. Wagonjwa wa akili labda tunawadharau, tunafuatilia tu wagonjwa wa kawaida, kichwa na loma, mwili, tumbo, nini, unafuatilia ule, lakini yule ambaye ameanza kusema sema, ameanza kulogota majani, ameanza kufanya sijue, tunamwacha wa akili labda tunawadharau, tunafuatilia tu wagonjwa wa kawaida, kichwa na loma, mwili, tumbo, nini, unafuatilia ule, lakini yule ambaye ameanza kusema sema, ameanza kulogota majani, ameanza kufanya sijue, tunamwachi na kuwa na magonjwa ya akili. Kwa mwezi wa 10 tuwatembelee wale wote kusudi injili iwafikie mahali ambapo wanapatikana. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tuliongelea juu ya kutangaza habari njema vile vile kwa ajili ya nia papa kwa mwezi huu wa 10. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, katibu wa Senatus, tunawatakia mchana mwema na wa amani kwenye nyinyi wote. Kwa jina la Baba
1: endelea kufuata Radio Moto.

0: désormais à l'espace d'Alzo de Butembo.
1: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
0: Senpatu!
1: Espace d'Alzo, yabrite ekaniane saluni. Esalo, ere ambani buyonzo. Muno mukashi shirawobota atana bokoyo. Okubia bangashiaga mbakundu.
0: Retrouvez sur le même espace d'Alzon de Butembo une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
1: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, Komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
0: Mimi, siwezi kosa hapo.
2: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
3: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
2: Aba ndubo shiba kandi
1: Butembo.
0: Mimi, siwezi kosa hapo.
2: Mwanama vyo weyo matipango kwa mabiho la kwe.
3: Na demedela na yasha kufa, mambo ya uzuni.
2: Aba ndubo shiba kandi
3: Anga.
4: Mawa mikono kila wakati.
3: Omwiko resherivu kutia kasabu na magetu wene.
4: Ama kwa kutumia jela.
2: Nerio wa mwaberego wa muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au.
4: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
5: Nawa mikono.
2: Embere ulie.
5: Nawa mikono.
3: Unapotoka chooni.
5: Nawa mikono.
3: Kasabu na mayeti uwene.
4: Ama kwa kutumia jela alkolike.
2: Nerio wa mwaberego wa muhanda ewa luwate mito kolupitari oluri haku hina au.
4: Kabla ya kufanya kazi yeyote.
5: Nawa mikono.
2: Embere ulie.
5: Nawa mikono.
3: Unapotoka chooni.
5: Nawa mikono.
6: Wanama kwa meproklamasyo kwe.
7: Kero ya magenda yete.
6: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
4: Ya kazi yeyote.
5: Nawa mikono.
2: Embere ulie.
5: Nawa mikono.
3: Unapotoka chooni.
5: Nawa mikono.
6: Sumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
7: Kero ya magenda yete.
6: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
4: Ya kazi yeyote.
5: Nawa mikono.
2: Embere ulie.
5: Nawa mikono.
3: Unapotoka chooni.
5: Nawa mikono.
6: Wanama kwa meproklamasyo kwe.
7: Kero ya magenda yete.
6: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
8: Kechiruma, ukandye ya Yehowa Stefano na Yehowa Papa Kapanza.
9: Bakanya bayonga fika kwa Papa Jimmy na kwa Papa Isaac.
10: Kwa mahike chipirizi.
6: Umuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
7: Kero ya magenda yete.
6: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
8: Kechiruma, ukandye ya Yehowa Stefano na Yehowa Papa Kapanza.
9: Bakanya bayonga fika kwa Papa Jimmy na kwa Papa Isaac.
10: Kwa mahike chipirizi.
6: Umuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
7: Kero ya magenda yete.
6: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
8: Kechiruma, ukandye ya Yehowa Stefano na Yehowa Papa.

Baliki watu bantu abe chindiche haki na amani na mabaramucha omukatika Maka Muleba. Baliki watu bantu abe chindiche haki na amani na mabaramucha omukatika Maka Muleba. Baliki watu bantu abe chindiche haki na amani na mabaramucha omukatika Maka Muleba. Baliki watu bantu abe chindiche haki na amani na mabaramucha omukatika Maka Muleba. Baliki watu bantu abe chindiche haki na amani na mabaramucha omukatika Maka Muleba. Nekwe nene omukati akibushi ebyo tureba. Baliki watu bantu abe chindiche haki na amani na mabaramucha omukatika Maka Muleba. Nekwe nene omukati akibushi ebyo tureba. Baliki watu bantu abe chindiche haki na amani na mabaramucha omukatika Maka Muleba. Nekwe nene omukati akibushi ebyo tureba. Linova shakuluba nendo kambo basi. Mwaka yo machina vero, tumo tuko wa mundu waka kumbagala. Nimambo, ebyo nebindu wikeke nga nangoko, nitutuibe nebene, kwanza umu itwe emwese sietu, obu holosebu remo. Abanduwa na nebote mbaduka zungambo, basi alunye ni umo duka, mwaka atro wa okotabure, nero basi, nolo hololo shiluwa mavilolo. Esho tasyo reno, nananga kania na undu mundu, nama ure, etasyo, tu, obu holosebu remo. Abanduwa na nebote mbaduka zungambo, basi alunye ni umo duka, mwaka atro wa okotabure, nero basi, nolo hololo shiluwa mavilolo. Esho tasyo reno, nananga kania na undu mundu, nama ure, etasyo. Nicho chama achibamba ngoma, eri umiri mashini yase, ero kande, tukela ngraka nyala nyala keri. Omuka manamu tumeriuba. Erehunga, renemu labango kwa petrolera. Omuka tunemu humula. Echitakachi nimu kumbula akali uka nimu luamo. Sina shi emese ayobu kura sinya tabadilika. Yene miezi tisa. Sito tuwa mbaha, abaduwa vritu kerebu ta, omwana uwe miezi kuminambili kola. Echitakachi nimu kumbula akali uka nimu luamo. Sina shi emese ayobu kura sinya tabadilika. Yene miezi tisa. Sito tuwa mbaha, abaduwa vritu kerebu ta, omwana uwe miezi kuminambili. Kwa ta vene, tuka bunga bunga yake. Sina shina nyungo mkana itirira ya emiati ya rengi. Leno omundu etashoto wa shingoko ne omundu amboe oyo base angadengu waka hiraya muka liwe kute oyo mbeno mubaka mwibako bendwe oyo mbeno ambu hivi na hivi arenalu banze oyo ambu nyumba iwe mwika hie nero base etashoto kute balo kwesendaba katra mundu nero base mwakale rachine nero omote mama lu. Na hole nono mundu akabi machisomu ngaibuka oyo mbeno ambu hivi na hivi arenalu banze oyo ambu nyumba iwe mwika hie nero base etashoto kute balo kwesendaba katra mundu nero base mwakale rachine nero omote mama lu. Na hole nono mundu akabi machisomu ngaibuka kwa mkumaka ingiria ngabandu. Nao etashu ya kuhamba. Sina chinga mkane tiremia tiyo. Kuta mbenu wabute mbweno yoveri. Abale ya mongoma mweria. Omo chisangani, omo beni, omo buni ya mweria. Noma melongo mweyo. Abandu babara bakatera. Babere baka kuachi. Baka ya pimambu. Etasyo mweka panda. Etasyo mweka tsuka. Kuta balu bane mukania base. Omurwa matandalana. Esho ni shisembo. Eshe likangania ngoko. Mbira. Nibu ambo omote merisha pika, o kubuli ndambi o wenge bukebu ni mshishira. Rino mwamabe samarera kera, tuwabitu wa shingo kwambo, ubukoni obwe sukari, nebu wabata kera biyaba rena na hakotebo, akakululuka, utrefranga, nibu ambutuwa ili irgo kubicha,

on a autre chose. Bon, on a vu les méditations, vous ne moulez pas comme au cas la vera noho, au cas où on a la vera. Et on a vu à quoi il est chiro, ou à sa marée. Tu vois tout quoi mufano, on a autre chose. Bon, on a vu les quoi. Kunde chikala ngerekera omukama akatutsumula abe tutsumula ine tukoli omoborenga borebe ikutfutwa irondera kwa shombanza ahanonga samaranga bandu ngipwe sana nga iganzero ko koba kubere ye itutfwa nabere yitoka hake itutuka bunga abe tutsumula ine tukoli omoborenga borebe ikutfutwa irondera kwa shombanza ahanonga samaranga bandu ngipwe sana nga iganzero ko bakubere ye itutwa nabere yitoka hake itutuka bunga mabere nabero ne uwo no asunga iwe omundu oyuka butero oyu anape sepes na enya kwamere rakabebe kaho iwe nangro oyu anape sepes ne mwamabisokerania naye ne ambumuto mupaka mu mawachebanze yine nanzira omulo kindi himba ruba lukuwe kumbini ya himba lokolo handelwa Nero ukamubwire binyobe berebe satu bishika shikire unacho mambo yetane unalengire nango ukendo mutsiri kongo webuli kiruka sunga ka triangle kao nero usuka kasha tsiruka na hawata basa ari muye bindula mukapuswa kasha nienda iyo akaneria nero asunga omuntu nyanyo mwewe nembukuri nyesa iyo kubulisho bohono esukari ya panda na tasho iya bya echo kabisa omuntu mebulikira omukamene namuha akamaisha tu akeriwa Risha imeriwa mbu akakopo, ake tomati ya kama utrawe, au ingasha mawezi, sika ngasha bulomu au, tatulera. Echiwa chinusu wenda kuchoko katuru, kundi tuatu utiesho franga, na yanande kubo, itutu ni mubu nchebunjebe handabe kuwe. Akakopo, ake tomati ya kama utrawe, au ingasha mawezi, sika ngasha bulomu au, tatulera. Echiwa chinusu wenda kuchoko katuru, Kundi tuatu utiesho franga na yanande kubo, itutu ni mubu nchebunjebe handabe kuwetu. Anyumo chiba nzecho mwa kureramu tuwetu utia. Anyumo chiba nzecho mwa kureramu chipese, ya lubango, kutie makoko, kutie maso ya muenye, kutie mangulio, kutie omokandine, omomabalako, machanza ba mweria omomangina, kutie omokaruruma mweria, omomotuango mbulongo, omulume mweria iwe wabiri kwikirika naranga hari ya butembo kuti omukandine omomabalako machanza ba mweria omomangina kuti omokaruruma mweria omomutwango mabulongo omulume mweria iwe wabiri kwikirika naranga hari ya butembo bose uketu go mochitumbi bosana nakabanza ke $1,000 ake lugutu ako hochondo kuti ake sina shake Ako mamasereka na malangira ye nyapasiase. Nyapasiase mama wa Benjamin. Niba uwe ye gode na makure muche itundula. Patame. Neruka sungo munu. Akalima. Ake mureni kame karamba. Mureni kamiratusi. Ha. Fabiri wambu ye akanzi niya yatreganda. Una ute cha uchachiri ya chinie beme. Echa uchachiri ya chinie kambayira. Unio moruba webiritimbia. Kwa sungo munu. Akalima. Ake mureni kame karamba, mureni kamiratusi. Ha, fabiri wambuye akanzi niya yatreganda. Una ute cha uchachiri ya chinie beme. Echa uchachiri ya chinie kambayira. Unio moruba webiritimbia kuwe ligabio. Charekano mamugambo. Owe tru, owe kongo. Omokode la famibu wambu. Kwenene omu anrukumbe. Aba na banabusa wanamulume murebe. Ewa nalio kumu anruku wewe. Na hoba mashataka ikuwa no mdoke na wetinje no mwanruwese, mwashamba na kuwa. Iwa luo bukacho na bolebareba, omurenyo ye chehanda, omumuhindano ya chandu tinje batahe, mwamasha kaba karemake tuke aki itindi, kuzi ya karemake tuke, ikuwa no mdoke na wetinje no mwanruwese, mwashamba na kuwa. Iwa luo bukacho na bolebareba, omurenyo ye chehanda, omumuhindano ya chandu tinje batahe, mwamasha kaba karemake tuke, Aki itindi, kutia karemake tuwa ke panza, kutia kalala ke, beno mamuria mukai herebwa, ewe tu yabe chituwecho, potera yabe chituwa, ebo lambo kwa bibiriko malubero, obo lambo yotuwa bitu kato lirimisha, ni unachimisha na nea kere kabyo kwa bitu.

0: Merci beaucoup, hein. Wasinja kutsebo matenga.
1: Wasinja
0: matenga, merci. En tout cas, benendeke. Omdoka esaka kula lilolo. Esa omdoka kula lilolo kabine ka inya ka chingeshenzura sherie. Esherie lobola. Akabine ka twechilalo. Echanga mukoli lobola.
1: Okay.
0: Endi kale mwana wetu. En tout cas, merci. Ye mama merdi. Oyuka siboko bore mwa bene grace service VGS ati mwasinja kutsebotsebo. Ye mama merdi ati mwasinja kutsebotsebo kabito andikire message. Donc abandi onde oka mehandika ni Jonas owe bitungwe abantu banatu kwemere bitungwe onde kendeke antuka petit kokulenje. Alors donc onde oka mehandika ni omwalimu ye Auguste oko epe munoli na yanatukwa mire ndekende kiba tunatukwa mire kuepe munoli kwa hoko ndekende kya balimu ama na ba na banafunzi wanatukwa mire bloko okuepe munoli antuka sine singo hadio mundo yo anga watshalia nani Peter Master Jackie Chen
1: oui.
0: Wasi hali mikro Jackie Chen
1: wasinja
0: ukasire mizebere banu
1: ngasire mizebere ku Notre Dame de Banu
0: oko Notre Dame de Banu kwa mizebere
1: papa gloire ku Bujiri afya njema mboka zambi mahona makulangia hao mana mu farmasi lewe tu ku farmasi muangazo mboka zambi mwa

0: Tell us what you do see. Tell it. A teacher on the ballet look out much. All on
1: board. Oh, Womber.
0: Robocatum Bobunu. Eh. Syria loco Oconan. Syria eco image.
1: Olimbo unashi luri periodiki.
0: Wewe.
1: Nganza. Wamawe kwa mano munijari. Mumu kabyo mundu. Omuchi. Na yaveresha ya handula. Aveta vole relava. Avere hetran.
0: Omudepite.
1: Omudepite. Na emwa ireshukura shumo herongo nevende. Aviri luna ya handula hiyo. Ave vole relava atibo. Kani alwe nane musomesha na bande bana abe baha maburu se uko uko baka yuko
0: abu ni alusha na bana mnyama
1: abu ushi baverehe
0: wa e kura vere simbola chopoto
1: e bi ushi wambu ne hikabine ne ushi ma transformateur
0: tayi wamani bucha ndio ndi mule pita mana wabata ate mwa mwa bandu ba mutoka e ro vere vere ndala bata ku simule munu simule ba mutoka wai simule mule ba engra na mama na kura kura nambo ha acheta hawa bretu ha
1: eh oh olembolo na mabienga subira mulo ne kimbo ngabyanga kimba usana nachi na mabigi awo tukasunga nero amabie hanyo lunde lwimbo ngande lwimba bande boshi babela
0: eh babela bakumiso kwere
1: wasinji
0: kunyeba like the for na usimwana postile
1: bo
0: na wa heparo hebabu ka habandu mwana butukana share reclame
1: eh
0: mutala bae
1: ngabu ko population sio mo territoire de Lubero ri tsukire musimba abapata ma alimete wa papa telesforo
0: kabri acha mama mulu
1: mwana lusha ma alimete
0: muta ya basa ula alimete wa
1: mwana lusha ma alimete
0: na kona byoko hifa kona de hifa
1: mwana kanije de chikulo kwe ola so wa sinja obwa kaseka wa ngokwa sosi
0: edikale mwana wetu
1: merci now
0: Nela sparo mana habantu ba mamete.
1: KDF Benis.
0: Lakini mota bati munisi bure bikulu byai. Mwabure bwa mahisi ku munisi bure bikulu. Alors c'est bon. C'est bon. Est-ce que machozi peut passer pour une chanson? Machozi ça va? Karibu mana wetu. Machozi abantu bakamula mu mai na batashi ame na wewe. Bakamumenyera ko lwembo lusa donc karibu machozi.
2: Nga.
0: Ah. Basi. Mwabure hika nau. Wasinju kwa hika ndiyo karibu chama binda saa 7 shilabire mo dakika makumi asatu na no passe de 27 passe de 27 minutes ringa katambiko shini ke tukacheneho karibu solo lifupa mukati kolusengo voilà karibu 350 karibu machozi e micro ye yo c'est bon c'est parti
2: ningeza tukeru ramucha abale mama kamwe yo Ebuirano bo mama be bolamba ebwe ne amboa na boluana mulekei siwene yoni ebule kabisa

0: Aïe, maman, aïe, les baba, tu es en déveque, en déveque, le 8 mars, tu es en déveque. Dis-toi, mon kakuhi. Na loere, na rosinelisha repete zaidi.
1: Amunga na mukola machozi. Okore musunga katambika rekorena yo otia antuka amunga na mukola.
0: Ndiyo, menandake. Na makiria papa mateso, hotele.
1: Kilimanjaro.
0: Kilimanjaro.
1: Antuka papa mateso na nama muramucha na bandibushia. Papir master betubushia bakasi boko Kilimanjaro kohalia, menandake. Iri honda toko okoka kuangura. Kuka kuangura kuhari hali Kilimanjaro donke venandike alor chama vihinda donke saa saba umbu la vile shio dakika ama kumia saa tune nenguma donk 13h passe de 31 ama vya hanyo tuwasu nge okonguvu tangausi ni ya ini labayo nere na utu kupie senguma donke je kwa tulimona disa resu abandusi bakwe nyota ano abandusi bakwe nyota tu ini ya laka omulu sengolo wa wamekume mdusha kwe nyota. Wewe ati ngumbu yobule ndiye manani. Ngumbu yobule ndiye no ya mape pieri kundo na sondere hema bona mahulo mo murengere. Wakanyuraba kwa bondo. Alors tukapokera solo lifu papuru ni chanson. Tukapokera solo lifu papuru ini chanson ya kabita ya risha parce que ça fait bye. Donc kama biho mesenga yana yo. Solo lifu pa Le Femir, ati yo Femir,
2: Le Femir, c'est le vilain du squelette, Corneille.
1: Solo, tere ula mena amena ushi mara moye.
2: Amena ushi. Njoko menanga ula moka kure mwana wavene, solo li fupa, le fils du peuple, Le Femir, c'est le vilain du squelette, omulimu.
1: Corneille. Kando wakita kuto mburi omulimu. Hele omulimu, ya mati ya serai, solo. Atuka, karibu, karibu kahika. Wabere bala kapera kawake nguvu tangausi. Antuka.
2: Mbwa tu ushimambo. Mbwa sinja. Ndotoka wa shimaro. Tukufa mbwa cha tushicha.
1: Ndiyo.
2: Mbwa chasebane tuwa ya polamba.
1: Ayo ni mezo isikiri. Solo lifupa mikro yeyo.
2: Namabihi.
1: Alor separiti. Tuka tukiro kolwa.
2: Tuka tukiro kwa general. Nashi general ya kabia baba wa chihanda. Amawe vula wa chihanda. Mbwana vulewe uma. Evenen.
1: Linashi kwa soli
2: lite. Amawe ikuwa.
1: Iyo.
2: Evita ikalu ya.
1: General.
2: Pero chidali cheja veru twika mucha twikire.
1: Ambo? Na urumyo kwa doze kosolo. Mucha twikire chete.
2: Mucha twika nyabo mona home tembo ya mulu ya twacho.
1: Mwa home tembo?
2: Eh.
1: Eh sawa bi mungamba.
2: Yeah, mutwa na lave, na vela mungamba na ma enda na mala.
1: Mwa home tembo?
2: Na maya sokere sho nyushi.
1: Nero mwa home tembo?
2: Eh, na shasha veru lo monze.
1: C'est bon.

Na msikizaji mpendwa Radio Moto Butembo Beni saa 8:04 studioni mwa radio nzuri sana Moto Butembo Beni kwa hapa mbele na mikrofoni unite kwa niaba ya viongozi ya Radio Moto Padri Moise Kalembe naye Philip Makomera na kwa niaba ya wote walioshiriki mbele ya sisi kwanja asubuhi hadi saa 8:05 nasi tumewasili kwenye kipindi baraza la watoto kwenye ufundi anamwona Luvalenda naye mzee baramuita Kanzikabo na kila mtu fasi yote kwenye natushika vyema kabisa mzee wangu Kalebu habari pole sana kwa ku basi ole garso dai Ako gambo za Rwanda ya mwona Rimandasio Diebo Se papa kahehero Na imbusa gasto Kalebu Aveni ngulo leblapa mutanga Na imumbere Valeri Aveni matokeo Nimero ngapi Nimero sita hapo hivi Anawasalimu sana nyinyi wote ambapo mnatufata kabisa huko mbali na karibu mkiwa mmefata Radio Moto tangia asubuhi Lusengo habari kemkemu kila ambacho kilipita kuna kwa radio najua wote walio kuwa karibu na radio wamejua yale yaliyopita kwa usiku ya jana kulamkia leo nawasalimu sana mimi ni Sinzo Mene mtoto mpole kwa mpigo na mwoneo kamwacha na hauna nguvu nikiwa mtoto wa mama nawasalimu sana wasikizazi wote wapendelevu wa Radio Moto na kipindi baraza la watoto mahali mlipo nawasalimu sana huko ngambo za Katwa Kavisa Buhunga Kashinga huko ngambo za Butuli anamsalimia dokta na bibi yako pale kunako hospitali ya Butulista msawa mzee Katanga kwa sepe kunako savo nzuri sana savo mamba nikiendelea huko ngambo za huko wapi juu kule nawasalimu sana stamu msawa wa mapadri wote nikianjilia huko nyumbani namona patri Padri bana kuita nani? Bana kuita mzee Kaparai na kirewa pale, obosebe obokatapurika. Na wote wakiwa mapadri kunako diocese ya Jimbo letu ala Butembo Beni. Nawasalimu sana. Nawasalimu sana wasikizazi wangu wote wa Radio Moto. Butembo Beni. Nawasalimu sana.

Tunamsalimu hata kama ulimwengu naenda hivyo eh. Papa Toma uko ngambo za uko Mumole na uko Kabali nasema pole.

0: Moto.
1: Owa umecheza. Come on.

Mpendwa Radio Moto Butembo Beni, nakusalimu sana ukiwa nasi tulipoanza kipindi chetu. Tumeingia nusu saha kwa nimetimu saa 8 na dakika 33, yaani 14:30. Ukiwa nyumbani na juna tufata vyema, unatuchema. Na hata kama unapenda utuite ama utuambie, utupatie shukrani zako, ama unatufata vyema namna gani huko nyumbani, basi unatuingizia tu kwenye simu yetu ya 09 94 08 43 93, ama unafata ita ku 09 04 80 ama 0 89 74 74 438, ku 089 nikarejea, ama audio yako ndakusomea nayo ku 09 94 08, ama ukiwa huko nyumbani unaikala kwenye saluni yako, ukiwa kwenye gari, ukiwa kwenye sherehe, ukiwa fasi umeziweka, unafuata Radio Moto lazima. Ukiwa kwenye watoto, waambie nao wasukume salamu wakiwa hata mbali kwenye simu yako kunako 09 94 08 43 93. Ukiandika kwenye WhatsApp ndakufuata vyema kabisa na ndakusoma hapa studioni mwa Radio Moto Butembo Beni, na kwenye simu yangu ya kunita nikiwa nikukupokea hapa studioni ni 89 74 74 438. Mimi hapa studioni unite Sindo Mene, mtoto wa mama, ukanipiga unanionea, ukaniacha na hauna nguvu. Luvalenda anifurahishe hapa studioni.

0: Madaere. Mbona pia kwa kama tro daere kwanza daere ule. Tuba tuba kongea ongea daere kwanza yesi mzo daere. Mbona mweza maka matro daere na wena zo madaere yako kwe. Daere kwanza. Habari yako tae mama.
1: Yesi.
0: Sinako nani?
1: Rebeka.
0: Anatoka pino rebe. Na mina salimia mama rebe wa pale meteo. Habari ya Musa irebe.
1: Bie.
0: Uko bie sana?
1: Eh.
0: Mama mavi kwa iwe.
1: Eh.
0: Usha baacha kupale.
1: Eh.
0: Na piko nafata radio. Inga. Salimia notra irebe.
1: Na salimia mama jinalake generosi.
0: Mm.
1: Na salimia papa jinalake talie.
0: Wewe.
1: Na salimia tati jinalake suzi.
0: Mm.
1: Na salimia... Kaka Bene, na yes. Salmia mama Kulutu jina lake Regina.
0: Na.
1: Na salmia mama Leki jina lake Desanti.
0: Uh-huh.
1: Na salmia Esther, na salmia Lidi, na salmia Muhore, na salmia Sinzomen.
0: Merci.
1: Wa mwisho na salmia marafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Zawadi yako ni siku ya salamu tukiwa wewe hapa. Na ninakuona kwa macho. Sinzo zile basi. Miso nengo ya kotarangali sinzo mene na radio moto kwa die.
1: Merci.
0: Kaheru arwenda.
1: Merci kaheru arwenda.
0: Aksande sana Diobo. Kuna kwa alimandese yako pale. Na kusalimu sana kuna kwa batimake. Apapaka koti. Kuna kwa boulevard sinzo mene. Kupandio kongamo za arwenda. Habari mamangu.
1: Mzuri.
0: Unaitwa nani?
1: Ornella.
0: Kutokea wapi Ornella?
1: Salongo.
0: Habari ya Salongo mama.
1: Mzuri.
0: Mama mzima huko nyumbani eh? Mtumia salamu za upendo.
1: Nasalimia papa jina lake Eric. Nasalimia papa mama jina lake Cecile. Nasalimia kaka jina lake Eli. Nasalimia dada jina lake Leo.
0: Mm-hmm.
1: Nasalimia kaka jina lake Mika.
0: Mm-hmm.
1: Nasalimia dada jina lake Christine. Nasalimia dada jina lake Shekina.
0: Mm-hmm.
1: Nasalimia Shanga, nasalimia shanga jina lake Eme. Nasalimia shanga Desanti. Nasalimia tati, nasalimia Sokolo. Nasalimia tati Kulutu. Nasalimia papa Kulutu. Nasalimia mama Kulutu. Nasalimia wa mwisho nasalimia wa rafiki yangu wote ku Radio Moto Butembo.
0: Nashukuru kwa salamu zako mama ambazo umesukuma kupitia kipasa sauti ya Radio Moto Butembo Beni wakiwa huko nyumbani najua wanazipokea vyema kuna kwa mtabendi ya 104. Merci Valerie.
1: Merci Valerie.
0: Asa sana.

Asante sana ndugu yangu eh. Banapita maska pale vo wapi eh? Banapita ka maska si ajua ingine. Ukiwa pale bihulina salimu sana. Ukiwa muzisha frite na kusalimu sana mama. Habari asubuhi mama. Umeshindaje? Dili. Inuandije?

wako ngambo za viuli na wasalimu sana. Ah, kila mtu kwa jina lake nikimwona Papa Milongo. Anamona Lemze Musubaho ukiwa Demerode wa kwanza Murwenda na kusalimu. Anamona bada mwita kama ni shiki, kama ni mama. Akiwa Mokolo Kanadichi kusema sema juu ya maisha mtu madayere. Unaona kwanza ule na wewe unajua madayere yako, mbona hamwene sema trot

Anikole chimuli kiri mwanzwa enda mbiri okehwa nangasha kolache keyo ningabara mkaya buri mundu bachara bosi bale obule mundu okoli naliwe eomuli eyo mobya swabiusiye byo ama mnyiwe butembo elela vera shokomi nini angala ngere mususa kartie bakawala mkartie katwa bwinungu eno na langira katwa kabaka libemos semebu kule ngambo za magwe kuhika kabondo kire mavolo unashuka mubonde unakia huko wapi butaliria sitone akitulu huko ngambo za kasoko kakaluma unafika matanda unabia mubonde yani huko ngambo za katedrali na wasalimu unapanda itave katika huko mtu andua na huko ngambo za bulamba na wasalimu huko nyuma huko ngambo za kitatumba huko na wasalimu kakwangura meteo mama nyarebe ukiwa mateo na kusalimu sana huko ngambo za furu unaendia mehake unashuka mehake unarudia huko ngambo za huko kunako kisomo kule 4 kilometru unaruka unaendia huko kwa wafrere kule kwa papa kibui tena dichi.

Asante sana DJ wangu Remia Siluvalenda, na kushukuru sana kwa hizo nyimbo ambazo najua kila msikilizaji mpendwa akiwa huko nyumbani amesikia ekera yetu. Ati chiro twakula. Na kila mtu akishasikia nyimbo anawazaka hiyo maisha aliyopitia. Ah, pole mrome atodo mbololo alukalava. Siku nililungaka, wengine siku nilianja tafuta mamenyu, wengine siku nilikuwa kana akizuio, nilienda ningeenda huko Bunia ama huko Kisangani. Lakini hiyo nyimbo iliachaka tu ni gwame huko ngambo za Furu ama Makabasha ama huko ngambo za huko Mabuya. Na hiyo nyuzi zinapigwaka kufuatana na hiyo masiku za mtu. Ukasikia za leo ni mafaliza, leo ni bandishoke. Za zamani hizo ni za nyolo nyolo, kawia wia tu uti aliololio. Merci. Nikamrejelea mzee wangu. Imetimu saa 8 na dakika 15 na 3. Sio 3, ni 6 hapo. Nilikuwa pembeni kwenye saa ikiwa humu studioni. Imetimu saa 8 na dakika 5:07, yani 14:50 hapa studioni. Nanijua usiku na anja ingia ingia saa ikiwa mbali. Anja rejea nyumbani hata kukiwa taksi. Najua mwingine ameanza nyandikia huko ngambo za Rwanda. Akose dalili ya mvua imeanza anja. Imeanza kama inataka nyesha nyesha huko. Lakini nasema tu kabla sisi tuondoke studioni ndipo vula itanyesha hapa uwanja wa Diocese Chambu cha Milionaire. Sivyo Milionaire, ndio mwenye nazoea kusema hivyo. Kuna bakia tu swali moja, Milionaire takapotimu saa 8 na dakika 58. Ndakurejea hapa, nina swali moja tu utanifasiria, kwani umesafiri sana kunyishindia. Najua ama umesomea mingi kunyishindia. Na hayo imegonga kabisa. Naona saa mwenyewe imeingia. Nikasalimu familia yangu mkiwa huko Tanzania, nawasalimu sana nikiona

0: Sasa na mzee wangu milionero, narejea kwenye wewe, ninaona umesimama wima kabisa. Unasikia hiyo nyimbo, najua hiyo nyimbo wewe umefatafata huko zamani, sirega.
1: Ndiyo.
0: Hiyo nyimbo inakukumbusha nini?
2: Inakukumbusha wakati ya
1: kahawa. Najua kila mtu kuna yake zamani.
0: Kila mtu kuna zamani yake.
1: Ndiyo. Selo miaka yako. Gisi miaka yako nasema. Ndiyo.
0: Hiyo nyimbo ulikuwa na miaka ngapi mzee wangu?
1: Hiyo miaka. Hii nyimbo. Ilikuwa karibu na miaka 15. Ndiyo.
0: Nimeona sasa umesikia hiyo nyimbo. Umesumba suruari yako, unaongeza kwenye kiuno imupane.
1: Nafunga tena mkaba mzuri. Naangalia.
0: Nyimbo hiyo inakukumbusha nini?
1: Nanirudisha ujene. Nanirajenir. Narudia tena mtoto kidogo. Ndiyo, kwani nimekumbuka iliyopita, ile ya mzuri. Juu zamani, ilikuwa wazee, walikuwa wakati ya kahawa, anauza hata mbuzi.
0: Hata nguruwe.
1: Nguruwe pana. Hiyo nyama pana. Wananunua kwanza mbuzi, kuku, hata anatwala hata mgulu ya ng'ombe, anatia kunyumba. Watoto wanakula kama kawaida.
0: Nawe pia ulifanyeje kwa hiyo miaka yako 15? Kwani umesema hapa mbele ya kipasha sauti ya Radio Moto ulikuwa na miaka 5?
1: 15.
0: Umefanya nini kwa hiyo miaka kabla hiyo nyimbo umesikia sikia?
1: Kuna vitu moja moja ambavyo nimeweza.
0: Cha kwanza,
1: fasi ya kulala. Si unajua. Ndio ya kwanza. Na Mungu ananibariki na migulu ya kutembelea. Jua.
0: Nashukuru sana mzee wangu. Saa yetu na nyonyoma inaponda muda. Lakini si unaona saha ya redio
1: ni saha. Muda ni muda. Ndio.
0: Nashukuru sana mzee wangu. Kabla utakaporudia nyumbani unisalimie mama huko nyumbani na familia yako yote.
1: Ndio.
0: Na hapa tunarudishia mikrofoni ama kipasha sauti mzee wetu ama fundi mitambo kwa niaba ya viongozi ya Radio Moto. Nikimwona mzee Philip Makomera
1: na
0: Padri Moise Karembero na kila mtu ambaye ni mfanyakazi hapa Radio Moto Butembo.
1: Ndio.
0: Nasema nini?

Tumutumu Deni, tunasema karibu sana kunako kipindi chako kipendelevu, kipindi kinachoelekea maadhibisho zidi ya mazingira. Kwa siku ya leo, mimi ni Denise Kavira Kelwahi, nikiwa mpashaji wa habari kwenye naturelcd.net na nikiwekwa angani naye ndugu Rodrigue. Tunawashukuru kwa kuwa mko wengi sana kunako vyombo vyenu mkisikiliza na

mkiendelea kutuswali, mkituuliza namna gani naweza pia nanyi kuweza kuleta mchango kwa kulinda mazingira. Tunasema karibu, karibu sana, kwa kuwa hiki kipindi ni changu, ni chako, ni chetu sisi sote kwa ajili ya maadhibisho zidi ya mazingira. Na maadhibisho haya yanatusaidia sisi pia watoto wetu siku zinazokuja, na itasaidia pia wale ambao watakuwa tumelinda mazingira vizuri, tutakapopita watakuta mazingira yetu na inaendelea kubaki salama. Kwa hivi tunasema karibu sana kwa wale wote ambao waliendelea kutupatia maswali mbalimbali wakisema, je, nasi tunaweza kuungana namna gani kwa hiki kipindi, wala tunaweza kuhudhuria namna gani kwa hiki kipindi. Tunasema karibu sana na msiendelee kuchoka. Tunapatikana Kambale kila mara Dimash, misa zote zikishaisha Makenze unatukuta Kambale, tunaweza kukupokea kabisa ili tuweze kuchambua mada mbalimbali kuhusu kipindi chetu. Kwa hivi siku ya leo tunakuwa na mada nzuri ambao unasema namna gani tunaweza tena kulinda mji wetu pasipo uchafu wa sachet plastiki, na tukiishi na hizo maplastiki tu katika mgini yetu. Na ndio kwa siku ya leo tuendelea tukichambua hii mada moja kwa moja, tukizungumzia hasa zaidi kuhusu tabia zetu mbalimbali, namna gani tunaishi na hizo masaka plastiki, na hizi tunaishi na hizo maambalaje ya bute ya plastiki na vinginevyo. Na tuendelea kukumbusha tena juma ambayo iliweza kupita, tuliweza kuongelea mambo mbalimbali kuhusu psikolojia inayotatizwa na madhara inayotokana na mazingira, na tuliona ndugu psikologi wetu ambaye alituambia ya kwamba mazingira inaleta matatizo mbalimbali kwenye akili ya mwanadamu. Na wakati mazingira inaleta tatizo mbalimbali kwenye akili ya mwanadamu, inamsukuma kwenye pressure. Sharti wakati unatambua alama mbalimbali ambazo zinatokana na hiyo mazingira kukusumbua, sherti watafute waganga ambao wataweza kukusaidia kutoka katika hiyo hali. Na pia psikologi wetu akiwa mtafiti anaendelea kusema ya kwamba hizo visa mbalimbali vinaotokana na mazingira inakuwa, kwa mfano, wakati mtu aliweza kukuta nyumba yake imeporomoka, wala shamba ambao unapatikana chakula zinaweza kuporomoka, na kabla hapo hakuna tena namna ya kujisaidia, anashindwa namna nyingine ya kuishi tena, anakuwa katika mafikiri, na hiyo mafikiri inamletea pressure, inamletea depression, anakuwa na mawazo mbalimbali, anashindwa kama ataishi tena namna gani, kwa sababu mazingira imetatiza hali yake ya kuishi. Na alisema pia ya kwamba wakati unatambua alama fulani fulani ambazo zinaacha unashindwa kuishi na hizo shida au majanga inayotokana na mazingira, sharti ufanye nini? Upate mtu ambao unaweza ukamuelezea na uweze kukubaliwa ndani ya komunote, kisha uweze kuelekezwa kwenye waganga wa akili. Waganga wa akili wanaweza kuwa hata kanisani, ikiwa hiyo kesi ilishindwa waganga kwa kukutunza. Kwa mfano, wale ambao wanakuwa mahali ambapo udongo, uweze kuelekezwa kwenye waganga wa akili. Waganga wa akili wanaweza kuwa hata kanisani, ikiwa hiyo kesi ilishindwa waganga kwa kukutunza. Kwa mfano, wale ambao wanakuwa mahali ambapo udongo ti wanajibia kwa ile jambo ya kuchinja mambuzi na kufanya nini, lakini hakuna hata mmoja ambao anapata shuruli, inapata jibu. Ndio wanaalikwa wote kuwatembelea waongozi wao kiro katika kanisa lao, wawasaidie, wawaongoze, watambue nini inaendelea mahali hapa. Pia watafute wanasiasa, watafiti ambao wana elimu, waweze kujifunza nini ambao inaendelea katika mahali hapo, nini inaendelea.

0: soit
1: mais
0: autour de ces emballages que nous utilisons à la maison ou bien partout où nous nous retrouvons. Wakati unakuwa na lazima fulani fulani, unapoenda sokoni, unapouza nguo, mavazi, unauza viatu, unauza chakula, asubuhi, mchana, magharibi. Hizo tabia zinakusindikiza tu kila mara na nini? Na ambalaje. Yani kitu kia kuweza kufunga hiyo chakula au kitu ambao umetoka kuuza. Leo hii ambao nakuwa nyepesi sana ni hizo masashe. Watu wamezoea kukuwa na masashe, sashe plastiki, na ndio ambao inaweza kusaidia kufunga kwa haraka vitu vyetu sokoni, nyumbani, shambani, mahali pote ambao tunafika. Hata kwenye bahari wakati mtu anaenda uza samaki, wanampatia hiyo samaki wanaitia kwenye sashe ya plastiki. Ishapokuwa hiyo sashe ya plastiki inakuwa na hatari mingi sana kwenye maisha yetu. Na nitaendelea kuwakumbusha ndugu msikilizaji ya kwamba juma iliyopita ilikuwa le 3 juillet, ulimwengu mzima iliweza ikasherekee siku kuu ya ulimwengu pasipo saka plastiki, vyombo ambayo tunatumia kwa kuweza kuchukua hiyo chakula zetu sokoni na mavitu mbalimbali ambazo imetengenezwa na plastiki. Sasa sababu gani wanapenda kutufundisha hivi? Ni kwa sababu plastiki leo inaharibu mazingira yetu. Plastiki ina hasara kubwa. Inaharibu kila kitu ambacho tunagusa. Inaharibu mazingira yetu. Inaharibu shamba, maji, inaharibu mimea, inaharibu udongo. Unaona mara nyingi mahali ambapo wametupa hiyo madeshe ya sachet plastiki, maji inaponyesha, saa mvua inanyesha, maji inabakia juu ya hiyo sachet, haitengi kwenye udongo, inamaliza muda mrefu, kisha nyuma mvua ikisha pita, hiyo maji sasa inatafuta kuingia kwenye udongo, na unakuwa naona kila mara maji inakuja inajiweka pale, inajiweka pale, inaendelea kata hiyo udongo. Ni ya sawa interpellation kwa ndugu yetu wenye banakuwaka nafaa maanani ya kutusafishia mugini ya Butembo. Wakati tunafaa usafi ya mugini ya Butembo, tunafanya kazi nzuri sana na tunawashukuru kabisa, tunawaambia felicitation kwa kazi ambao muko munaendelea mukifanya. Ila wakati munaenda kwenye madesharge, munatupa hiyo uchafu, kumbukeni ya kwamba hiyo deshe plastiki ina hatari sana kwenye udongo wetu. Sasa inabakia saa mrefu pale kumulitia, mvua inanyesha, hiyo sashe inaakimile ile udongo, ile maji inazuia maji kuingia kwenye udongo, na baada mvua kupita ina create erosion, barabara inaharibika, ile mahali ambapo mliweka hiyo uchafu kunaharibika, hata kama mazingira inaharibika sana. Kila mtu nyumbani mahali anapatikana, chunguza unapotoka sokoni, unapotoka wapi, kweli sashe inatusaidia, maplastiki zingine zinatusaidia, kwa mfano mikeo ambayo tunatumia kwa kunywa jii, kwa kunywa maji, zinatusaidia pia. Sasa tunaweka namna gani? Tunautunza namna gani kusudi isiharibu mazingira yetu? Kila mara tunapotupa hizo uchafu n'importe où na n'importe comment, tuna contribue kuharibisha mazingira tena de plus, kwa sababu sashe haiozake mbio, inamalizaka miaka nyingi sana. Plastiki yoyote, watafiti unasema ya kwamba inaweza kumaliza autour de 400 ans na haiaoza, yani miaka 400, hiyo miaka yote na ingali kudongo, inakimile uchafu, inaleta mamustike, inaleta mambo mingi sana, na inaendelea kuharibu afya ya udongo yetu. Mimea haitatoa pale, ukatupa sashe wala mamugeo hii ambayo tunakunywa na maji au kibakuli kia plastiki unatupa mshamba, pale mahali ambapo ulitupa hata utafaa in semeni na hakuya utama majani, mwa demwa hakuya utama majani. Kwa sababu ya nini? Hiyo plastiki inazuia mimea kupumua, ina rekipere soleil ya mingi sana, na inazuia mimea kutokea, inazuia na udongo pia kupumua. Ndio maana wanatualika kuweza kuangalia namna gani tunatumikisha maplastiki zetu, namna gani tunaendelea kuzichunga, kuzitunza, kwa sababu tuweze kuishi nazo, zitufalie tena sisi pia siku zinazokuja. Hizo plastiki zinakuwa na matatizo mbalimbali. Nimesema kwanza juu ya udongo wetu, udongo hautatoa mimea, udongo unaweza kuakimilia hiyo maji na katika kunakuwa erosion mahali pale, kunakuwa maefondrement, kunakuwa ebullement kwa sababu kulikuwa sachet iliakimile maji na hiyo maji haikuweza kupata namna ya kushuka muudongo kuweza kukua filtre. Inatesa mimea, inatesa udongo mahali ambapo iligusa hiyo maji. Na kunakuwa pia ingine konvenia ya hiyo ambalaje ya sac plastique, kunakuwa kuharibu afya ya nyama zetu. Inaharibu pia afya ya nyama. Namna gani? Leo ICG kulikuwa, tuseme mwaka jana, kulikuwa utafiti ambao ulionyesha ya kwamba mbuzi zimeweza kula sachet na hiyo sachet iliweza kuharibu matumbutumbu ya hiyo mbuzi, ikaharibu vyote vya mule ndani. Waganga wakakuwa oblige kufanya upasuaji ya hiyo mbuzi kusudi iweze kupumua tena vizuri. Wakatosha hiyo uchafu wakaitia pembeni. Ni kila mara tunapotupa uchafu wetu ambao unakuwa na plastiki kwenye shamba, tunakosea mimea zetu, tunakosea pia nyama amba au viumbe vingine ambavyo vinadepandre na hiyo shamba na hiyo udongo. Plastiki inaharibu pia maji zetu, maji ambayo tunatumia, iwe maji ya kunywa, iwe maji ya kuteremuka, iwe maji ya namna gani, maji zote plastiki zinaharibu hizo maji. Wakati tunaacha plastiki kwenye udongo saa mrefu, hiyo maji itabakia fasi moya, na wakati inapata mwaya kujinfiltre inaingia muudongo tena, inaendelea kukree mamikrobe mbalimbali. Kunakuwa sawa maji ambayo inateremuka na hiyo yenye ilikuwa kuplastike ilikuwa na inabakia yuluyulu, inateremuka inakutana na ile ingine, watoto yuko na shota kwenye libulu kwa mfano, na hiyo maji ya plenye bakia kuplastike inashukia mule, inenda polue hiyo maji, inaikontamine, inaleta mamayai ambayo mamustike zikuwa nazishatia pale, inashukia kwenye maji yenye bale watoto yuko na shota, na inaendelea kutupatia nini? Mazara. Na wakati tunati ya masashe mu ma riviere mu mito zetu sawa Kimemi, Mususa na zingine, tunaharibu kabisa hizo mito. Nazo ziko na lazima ya kupumua, ziko na lazima ya kuvuta hewa, na hiyo hewa nzuri sana, nazo itavuta hewa nzuri, itatusukumia vile baridi au fresh air yenye iko nzuri. Pima pita pale Kimemi au karibu na n'importe quelle riviere hapa kwetu Butembo, mvua kisha kucha hivi au jua na imewaka sana inatosha kivukutu, utasikia odeur na kakivukutu mwa hivi kia mubaya, inadegaje se ode ile yote ni maprobleme kwa mazingira yetu, inaleta doke mareshofement klimatike inakuwa sana, inazidi kwa sababu hatukuweza kulinda vizuri masashe zetu. Hiyo sashe na mabutei plastike sinakuwa maprobleme sana kumaji. Sababu gani? Mule maji muko viumbe ambavyo vinaishi tu kwa ajili ya maji. Tunakumbuka balene yetu ambayo iliweza kukufa huko Mwanda, na bashershere wa mingi wanasema inawezekana balene alikuwa na probleme juu ya petrole yenye banakuwa kana extraire pale Mwanda, na hiyo organisation environnementale ACDH iliweza kukondane hiyo kazi ya kuextraire petrole munani mu Ocean Atlantique. Tunakuwa na mambo mengi sana kwenye maji. Wakati tunaharibu maji, tunakosea hivyo viumbe. Kuna samaki, kuna mabaleni, kuna makrokodile, kuna pia vingine viumbe ambavyo sisi hatujui, lakini vinajulikana. Watafiti wameendelea kufanya mareshershe mbalimbali, wanapata vitu mingi ndani ya maji. Kuna pia mimea ndani ya maji, les algues zinaishi. Na wakati tunatia hiyo makauchu, tunatia mabute plastiki ndani ya maji, tunakosea hivyo viumbe, vinashindwa kupumua, na kuna mara hata wale ambao wanaendelea kufungwa na hiyo kauchu au hiyo maplastike, zinawazunguka kwenye shingo, zinawazunguka kwenye kiumbe kiao, wanaposhindwa kupumua wanakufa wakishakuwa etufe. Plastiki inatengenezewa na vitu mbalimbali, hasa zaidi petrole iko parmi maelema zina constitue plastiki, na mule ndani wanatuambia kwamba kunapatikana hii tunaita nini, ma microplast. Wakati samaki inakula hiyo microplast, hiyo microplast inatoka tumbo ya samaki au kunyama ya samaki, inaingia kwenye damu ya mtu, kisha nasi tunakuwa kontamine. Unakuta hiyo plastiki yenye uliuza musoko, unatupa mumai, unatupa mushamba, kumusho inarudia wapi? Kwenye bakuli lako, kwenye kibakuli ambao unakulia na wewe peke, unairudisha tena wapi? Mtumbo. Watafiti wanatuonesha ya kwamba huko Kinshasa kunapatikana watu fulani fulani ambao wanakuwa na hiyo magonjwa, wamepata mamikroplaste ndani ya damu zao. Tujui walikula samaki ya namna gani, walikula nini, na utafiti unaendelea kwa sababu watu wengi ni wagonjwa leo, hawajui wanasikia magonjwa gani, hawajui ugonjwa wao unatokana na nini. Inawezekana mazingira ambayo tunapatikana ndani inakuchalia hayo magonjwa yote, na haiko kila kitu njo sumu. Kila kitu ambayo mganga ameshindwa kupata dawa, ameshindwa kutu ni sumu, lakini ni matabia zetu, gisi wanasema nos habitudes alimentaires, nayo inaweza kuwa sumu kwa mwili yetu. Wakati tunatumia hivi plastiki ovyo ovyo, tukitumia kwa mfano masashe, sasa tunaenda uza machakula ambayo isha hivya, tunabeba msashe, tunaikula tu na iko msashe, inapola mule msashe na iko tu moto moto vile, hiyo kifukutu inarekipere hiyo mamikroplaste yote, inaitia mwa ile chakula mboko nakula, kisha inashuka mtumbu, inakuwa zoezi, inakuwa tabia alalong utajuaka uligonjwa nini, magonjwa ilitokea wapi. Ni mazingira ambayo tuko ndani, tunaitunza mbaya na inatutesa, inatuharibu. Tuone namna gani ya kutumika na plastiki zetu, tuone namna gani ya kupunguza plastiki zetu katika tabia zetu za kila siku, hasa zaidi wamama ambao wanaendelea kutupa uchafu, natoka nao msoko anaenda tupa mu mariviere, tendelea kukazia pale sana, kwa sababu Butembo tuna maji kweli, lakini hiyo maji haiendi kwa population. Ndio maana mimi nazoea kusema Butembo hatuna maji, tena maji safi. Na kisha kidogo ambao tunakuwa nayo tukashindwa kuutunza, tutajikosea sisi binafsi na kukosea generation ambazo zinakuja nyuma yetu. Tukikausha maji ambao tunakuwa nayo leo, kwa sababu tumetupa humo uchafu yote, manguo za kuharibika watu wavalake tena, masashe, madekalo, masaki, makila kitu, mamatela za kuharibika, yote tunatupa mule mumaji, itateremuka. Tukikuwa na akili kama itateremuka, kuna mara zinaendelea kubaki fasi moja, haziteremuke, zinabaki. Sasa kwa watoto watakao kuja nyuma yetu wataishi namna gani? Inaendelea kusanya uchafu, inaleta mikrobe, inaleta mustike, na mustike inakuwa ya mingi sana. Wakati tunatumikisha hizo maplastiki, inomba tunajua kwamba ni milie ambia ambayo inakomalisha zile plast nani mikrobe, na komalisha mayai ya mustike. Tukiacha pale, mazingira yetu inaendelea kuchafuka, inaendelea kuharibika. Hiyo mamustike zitazala pale, zinatuluma, tunagonjwa, inatupatia malaria, na hiyo mamustike zitacha mayai pale, na hiyo maji itaendelea kunuka, ina polino afirma, inaharibisha hewa mahali ambao tunaishi. Tumesema kwamba zinaharibu maji zetu, zinaharibu shamba, inaharibu pia maparseli zetu. Wakati tunakuwa na tabia ya kuweka fazi moya, hiyo makauchu, ile udongo kwenye kulikuwa zile makauchu inakuwa kana katika. Tumesema tena mbele kidogo. Na kwa hivi basi, tutafanya nini kusudi tuweze kuishi na hizo plastiki, ijapokuwa zinaendelea kuwa nyingi sana katika mgini wetu? Yale ambayo sisi tunaweza tukifanya kwa siku ya leo ni kwanza, kila mmoja binafsi kujikamatia mpango ya kulinda mazingira yake, kila mmoja binafsi kujikamatia mpango ya kutunza hizo uchafu. Yani tunakuwa na hiyo tabia ya kufanya nini, gestion des déchets. Wakati tunakuwa nyumbani, tunajua hii ni plastiki. Hii ni masashe ambazo hazitaoza. Hii ni mavi ya mbuzi au uchafu tumefagia kisha kumenya banana, viazi na mahole hata vingine. Na hii ni majani ya sombe, ni tunaweza patia majani ya sombe mbuzi, majani ya banana tunapatia mbuzi au jirani mwenye anakuwa na nguruwe. Inasaidia kwa ufugo na ile uchafu ya ambao tulifagia kwa hii mbuzi au mavi tunazola tunetia fazi moya kisha tutatengeneza mboleo tatusaidia kwa ajili ya shamba zetu. Sasa hizo maplastike tutazifanya nini? Plastike tunazitia fazi moja, tusilunguze. Wakati tunalunguza plastike tunaharibu pia mazingira yetu. Haiko fasile kushirai makestio za environmental. Unaweza unatafuta solution ku probleme moya, tena nyuma kidogo unakuwa saa una create na ingine problem. Wakati unalunguza mabutei plastike, masashe plastike, unafaa nini? Unaleta hewa mbaya kwenye watu. Wakati watu wanakokota hiyo hewa wanagonjwa mafafa, wanasikia kifua, yani umepolue air, umepolue hewa, watu wanashindwa kupumua hewa nzuri. Ndio maana wakati tuwakona hiyo maplastike sharti tuzifanye nini? Tuzikusanye, tuwapelekee watu masosiete ambazo zinahusika na kutengeneza mapave plastiki. Wale ambao wanahusika na kuzigeuza wanazibadilisha hiyo maplastike, wengine wanaita uchafu, lakini kwetu sisi watu wa mazingira tuna ya kwamba ni oro, ni diama, ni pesa, pesa yenyewe. Wakati unakusanya, unaweka fazi moja, unaipatia wale watu ambao wanakuwa na namna ya kuweza kuibadilisha, wanakupa pesa, wataweza kulipa kwa sababu uliwatafutia matière première ambayo inawasaidia kufanya kazi zao. Ndio tunaita recyclage. Ukisha maliza kutrie, ukisha maliza kuklogota, unarekolte fazi yote ulipita, unafika sasa kunyumba, unapelekea wale ambao wanahusika na kugeuza, kutransforme hiyo deshe plastiki au kitu cha maana. Deshe plastiki inaweza geuka kuwa pave, pave ya plastiki tunaitia kuma, tunaitia maparcele zetu. Unakuta mtu vraiment kiwanja iko bien, haina potopoto kwa sababu alitia hiyo mapave ya deshe plastiki. Kunakuwa pia hiyo hiyo deshe plastiki inaweza kutusaidia kwa kutengeneza mashamba zetu. Tunakuwa na hiyo naita ma culture aérienne. Unaweza kamata hivyo vipande vya vibulubulu, tunatia udongo, unatia kamboleo kidogo, unatia mimea, inakusaidia kukua na legume mparcel. Hiyo deshe plastiki iko pia na kazi nyingi sana kwa ngambo ya watoto. Naweza kutengeneza majue ambayo naweza kudistraire watoto. Majue inaweza wasaidia kukua okipea tu mama, niko naona namna gani anaweza kutengeneza mtogari yake, namna gani anaweza kutengeneza kifagio, anaweza kutengeneza pot de fleur, iki kitu ama kibakuli ambao anaweza kuwekea maua, vitu mbalimbali kama na hivi. Ndio tunaendelea tukiwashukuru kwa sababu mko wengi sana na munapenda hiki kipindi. Tunaendelea tukisema, ukiwa na ulizo, ukiwa na jambo fulani, usikose kutuita kunako 09 94 34 45 70, au unatuandikia hata SMS kunako hiyo hiyo namba 09 94 34 45 70. Siku zingine ukiwa na swali, tutarudilia hiyo hiyo tema, hiyo hiyo mada, kusudi tuweze kusikia kwamba tunaweza kuishi namna gani na hizo madeshe plastiki. Inachafua mgini, plastiki inachafua mgini, inaharibu mahali ambapo tunaishi. Siku itakuja tutaongea kuhusu inondasyon, na hiyo inondasyon iko kreye na hiyo madeshe plastiki, kwa sababu zinaendelea zikafunga mamifereji, zinaendelea zikafunga mahali ambapo maji inaweza kupita, maji inaweza kupumua. Leo ukaona mahali ambapo wamebomoa vilalo na kutosha hiyo deshe zote, mgine inapumua na kunakuwa hewa nzuri na harufu ya mbaya inaisha. Unasikia vraiment mgine inatakata, inanja kuwa na sura ya mzuri. Mvua na ikanyesha, mai inateremuka, inapita sa problem. Tunaendelea kuwashukuru wa ndugu zetu ambao wiko nafanya salongo huku mvila ya Butembo. Tunaona kabisa wiko naendelea kutosha ma uchafu ndani ya makanivo, Et aussi, on veut dire, on veut dire, on veut dire, on veut dire, rivière Kimemi, en tout cas, ni jambo ya kushukuru sana, kwa sababu hiyo maji yetu haikukua na sura hata moja, lakini leo, unapita kwenye Pont du Cinquantenaire, unasentir quand même, ndiyo maji iko safi na wanaendelea kuitunza. Wakati OVD inaweza kufanya hivi, tumunge mikono sasa, kwetu sisi, kusikue mtu ambao atatupa tena uchafu mahali hapo. Sisi wenyewe tujifanye kuwa wa brigade d'assainissement mukartie yetu, mumugini yetu, mahali popote ambao tunapatikana. Kwenye kipindi hiki nilikuwa mimi Denise Kavira Kelwahi, tukiwaambia shukrani sana kwa kutufata tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi. Tunasema chao, kwa kuonana tena.
1: Nafsi ya mazingira utu pana muti endelea kufuata Radio Moto Butembo.

0: imibiri minji kundi kundi aho sikatale kwa byakahika enyakale bayobwagabwa bikalani ebyo bikakangana yango komosenyere kataliko abya mungu obukake
1: Radio Montobutembo Beni.
2: L'église au milieu du village.
3: Baba, inje namalwe mu nyumba bwage, namale kanana mundu byo kabisa kabisa, obunyumba eriti kwa munabwire. Baba,
4: mukwe wage, kwa majiro yoyo gote tamikanya shiko gore mono nyikushikirie.
5: Baba na gezina shekosa ya sina shechikali kumuka lunye bwa chakalwa munganiki, akali anwe chenzire, esho njimba kamugurirachu, obuli kindu cho shikwa kayetaganga muhajo se ali changabula.
3: Baba lobanza lunika ki, kati ye yiyi lyo lobanza.
4: Kati ya mashabya lobanza ki.
3: Ngoye nayo siri kwa matela. Ha? Atleha, ngawe ha amatela neyo.
5: Sumuta, rekisha neha murera hale baba mukwe na awo.
3: Kumbi na buira hano kunde bukache shonganga sangisha avere luma. Kwenye ngoye uye mabisala ye nyibondi.
4: Mukwe, kwe shushu wati amatela. Lero, wamanye hemu kakobashi.
5: Aji, baba kasu uya kana omunduko kwata hemu kanacha. Na nabia uvita matela. Lero, homundu waka wetzerela. Ebu kaji habiri vichuna. Ebu kaji wabiri luana kutu. Lero, mato tongo kere.
4: Ahomu wangulu kumapirate wa mama tela kwa ule rago haye
5: manake baba muna tingwa kwene na berengala bumu ave ninge ndingaru da matela mama ni tuso meriri ambu wa matela uwene wayo neru kuna heka mwone chena veri tingwa kwene
4: kumbe kwa ule roho wa chena ba oho wa chena ve noka hoha kaba neka matela uwene
5: eduka ya chena ba irie noka yu haji we
4: omokura zema ye ave ningulo neri peruzi nimero 14 aha ya matela uwene original e galaxy classic awali kwa molio uwene ukele ya no matela awa yo kono nandi siri sano nandi awa epesere yerezi na matela we sa
6: karibu abahu likiriri banzo abate ya baboya karibu nyobu shimu nyomo na mwuka meradi wa moto butembo beni mwama beseba kwe batunga eyo eyo bole mundwale mwama beseba nindeshi kumwa mwewa moti i tuneyo simu shayibula yewe nje cheno ngane chihende chandre ngane chihindichi kino cye kihende kinyu cyanzwa ekindi kinyu cye mwanzire eki kasiru kuduka nyinyu ye mwanzire ari mantasho ya katuba kinaba eki kase bane kubwa veningulo numero 14 iyo katuba kinaba abanzire bahurikiriri abatemere atemere bahingania aba komersa abo shi anzirebo abu sheba kana wororo wewe naba namwa mahuri wate tukendi uri okushombene ne tro wanzere ya wororo wakatuba kinaba uyu kandareka ibinyonga bwibye bahika kweyo yo mwana we mebere yuwene Rodriguez omundo omulwa na mubuyabuya yuri okometamba na yenere honorable Kalambu wa misisa Timote ineshiye bandu kune banje bandu bano mubimba mwenoka bukalupe kalongana obu Filipe Makomera Obo ngunza mapasa panakwa mire ekyende kino bamubwa bate nabo bakashima emezo ya kinaba nera no mubima neri wo mumpe per Moise Kalembe omupe wetu oyukima neri radio moto enu eyika wetika ama elf na ma elf wabandu iyo kinaba tibatahe omushaberehwa atya mashima boshi amashima bakiliya biwe boshi aba nalo bakasa bakashawulo kuki okubendro okumawuta awarhakaba ache mashima boshi aba nalo bakasa bakashenda oko nganu bora iyo kina batye mashima boshi abakiliya bokuwewe aba lo bakashendo ko pamberse ama milove musha kulo kina abayokatuba kinaba ache mashima boshi aba lo bakashendo kuki okuskala kandibwa na skala ya virihika. Nishimu ya nabuweremo bandoba kahekayo. Endi ya mabihika ya virihika. Etu kaba uratute. Kandri mwase mureto lufranga. Ngo kumu na mabuge. Omwisho watu kabiluamu. Emu ne mwasa. Kandi omwisho no. Omukero watu lekono. Oweri kumi. Muna bugirene le katre. Kumbe kandri mwende le ramute. Eriasa okobo onje. Na madame china bana yo mashima abakiliya biwe boshi obule mundu kuri na rewe okuba kana letu mu deporte aba kashendo ku pamberse aba kashendo ku nganu bora aba kashende skala aba kashende garlic atyo okubendu byushi ebyatu weteko madame chenaba amashima bakiria konde obutashima batahe obutashima nirilolo mundu akashima omundu akashima wa okuchelia kola na madame chenaba nowo mwiwe yo chenaba nowo mwiwe mushakulu chenaba na mama na iba manyishima chiretareta kundena ina maulu sina tao herechiro ngalwe kambali na rwamba na vere gongo mundu eye ngalwe kambali tunahike wa iyo ndeke kandi sina tao herena chiro murengali ahumana na ingashimano mungu okwibya akabina na munyitire ya omushunda mbisho shesho ingashimana ye abushye bali edepo mushakuluka bosho na ekipe yawo eyi no mwave ningulo okumadepo wetu kwaho kundini nyumukapo kerabandu baho busiri yiyinia abakashende edodoma amatele uwene ni nyumapo kerabu no mutima muguma engashima abali oku reception foste ni ekipe yawo basikabani aho kontable uni aho kumezo yatu ya chinaba ne unga kushima inyobo shinga bashima chileta leta engashima aboshi obule mundu omurukinga ari kuwewe ingabwanete omungu welubula eyi wabumbe chihugo nibishikuberemo ingabwanete kandi omungu atega yaba komersa abana muri atomwetu okwishendo kubendo epomade abakashinde vesteline abakashinde griseline karote etukabwatute kandi tuende omumwisi wiri kumi kandi mukama kandi omwisi alabe ahwendeke abakiria betuoshi ebanakalire shongate butamene we muhulikirire shongate butamena njenebe tutamena oli omwibwa tamena Rodriguez atamena emezo ya chinaba alimandosho chinaba eyi kaba nikumaveni ngulo okuboshe bale bakasero mumbandi nishe chihugo kandi twendele eriasa omumwisi wiri kumi watu mabengira kono tuwanze eriasa okobonje tuheki okuchi okobendo enga tikirishima ryokubo sheba nalu bakashendra etant haumane bitumbi bakayakoleme bakabitwala mu mebala yuko wabo kundemo bakanare tabyu ebenendeke abushebo lo bakashabyendra bakayakolera mu mibiri yabo mu bakareta amatante ena netrebie tuse ekyo ne kitumbi kyenyu inyo bakiri yabo kuwetu obutashima ne kitsebo obutashima ni lolo omundu akashima na ingi wanete na mashima omubose wetu omubose waye oyukatuletere bendru ebya bandu banzire epamperse original ayi kaba nikumaveni ngulo aho wiwe iyo kina beyiwe ne wene Neritu kababwira inyoba hulikiriri. Wamabye unakwa miro murenge ono. So watalangira katsuba kinaba kuni mundu yuwen ngakwa karate bindu biwen. Nero changare kana o watashawo ewayawo ewatale tolo franga lo hoka katsuba kinaba niki. Muna hulikiriri. Munu wiri bwambeno. Ah banu wire. Kabanu wire bamabyowa. Omusi weri 10 ninashi kusimwenda wulara hande kuhamu namu ndibya mukasa mukashendeki engano bora nabakali okumandaze eba heko kumandaze woka kuti bo mungano bora kundi twabiritse kahuni kisanduku kinene tuwutiri kuri ulunda unda eri mikati omukati omunga hane mesen yana reko han nirebe ku televizio kumbe bauli kiriri kumbe mama belangere mesane reko niye kwanza omuma meso wishe wanabere shunga eiro ku radio moto Netutukutia chisanduku, tukairamu wa mandazi wako kotiria ndake, ne mikaki yuwene, netutukubu watute, tuleho kuwe chichichi, e populasyo, nebeye ya tuwele ndake. Kandana mandazi wako kukutiba mungano boro, omuazame, e farine yuwene. Netutukubu, emebere yetu, eyabia, eye nendake. Ngaba hii nimero, kundesinde tabia ni nimero ya mwabagere, ngaba hii ndi nimero, e whatsappe, E WhatsApp mwikatogero munzera nini kiririe omuntu amabe bisunge WhatsApp ya iyeyo ena luna rete ku radio moto butembo beni ayindi ni 0970 38 90 11 ayo ye numero ya vice president au aba honorable yuwena wene ayo serio ku WhatsApp me wa mabe handrika enge somayo ayo ni numero ni ya iyu injuwe na wene ayo ni numero yaye nangana bahane ye Vodacom na yumukendo sungayo tutye nzumwa nengu manyisa wa mabye unautyo kulufranga kweyo wa mabye unautyo murangu weyo unamu ulio kovenro kumbe simwabule skale kumbe simwabule pamberi somwa we ewa birishi yarera e pamberi si amasha bulu mumaduka umuduka ya umwe yowore dongisi wa shibiashara e pamberi si munawire yabo mama bakatumikisa ye okuba na tukabota kwanza na matashima boshi aba namo butaba na bane bane na mashima boshi aba zezi banamo butaba na basatu basatu na mashima boshi banamo butaba hasa bahasa aba bere na mashima boshi aba namo buto omwana mu mama goma eyo muri eyo babire ekyo niki tsumbi kyenyu e pamberi si yuene katsu bakina bayukare tayo Vodacom muhandike 0 82 70 93 593 wamabe tumenza kano yao ngende somayo wamabe tukewerekera ngende somenza kano yuko wao yochere tareta ngabya ngomuzazi lakini tukakana hano kubye biashara si tulahano kubye politike tukakana ya hano hebye biashara kumbe wamabe ukaberekira butbo tayi terenye wira ngamuna wutyo ko pomade na mauta waka kukuta imikati. Tunauti kuma uta waka kukuta imikati. Waba kata kamo. Hali wali omu karto. Hali no wali omu chibwate. E chibwate. Kanji ebe ya yuwen. Ebe ya yuwen ekotebu. Nitio mwishono. Ngabi ya sano. No mwisha kuluku nebiru ati. Nishimi ya bandro. Ati batu ushabu rana bandro. Kandrebase. Omu mwishu weri kumiono. Vahabie vana nengu kubaluwe bakasa. Neru uwabyo kane ritsomana nenzire watsomana na uwa natalya tumwa chinaba na uwa natihikumwa chinaba omwave ningulu nitso anga her enyumba yetu yabye kwedale ye blush twabirulusha kwedale eye blush leno tukapaka kwichi komusanga tukihira kwa karangia kuwene akarendeke neru leno amabashe anashukire nyumba Nekiro tukasha sukulire nyumba yetu. Echi wajishika nichikashuwa. Omula eradio moto butembo beni. Vukacha tukawaza. Vukacha tukarengekania. Kandre vukacha tukarengekania. Yehe. Eskala babiri buliayu. Aa. Aba nye welikale. Vanale hiru kuskala. Aba nye chirumba. Vanale hiru kuskala. Nero. Ewa vyehu china hunga hungaye mwala wetu. Nama kusaba. Eduka ya uyamabe bulamwe skala. Eduka ya uyamabe bulamwe pamberse. Nga shima. Ngute mundomo wa magute kafetaria. Iyo abiriram. Omuduka mwane pamberse. Posanana bakalu amo. Aba bira bakalu ba haba kahekayo. Niruba luba mpura rahano. Basikilizaji bapenda. Nina bapenda sana basikilizaji. Ni banzire sana. Nye bakilia yetu, bote, nina bapenda sana. Nye bakilia bakatu bachinaba. Kila mutu kwa jina lake. Nina bapenda sana, nina bapenda sana. Inyue bo shingo kumu ne masa, muka wa muti yehe, netru, netru. Tukagenda, na nabirisu ngo hundi kenyishimu. Atiem edukeno. Yikare kana ina bina ndo mwanzo lo franga lo wayendeke nisishiwa makoma abya mubaba atinga kanze dollar na ingane bikuli farine ye yanga twala babirenze farine ye ngano bora ah bune mundi nanzirina na hole rina ryo ku radio mwe wat yeah atutasha lenda ati ngano bora abere minye kali mu ngano bora Ache kama bikolie yaka uliraye. Ikalo ya ula luba luba. no unya na nyiwirire amerekera kwa ku telefone oyanyibura ku telefone ati niko na kufata ndugu yangu niko wa Beni Madrandel ati lakini pambersi ni njoya originale ati nishaka rangora be pambersi moya hivi huku mbutembo nilipata kumi mitandao ati ati pambersi originale kumbe njoya chenao ati niliestale yenye nilipata kelke pare sina nga hulao ati lakini pambersi yenye nilitosha mwenu inakuwaka ya kwanja kutoka muduka donc njoya ya kwanja kununu wakilia njoya ya kwanja wakilia banaipenda sana ni wabeni Neru wabio kabi wa hunja hunja mwala wetu. Tasoma kasu wachina ba lete dolare. Lete fra. Lete dolare yao. Umaveni ngulo mwahano hawa kasu wachina ba. Isi washe hunga hunga ya. Neru wali wasa. Iwale hero kubandu kwaho. Kwane tunakuta muna kamera. Kamera de Silvias. Akuna kukanemu. Miko kakare ba ye, ebe kala bebi ushi. Neru warete dolari yao. Eshi tulangikire, etukibutishi ye nani ye. E dolari itulikire si tulima yeyo. Tukima ye dolari ye ni yuwene. Tukima ye fromu tu yuwene. Tarete fra yao. Tarete dolari yao. Omunja, kuse chende chero. Utina yumwizi wa kumi. Hii mwizi ya kumi itaisha na niko na uzia mwache nao. Utina inama wanete omushi wiri kumiono akihona na mwia uroma veni ngulo ahuwa katsu wache nao. Na beraba uri ndi garilike. Igarilike. Ama utawe tutuka kokota yewo akalu omovendro ebye tuka ishi ebye tuka nalia. Chakula dawa. Ehayi. Na beraba uri abyo masomo wa ye. Mafundisho wa yewe wanabarela vya kwa hano. Nerewe haji muneshe akagala kari umuhaji. Nerewe tuwa hiki usungu. Erunga babu rama sarakeyo muhere ne haji. E haji muhere haji. Muhere ne haji. Yuto kukarimakiwe. Aka nganere mwe haji hoshi hoshi muhere haji. Hakibi ya veruwe haji. Yike ulanga kakao. Yike ulanga kakao. Tunamukanya na bazungu cheletareta. Kundye heyi wa maveri ayo. Enzo kama yulu yulu kaloma. Enzo kikalo ya bala. Na wa mave haka gariliki yako. Hei yota yukalo. Kakalu keri ya maveri kwa wakalu na biyandrek. Omunduwa katenderanda ya kigariliki ya katsu bachena. Wakari tu mwaveni ngulo. Iku mafuta originali. Gariliki. Bandugu yangu bakaka yangu eh uko na boutique kule Barwenda uko na boutique kule Chondro uko na duka Musimba uko Katia uko Furu uko apa Kabitero muvile ya Butembo uko apa Ngengere uko Saba Chagala ah nyomuri ya Katolo ngo musha kulowa ya Germain Uwira vandrube yo Germain. Germain Muhonja. Nguti ya biraba ya nebo Germain Muhonja. Undi ya Kinshasa yo Germain Muhonja. No undi murawa ya Katrolo. Awote hedepo. Yo Germain Muhonja. Tuwiri ya vandru jevye. Chikaku tuwiri ya vandrube yo. Namara mucha umurawa ye. Murawa ye yo wabotaba nabane. Okol handelwe mbolu. Na nama bunde mama. Na ubaba ukeraya bana betu abo ukeraya bana betu uremukaya bana betu bochereta leta eduka ya mashabanike murene haye kumbe wike butembo iwe iko makatso bakinaba ne ruwaula tutyo kubendwe beremo e griseline carotte ne bata hie e vesteline kulie foto ye ngombe iko mafuta originale sana Oka hakabawo. Ejiri ya beroko ne shonda. Si changa kutoka. Ejiri mistike wa mabe hakabukuma utayo. Na kahu kakasakasaka kakuhorerako. Kakahorero kumubere. Neru katu bachina batu mwase. Na jinete mwase. Ukuduka. Ni deporte. Ukendi ya matela. karibu katri hivi ina noko mlango. Ayuni shandio. Ni shandio. Pate mutare tolo franga. Mulete makuta kwa katu vachinava mununuwe kubeto. Bitu binaivya. Chambu cha musronge yuko yukate bitu binaivya. Namare muche raisi moji wana chitongeri. Raisi moji lubebe. Luha la tuwiri ya wanuwa hikenuwa sebaranguro kunganu bora ni farini yuwene. Ebe ya ya yuka ndosiri endata. Tuwiri ya wanru. Ema serekeyo. Musha kuluwa jeshange kaji hembako. Tuwiri ya wanru. Omunuwa hikevu tembu. Ena wanzo huwa katu bachinamu. E toye tuyiri ya hezi. Yerendeki. Toye tusira ya hamuka. Abali ukuluhandilwe mabuku. Abali ukuluhandilwe ebiakatu. Abali kainama emangina wicha kudawa kera kutoa tuko bwatutia ewicha ni vile wamabike butembo inywe munyamutwanga wicha ha, na 100 na 100 na 100 na 100 umukamba umurende musenge murende ehushira dio mutukahika wahike butembo wanzo makatso bakenaba ukudeporte abaseka baremo bakikupokera abalu anabareho bakikupokera. Tuna uteho no yutukabu wa mubi ya love service. Awiti hakili. Naroba kakwa mananayo, baba likuduka. Kunde mandoba kana bulawa wakabu ganayo. Lakini akane nekwe miru mvema woshi. Kandi, nga kuwira akabu gandreki. Akabu gandreki. Tuna uteho na mama baka nikalaho na vana, vase bashe ulioko vendro, abu shiaba bakadle bapokera ndreki. Mama bahendiri ndreki. Na baba kana bikuduka yetu kwa hali. Mureti olufranga ho wakatu bachinaba. Mwase muheki okuchi okumatela. Ebipu mobioshi, tunakute kubyo. Ebi shonjingo. Omisho nukumena uwa nata sababu buti. Mungu, nga kukamanga saba. Eshonganga shama veli nye, shama veli lumo bulichiro. Mungu, nama kusaba. Ubuti wevukia wera domene. Na ichiri mbere, ngiri obonde. Nobunde waluo kwa zaka, sadaka e. Na ulunde lwa ya haye, elwa ya rawula matela. Ni tiyo mweri wetu nuni hekalu ya nyamuhanga, kumbe situa tesawo. Wa maria, ewa liyebindubi wene, nga kungano bora, efarine yuwene. Wa mahakawa, ewa hakawa, epomade. Epomade tukute kumakalite gushi. Aba kalu kesho nzuere, hiko hawa chenaba, ukuka yehyo ya hitra kumusalo yao. Hawa katuba chenaba hanu mweveni ngulo, nimero 14. Bata, chundabisha tusunamu genda. Onoma handreka. Ati niko na kufata mkubwa. Mie nenazoe ya mule. Merci, merci sana. Mie nenazoe ya mule machenava. Mule muna kuwaka bei ya muzuri sana. Na yeye njona letaka mafuta ya muzuri sana. Na undamave handreka ati. Mkubwa, merci. Mie nazoya kuzia mule pamberse, mami love. Na yengine, na biengine beto. Tia jina, unge hirahiri na di. Nimero yorere kwe zero troa. Paunda mahawe handreka. Mamu wa ninyuma mahandreka, nitita bashima na ena makosa. Na mabashima, lakini mwanga hirahamena. Niko na kufata. Muzeche nava. Asha leta skala kwe. Niti wase, wase omunja. Utume na bandu vase bendo kuskala. Ma utaisha reta behera behero kumundu. Uka hakabe skala. E watende. Hanibi utawa behakabe abyo. Ibi washenu kamu han. Awe tukwa tatia. Na bandu bambu. Ali hakaba ma utechi. Iwa jeni ya bandu wa mabi ule mumarenyo. Abi kere ho ule. Ewa shanu bulanga uli hakabe. Ama utatukale tuwen. Ama utatukale tuwen. Omungulo, Rodriguez. Ngaba sabera. Inyuma mabia niriwa mote. Netu. Tuwabituwa beritebua, tukiwa nzarogorara wakatu bachinawa. Iwe mwamiwe lubula. Aba kiliyave tuboshi. Utega yebo. Na kandaba beheka kumendo tukareta. Babi bitu wale yebaka hingani siraya. Na bakiliye wa sawa herabate, eba heko kubendu webi. Suongate bute amena. oria mwe watamena omundu akakolo mubirina namusaba katonda ewu namuku kame wasaba kandiri wa buganda kina bakilia chikalika eduka yetu abali ya depo bakabuganda eke na yowa mabinyusunga ngabuganda eke ni nawe to kufranga ukiro kufranga shaye aha kalwa akasube sende chikara kitwa pokera bandu bo hawa katuba kina batu mutale to lufranga tukalitwa maiki busungune to basungu bakatuko kayendeke abashungune tubatwa nzire netungo kutuba nzire nyubakiriya betu abanda ba commerce wa mabi unabudi ukala uku mil karto tuke kuhayo mil karto wala 3000 karto kutena uleiro ku karto akauma tare tolo franga umwave ningulo abanda babaramenya namara mucyamusha kolo wa yechisaka ukuluhandilwe bunya musha kolo wa itade ukuluhandilwe kasungo namara mucyabo ushebali ku hotel ya tunyibuya eye kasungo eave ningulo changa shabane ku mundu yute sho mwatu kume normalema inarebya mugeni kandi kamuko mugeni ushafika butembo uliza kuba taxi mene ute nipeleke kwa katso bachana bataxi mene bote ni wetu tunabapenda siye mezo chenabu. Na batakuonesha mulango. Deporte. Bataxi mene. Bale njoba na yuwa mugini yote. Kama weye uko Lwemba. Kama uko Eringeti. Kama uko Kandine. Kama uko Chabinyonge. Ebuhinga. Kama uko Kasese. Nyomuli ya wetu Ebuhinga. Nyomuli Ebunia. Emi akaneremo ni yerongo zabandro. Emi akaneremo Rodrigueze ni yereria. Kandre nirio mumi akaye shombanza. Kumbe naribia neti. Oyu. Nga mutu wala neti ya kunde. Esho sheshone mbanza. Sheshe chaka kola. Neruwe ire duki wapi. Kabere rugu. Pangebe ndove kaka nero ula ula. E uneshe mezo ya katu bache nabu. Ache baba eh. Tugurawirane. Tugurawirane chishi. Tugurawirane. Aho wakatu bache nabu. Ya lobero e ushikalo mafuso akashenda bendo abanda babara menye banashimwa katsubakinaba neru ihu karinda.

Joseph Tembo Beni. Ni kipindi cha kipendelevu cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Hapa kuna Radio Moto Butembo Beni, elimu wenu wa kila siku. Papiki Koma Bini Munene, moja wa honorable hapa kuna Radio Moto Butembo Beni. Hiki kipindi tunakianja kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Baba Mtakatifu, unaikaa pahali pa juu sana, tunakushukuru, tunakutukuza. Tunalinua jina lako kwa kuwa mwema. Kwa wema wako umetufikisha saa hizi za magharibi. Tunakushukuru, tunasema asante kwa ulinzi wako bora. Wasikilizaji wetu tunakuomba ufungue masikio yao ya ndani na ya nje, ili wanaposikiliza maneno haya, maadhibisho haya, yaweze kuwafalia na kuwaletea amani salama na uchunguzi bora kwa kuchunga watoto na kuadhibisha jamaa zetu zote. Baba, Roho Mtakatifu tuongoza, tuangazie, atufungue, ili tunapofundisha na tunapoadhibisha tuweze kueleweka na neno lako liweze kutukuzwa na kupewa sifa. Baba, tunakushukuru, wewe unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu msikilizaji, ni kipindi maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Kuna Radio Moto Butembo Beni. Tunamshukuru akina padri msimamizi wa radio hii, Moise Kali.

0: Ngiria na wote Sepe Makomera, wafanyakazi wote wa journaliste naye paroko wa Kitatumba Katembo Kataheruka anayetufuata kwa saa hizi. Tunawashukuru ninyi wote mnaotufuata huko nyumbani. Ukipenda kuwasiliana nasi katika kipindi hiki, uandike kwenye 0994 04 94 18. Tarajia tena 0994 04 94 18, au tupate kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 082 400 34 85. Ututumie ujumbe mfupi nasi tutakusoma hapa kunako studio ya Radio Moto Butembo Beni. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru wote wanaotufuata huko nyumbani. Anasema ni ndugu Fisto kutoka Kituru, anasema anatufuata tano juu ya tano, alitufuata siku iliyopita. Tunasema asante ndugu Fisto, kwa msikilizaji kabisa wa Radio Moto Butembo Beni. Tunamwona naye ni mwalimu Kiteme Kiteme huko Butuwe Munyabu, naye anatufuata. Hatusahau pia Kiteme Roy na wengine wote. Maitresse unaitwa Humba Humba Kahambu Humba huko Burundi, kuple yote ya Kasonia. Tunasema asante, mnatufuata huko, na wote wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni wanaotuandikia. Huyu naye anatuandikia, anasema asante kwa mashauri, ni Katariko Pavuyinga. Asante ndugu Katariko D. Asante huko wasikilizaji wote na wakaji wa Vuyinga, tunawasalimu tukisema asante kwa mashauri. Nasema ni Remakle Katariko huko Vuyinga. Asante. Anasema musichoke kutenda mema na kutuletea mashauri mema, inatusaidia sana kutuangazia. Asante di ndugu yetu Katariko Remakle huko Vuyinga. Antuka, tunakushukuru. Tunashukuru pia jamaa yake Mulango Mulango, yote jamaa ya Kongo popote inapopatikana, na wakazi wote wa huko Champe Homadiwe na Mabalako kantine wanaotufuata, wakazi wa Kasende Lubiriha. Tunawaona wakazi wa huko Kabarole huko Kasende, tunawashukuru nini mnaotufuata. Sisi si wengine ni Radio Moto Butembo Beni, katika kipindi cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Asante kwa wale waliotufuata jamaa ya Mulimulwa huko Kasende, tunawasalimu. Asante ninyi mliotufuata. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna ya kuchukuliana, kuchunga. Wengine wanasema eretsunga. Kuchunga, kuwachunga, kulea. Ndugu msikilizaji, kila mtu ambaye amekuwa mtu mzima anapaswa kujitahidi namna ya kuwalea watoto wake, namna ya kuwazuia watoto wake kwenye hatari mbalimbali za maisha. Wazazi, tunawachunga watoto wetu namna gani? Tumewaambia mengi wakati wa likizo, tukisema muwachunge watoto vema na muwaepushe na hatari zote za safari, hatari zote zinazoweza kuonekana katika jamii hii nzima. Kwenye vita tuliwaambia msipeleke watoto kwenye vita, msiwatume kwenye vita. Kwenye magonjwa tulisema msiwatume huko. Na ni kazi hiyo hiyo ambayo tunapaswa kuendelesha kwa wakati huu ambapo masomo zimeanza. Sasa tuko kwenye rentrée scolaire, masomo nyingi zimeanza, na tuko kwenye mwezi wa tisa ambamo kila mtu anapashwa piganisha juu chini kusudi watoto wake warudi kwenye masomo. Ndugu msikilizaji, wewe unayejiita muzazi, muzazi ni mtu ambaye ana ujuzi kwa sababu amekwisha kuwazaa watoto. Erebo tashe lusasa, si lusasa, si natahulibwa lusasa honorable. Inyote, mama Marcela huko Mutiri, unanifata, tungepashwa kuwa na wewe hapa, lakini kwa sababu uko na tatizo za mwili, na tatizo za kilio cha ndugu ambaye tumepoteza katika jama, tunasema pole huko honorable Marcela huko Mutiri, tunasema pole, ulete tu raporo. Wasikilizaji wote wa radio watu Butembo Beni, mahome uko sabani na kuona. Ndio, tunasema wewe unaziita muzazi ambaye una majukumu ya kumuchunga mtumu, ya kumuchunga mtoto wako, kumushururikia katika njia zote, kumuepusha na hatari zote. Wakati huu ambamo masomo yameanza, uko na mchungulia mtoto wako namuna gani? Jiulize mambo haya. Eske mtoto ameandikishwa kwenye shule? Niliandika mtoto wangu kwenye shule ya namuna gani? Kwa sababu shule zinapishana. Hadia karasi na karasi na terasi na verasi. Masomo zinapishana. Lakini uwe kama umejirasiri kama mtoto wako umemongoza kwenye shule ambapo amepata nafasi kwa kusomea. Umemuandikisha kwenye shule, angalia sasa mapasho yako ya kumupatia vyombo vyote vya lazima. Haiko tena wakati, haiko tena kazi ya mwalimu kukuita kila siku kumasomo kusudi ulete vyombo vya mwanafunzi. Haiko ile mzazi. Ni sherti kadiri umemushurulikia, kumuzaa, kumulea, kumukomalisha, kumutafutia vyakula, umutafutia pia vyombo vya masomo. Tunashangala kila mara wazazi wengi wanapotuma watoto tu. Hata wanafikia kiwango wanasahau ya kwamba mtoto anapaswa fanya usafi. Unapaswa tuma mwanafunzi kwa masomo na ushamfanyisha usafi. Ushavula manguo zake, ushavula mikoyo ndani ya manguo zake, ushaangalia kama umevula mashuruweli zake zote, makaleso zake zote zimekuwa safi. Kuna wale wazazi ambao wanachukuma tu watoto kwa masomo Mochiri Mundweko. Mzazi wa dada fata tabla yule hata mko ukana sukuma mwanao yekarisi Mochiri Mundweko. Moyeyo samu chambo cha mwimbaji mnasema tuyeyo tuyeyo tuye karasi muka yayo eske mmerambira makondisio eh? umetayarisha mtoto. Wazazi wa maternelle na primaire hata na secondaire, umetayarisha mtoto na muna gani? Umempatia vya lazima? Ashakunywa bui? Ashakula kitu kidogo? Sababu na whatever, watoto wanasumbua kwa masomo. Weye, kwanza primary na maternal. Weye, tumbo inaluma, tumbo inaluma. Utokea uniuliza mtoto, tumbo inaluma iko namuna gani? Ha, basi tumbo inaluma, hawakunipa chakula. Sikutia mutumbu maketu. Mama alikuwa wapi? Mama hawakuwakisha taa moto. Wazazi mkuwa na wakisha moto manina nalangira kumuka kayo mreo mtututu ebreye karasi na honye muna kokotaka usingizi, muna nyorosha muna sawi ya kwamba muna pasho wahudumia, muna pasho washurikia wale watoto kusudi waende kumasomo roho na iko propre, roho na iko safi. Na hivi mtoto ambaye umelea, umemutayarisha, ameenda kwa masomo na esprit ya bie. Mtoto hata shidwa. Kila mara unapoenda ona ma resulta. Matokeo ya kazi yenye mtoto amefanya ndani ya periode au ndani ya trimestre. Nyinyi wazazi mnakuwa na wachekacheka. Ha, echa anachoshe chetoka. Hey, ni chitiru. Hey, hivi na hivi. Titiri ulichitayarishaka. Titiri unachikana vya prepare. Mutayarishe watoto. Musikuwa tu na wasukuma kumasomo. Mwenda kumasomo na mimira na makamasi. Makamasi viko natokea mumapua. Wazazi muko waekwe. Wazazi muko. Chama chama mazuzu. Wazazi muko. Mutayarishe watoto. Mtoto atenda fika kwa masomo ya sumbua mwalimu na makamasi. Makamasi, mtoto ananyonya makamasi. Wazazi, tuziambie. Makamasi haiko kwa lero gratuite. Makamasi haiko gratuite. Gratuite ni atilombo. Ashaka tupatia gratuite siote, tunashukuru. Lakini kufanya usafi wa mtoto hapuko mugratuite. Kuchanua nyele za mtoto haiko mugratuite. Na ile kuchanua. Kosa yenye napatia nyinyi walimu wenzangu. Walimu wote. Musikuwa nazituma kupitiza pitiza masizo. Masizo. Ndani ya vichwa vya watoto mtoto mnawanyoa. Munatia mistari. Mie nikivumbula ke mwalimu wangu alitia mustari ndani ya kichwa cha mtoto. Atapata malipizi. Na atapata malipizi kabisa. Musikuwa nazituma. Eske ile sizo nye muna unanyola watoto sawa mbili uko napitiza sizo mwalelea mukichwa. Iyo sio usafi. Iyo ni kose na kose pratike kwa walimu wote wanaonifuata kwa saa hii. Mose tume kukua napitiza pitiza mistari hii ndani ya vichwa vya watoto. 09 94 04 94 18. 09 94 04 94 18. Au 082 434 85. Uniandikia ujumbe mfupi. Niko hapa studio ni kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ni kuhusu kuwashurulikia watoto. Kuwashurulikia watoto wetu. Kuwatayarisha. Kuwapatia muda. Upatia watoto muda. Uwatayarishe. Musiwe tu kuwasukuma watoto mwende kumasomo. Mwende kumasomo. Hauya mutayarisha. Mtoto angali mdogo wa maternelle hata zinawisha. Ndio mnaonaka mikorombi mikorombi, mtoto anaenda na mikorombi au anazikapatia anazikamatia mafuta na pakala na hakunawa masura. Anapaka migulu na hakunawa. Wazazi, tuzikaze, tutayarishe watoto, tuwapatie nafasi ya kwanza wakati wa masomo. Anja washirikia asubuhi ndio utafaa vingine. Na unasikia wazazi washalamkia mumalite lite, wanasahau lite kwanza ya kutarisha mtoto. Na ndio vile watoto wanachelewa. Munachaka watoto wanachelewa. Wengine wanabachongeaka kwa masomo. Mama alinituma tinianje mwandia kumai. Mama na ulikuwa nafanya kazi gani? Tu kuzala na ushaka kamata mkazi principal. Kuna wale wa mama akikala na mtoto. Fulani niletee hiki. Fulani niletee hii. Fulani enda nitandikia na kitande. Kwe wa mama. Ina natendemeni yao bure. Wa mama, muziambie na nye. Mkwe na lamuka ambie mutaishe watoto. Unaona mtoto, unaona mama kabisa inje iko propre. Iko kabisa ni kate kolondo inje. Lakini kukiona mtoto wake. Ayayayayayaya. Unakosa kama mtoto alilamuka na muna gani. Mikoyo yote, mikorombi yote, viko ku mtoto. Anazitaka kutuka kizunguzungu tuka inje. Kale kakipodozi tuka inje inje. Lakini wenda fika kunzengo. Aye. Okay, sabo tezoe mtu. Ingia kwanza kati yako utaona desordre. Inanjia kumulango mpaka kati. Mavi ya watoto kumulango mpaka kati. Nyinyi wa mama na nyie muzirekebishi, mushanje. Nyenzo muna ba mama wa mingi wanachaka na bababa wanakosa guu ya kukua navo. Wanakosa guu ya kuishi navo sababu ya uchafu. Tutapapatia majina ya uchafu we. Wa mama, siye njoa kwanza kuusafi. Mtoto wako anapaswa julikana inje bisi uko. Watajua kama ule ni mtoto wa mama fulani. Ule ni mtoto wa Marcela Honorable. Ule ni mtoto wa Nya Alpha. Mama Elda. Huko Mungo Matete. Ule ni mtoto. kufatana na usafi wa mama Alpha na usafi wa watoto wanaonekana kwa watoto. Na kweli utaona watoto wanakuwa na utaratibu. Haiko kwa uongo njo mufaransa alisema kati telle fille telle mère, telle mère telle fille. Haiko kwa kitu bure, ni iko na maana. Maana yake nyinyi wa mama ni njo mnapaswa patia watoto plasa yao, kuwaheshimisha nyinyi wazazi wa mama. Mnapaswa tayarisha watoto vema wakati wa masomo, aende kumasomo na umwambia aende mbio. Watoto wengi wako wanachelewa, wanasema walichelewa juu ya nyie wazazi, juu hamkuwatayarisha mbio. Tutayarisha watoto wetu. Sasa tuende kwa upande wa government. Government nayo inapaswa tayarisha vitu vya maana vya lazima kwa watu wote. Government yetu inapaswa tayarisha vya maana vya lazima kwa wanafunzi. Government sikuwe tu ya kutayarisha tu calendrier scolaire, inasahau kutayarisha na salaire ya walimu. Unaonaka vitu vya makalendrie nzo vinakuwa vya kwanza kwanza ndani ya government yetu. Deja kalendrie kashakaisha, lakini watasahau ya kwamba ule mwalimu mwenye atatumikisha kale kalendario anapashwa hitaji msaara wake. Un salaire décent. Kata wapro mfrase. Government yetu, kuanzia ngazi zote, ngazi za chini mpaka za juu, nanyi wadepite wenye tulichaguaka, eske mnapimaka sema kucha salari ya mwalimu na munganga? Eske mnapijaniaka populasyo nye iliachaka tunabatuma kule? Eske mnashulikia kabisa populasyo? Au tena mnangoya tu kampanye ya mademi le venduti kama itakuwa demi le trant? Mnangoya tu kale kampanye njomu kezi pendekeza kwa waraia wetu. Waraia washaka watuma, lakini mnawadanganya nyinyi wa depite. Na nyewe mujirekebishe, muangalie namna kushurulikia raia yule aliyewatuma huko kwenye madaraka, kwenye government na njoo watuma. Msikuwe natumia wa raia kama kilalo. Wawe soka kuchona ruwa shiwe tuacho. Ila haina maana, kwa sababu wanande wanazoea kusema wa matabamuke kuluwa shiwe route, wa shiwe territory. Na nyewe mnaendaka munaandaka munashiangusha take change nyie ba depute. Na nyie mwangalia kama mnashughulikia kwanza raia namna gani, hasa walimu na wanganga na waskari wanaotuchunga. Nyie ndio mko naacha, sababu hamuwashughulikie. Munakula nyinyi peke, munakamata mshahara ya juu sana, na munakanyaka wadogo wadogo kama walimu, kama wanganga, munawakanyaka. Bo munga nga makutike chishindoni cha maeche mutambuye shire na binini. Na rio imu kani wa mutichi nyinyi wa depite. Ninyo munga tulandira kwa lusa kakundi simuata wa tiretendreke. Serikali kama hai shurulike wa askari jeshi letu, sindu enye konacha jeshi letu linatuendesha, na wengine wanazigeuza mwakata kata. Sini nyinyi tu, nyinyi serikali, nyinyi government, kwa sababu hamukushurikia, hamujui kutayarisha mambo yenu. Mwaka wa masomo unaanza, hamukutayarisha. Hamujui hata na hesabu ya walimu wote wa Mkongo. Kila siku kontrole fiziki, kontrole fiziki, kontrole fiziki itakuwa kama mara ngapi? Hamujui kumetilize statistika ya walimu juu ya nini? O effective aja fictive. Aja fiktifa wanatokeka wapi? Hamujui. Nini peka munavejua, hamujui njo kutayarisha kila kitu. Mwaka wa masomo unaisha kuhambe hambe. Tena unaanza kuhambe hambe. Munatayarishaka na muna gani nini serikali yetu ya Kongo? Munatayarishaka na muna gani? Inafaa masomo inaanza na mshaka tayarisha, ile yote tuepuke magreve na nini na nini. Muna tayarishi ya walimu wa mwaka unaanja, na hakuna manunguniko. Hakuna hata espektere mwenye tanungunika, mwenye tariklami hati aende kwenye greve. Sasa nyinyi, sababu hamujui kutayarisha, ndio maana mnachaka vile vyote vinatokea katika nchi yetu ya Kongo. Na kumwisho mnasema mwalimu hajui kufundisha, asenyemai konaenda uvyovyo. Itaenda na uvyovyo namna gani? Nyinyi peke wakubwa wa viongozi wa serikali na hamkutaisha hata mwalimu kumtaisha hata mshahara. Hamujui na statistike kama mko na walimu ngapi wenye wanarepewaka na kama mtawalipa ngapi. Miaka na miaka inaisha, mko nafaa tu ma statistike, tena tuhesabu walimu haja fictive. Haja fictive mtawakonta kamara ngapi? Tuwe wenye kutayarisha mambo yote vizuri. Mwaka una, wa masomo unaanza na tushaka tayarisha vyote. Tunafikia kwenye marenio na mshaka tayarisha. Na hivi vinapaswa njia kwenye kichwa, yani government yetu, na kufika kwenye ngazi za chini sana, kusudi kila mtu anapaswa tayarishi kufikia kwenye jamaa zetu, nasi katika jamaa zetu tuweze kujifunza namna kutayarisha watoto wetu. Tutayarishe kila kitu na tuweze kushurukia kila kitu, kusudi kila kitu kikue kwa utaratibu. Tutasaplase kila kitu kwa nafasi yake. Siku ya leo waongozi hawajui kutayarisha, washakuwa tu na sandima, hawakutayarisha hata mkubwa wa masomo, wanaenda kamata tu kwa sandima. Fulani ndio amekuwa nome mkubwa wa masomo, asika mshaka mtayarisha, asika anasomea hiyo masomo au cheti kiti kinyemo umempatia, kile cheo kinyemo umempatia alikisomea. Alolo kikuko ba psikologe, ba pedagogi benye ba somaka vile, munaenda katia njo ba nganga. Kitu kazi yenye munganga ange tumika, munatia mu mupedagogi. Kazi ya mupedagogi njo munaenda tia ba nganga. Eske munajua kutenga mambo kila kitu kwa nafasi yake. Tuangalie vema, tusikuwe na ongoza inji tu. Tusiongoza jamaa zetu tu kwa sandima. Tusikuwe ni watu wa sandima. Ile njoo inaharibisha inzi na inaacha kila kitu kinaenda tu ndayange ndayange. Kila kitu kinaharibika sababu waongozi wetu hawajui kutayarisha. Wanakuwa na masandima, wanakuwa na maprejije. Kila mtu ni course au pouvoir. Hamujui nani njoo anapaswa kuwa nafasi fulani. Ile njoo mnaharibisha. Na jamii yote inaharibika sababu inaanzia kwa kichwa, kichwa kinaoza na hivi miguu yote inaharibika. Na ndio maana jamaa zetu zinaharibika. Lakini kwa siku ya leo, kwa mwisho hii somo, nilikuwa napendelea we mama unayenifuata kwa saa hii, ujikaze kutayarisha vema watoto wako. Ujikaze kutayarisha vema jamaa yako ili iende ipate mafunzo, iende kwenye masomo, itayarishiwe vema kusudi kazi zote ziweze kutambulika. Kwa sababu wanasema educate in farm se educate tout in société, se educate tout in vie. Nyinyi wa mama mkifundishwa kabisa na mkishika mwendo bora wa kutayarisha watoto, hata waume wenu, waume wanakuwa prepare. Utaona bwana nazikazania, haujue na kusire na viatu we mama mzima, haujue na kukaribisha na bwana we mama mzima, haujue na kutayarisha. Lakini nashukuru wa mama huko Kasende, wana adabu kabisa, wanasalimiana kabisa na adabu kabisa, ila adabu kama iko kabisa mumafaweza Kasende na nelo bula bula. Lakini huko kwetu, huko kwetu wa mama washakuwa kabisa. Mbaye hana, hawana kukusema mama fanya hiki. Wata tutapoteka na tuko naenda na kumadibisho kanisani. Bana tunaenda kukanisa bana tufundisha mama hivi na hivi, nishatuishi na upendo kuhusudu uweze kutarisha jamaa yako vema, watoto wako, mume wako na wengine uweze kuwatarisha vema. Lakini tukabenga tunowire. Tukisha toka kanisani vyote vinaruka, tena wamama wanarudilia ile ukare wao wa zamani. Wamama tubadilike. Tukisha badilika na kujua kutarisha watoto wetu, tutakuwa na tumetarisha jamii nzima na inje yetu itasonga mbele na hatutakuwa na matatizo yote. Kwa sababu educate in farm se educate tout in nation. Ndio maana ba mama ninyi mko nanifuata kwa saa hii, ni maadibisho sio vita. Lakini tunawasii sana muwe wenye kuwatayarisha watoto kwa kwenda shuleni, kwa kila jambo muwatayarisha watoto, muwashughulikie watoto. Ile malite zenu zinaacha watoto wanakuonaka tu busiku, na chakula tu ni mubukulie. Kukula tu ni busiku ba ventiner, ba vendezer, watoto washalala na unakuka na baita, vukulie, vukaulie, vukulie. Ha, mama, pima kujere wakati yako. Toka kwenye soko mbio, utarishie watoto mbio, watoto wakule mbio. Ile yote nayo mbele ya kulala nayo ni matayarisho. Mutayarishe kila kitu wa mama, na hivi yote vitakuwa kwa utaratibu, na inji yetu itageuka. Inji itageuka. Wakati tunaposali katika sala ya Ujero Mtakatifu, tunasema inji igeuka. Inji haitageuka kama wewe mama haujui kutayarisha kila kitu. Inji ni maisha yako ile. Inji ni roho yako ile. Geuza ile roho yako na inji igeuke. Unapenda inji ya wapi njoo igeuke. Suwe njoo inji kwanza ya kugeuka. Suge, geuze maisha yako. Geuza, sikiliza madibisho kwa. Sikiliza kosei mama. Utakapo sikiliza kosei, na utakuwa wewe kosei wa kwanza, kosei wa kwanza wa jamii yote. Ndiyo, ilikuwa maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo. Na leo tulikuwa tukizunguka zunguka juu ya nukta inayosema kutayarisha, matayarisho bora, boni preparasio kwa kila kitu wazazi. Na ninyi wote mnakuwa na baraka kwa watoto mnapotayarisha vema. Walimu wa masomo, nanyi mutayarishe vema mapreparasyo, msikuwa nafama mapreparasyo ala ate, munaacha masomo inaribika na nye, juu hamujui kutayarisha kila kitu, muhusia kuwa na nye, shuruli za maisha, shuruli za maisha, tayarisha kwenye masomo, toka kwenye masomo na usha tayarisha, ya kesho, hiyo ni matayarisho bora, na utaweza kufundisha vema, kwa sababu tayarisha. Alikuwa wenu wa kila siku pakati koma pini munene, moja wa honorable hapa kuna Radio Moto Butembo Beni, na tunawasalimu nyote mnaotufuata huko, ndugu wa Mtronge, nyote milionaire walimu wote wa Epe Murera, walimu wa Epe Butue, Epe Borinde, Epe Kitatumba, Papa Makasani, nyinyi wote nawasalimu, na wakosei wangu wa koordinasio, Papa Kisando Ngese, na nyinyi wote Kisando Gustave, Papa Mbaichavo, nyinyi wote mnaonizoa kwa jina la honorable Papa Kikoma. Tunamaliza kikipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Mshawanya mambo mtokao yosi, tata, na mwala, na mtu mabunza bandakajireko, kandipa jene nyo yungu. Masinga kukimishwe.

Asante tena, ni kipindi popote kujipape ambacho kimeingia hewani. Umesikilia kiingilio chetu engulumbo ya Nyamuhanga bashinde kengoko omushiono ne mwese o umisionari obule mundu kumbini atokirilagalania engulumbo ya basi promotuka esomo yetu ya munabwire kulinali atata neri amwala neri amutima mubwirire amen. Yesu Maria Yosefu nyoba tuli bengulumbo ya omuchanda chibwire che Nazareti muto savere kulinali atata neri amwala neri amutima mubwirire amen. Okomwese owalaba okomwese owetisa mutwavere na makangiriria manene kutsebu kwanza mutwakania okusiri za unyumba waheri tonatondola ohe bindu fulani fulani ebyangareka obunyumba bwetu ebwatokere byamu etseme kande okomwese mumerero yu twabya abene mwese owe bibilia nero kabisa lero ngoto kwa nebu atute jama tangaza furaha ya injili alenga mbinu ya injili mtu anasumireyo ndreke kande mtu anaherwe na makangiriria walua okobasundulia awaka tukangirira yango kobase kombe ese twaira umwiso okobendru ebya bandre bandu kadiri ilu kairu mwiso okochindu cho unde okundambieyo kandi awabe suracho ichangana kuletera ubwiti ichangana kuletera erenyagacho neryo ewa mabengera omu upuraji obulenga obo akabe ingeramo hauma na mukali wewe ye Ezebeli ye Jezebeli bakapura nerita bakapura ererimalia na boti neri mwita nuko shaho mutwa mumba natukengire ngo basi kumbe tukafikiria kwa masako mabwirire tukatasha lebaya obutunganene ngabune omwitwe ngatune muishi ekwenene ngatune muishi ngatune murundikania obutrekane hauma nabandi tukarundikania kumbe ese twalia akateketu kumbe twanatoka ni wambu ere tsungatsungana pia na mahero ngoko naboti akwira amahero uku wewe ibwa muba tubirikira mbwa kumbe ne tutubye ngobo Elia tubye ngobo Yohani mubatisha abakakanganaya echebe ne resuyera echebe kadiri ile tukahuna twabilangera echebe olya kolechebe akabya ngamwa kakolandreke kwishibwa inyaveri tuwalirania nerealirania eche huo choshi. Kweshi tutoke eriishi amasako mabuirire tukadiri ngoko tuke gao kadiri akubukristu vuku wetu tukalwa nububi obulio mukachiketu nelutambi okuitwe itwa tuka eri ambatanisha emebere yetu nengulu mbuya ngoko tuanasoma okomwisi owa lava tukalingikania oko bibilia nerio basi oko mwishono somo yetu ya munawire ikakanaya ikasungeka omo wa Efeso kipindi ya tanu toka musari wa makumbili na mbili mpaka ule wa makumbili na tanu baruha ya Paulo mtume kwa wa Efeso kipindi ya tanu musora makumi mbili na mbili mpaka ule wa makumi tatu wa makumi mbili na tanu. Nero echikuhi echiro momilondo yo chikabu acheti enye wanawake muwati waume wenu. Na enye waume muwapendre wake zenu. Jamaa tangaza furaha ya injili. Enye wanawake muwati waume wenu. Na enye wanaume wapendeni wake zenu. Paulo mtume alipowaandikia Wakristu wa Efeso aliona ya kwamba kwa kuweza kujenga unyumba wa heri na eli ili jamaa zetu wale wanaofunga ndoa waweze kweli kuishi maagano yao ambao waliagana siku
ya ndoa, siku ya arusi, na ndio maana anawareka na anatuareka hii siku ya leo akianjia kwa wanawake. Enyi wanawake, muwatii waume wenu katika Bwana. Tukiona katika maumbili ya wanawake muna kazarau. Katika maumbili ya wanawake hamuna heshima. Na ndio maana anaweza kupitiza pitiza mume wake, atamshibia sawa mtoto mdogo na kadhalika. Na ndio maana sasa Paulo mtume anatia shurti, enye wanawake muwatii waume wenu. Katika utii kuna pia neno heshima. Tunaweza sema ya kwamba enye wanawake muwaheshimu waume wenu. Sasa juu ya nini kuheshimu mume wako? Inafaa tunajua ya kwamba mume, heshima kwa mume, hiyo inampatia nafasi yake katika jamaa. Tunajua ya kwamba mume ni kichwa cha nyumba. Mume ni kichwa cha jamaa. Na ndio maana sherti, na katika maandiko mengine, hata wanawake wengine wanaosifiwa katika maandiko matakatifu wanazoea kuita waume wao wafalme ama bwana ama bwana. Tunaweza kusoma hayo katika barua ya Petro, barua ya kwanza Petro mtume, kipindi ya tatu musari wa sita, Sara akimuita mume wake Ibrahimu bwana. Na bwana ni mtu mkubwa sana, ama mfalme anastahili heshima zake, anastahili kupewa nafasi yake. Heshima ni kutii. Tunapo ni kutii, ndio kusema tunajua ya kwamba tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo kipindi ya tatu musari wa 16, Mungu anasema ya kwamba aseme tamaa za mke zitaweza kuhudumiwa na mume wake. Tamaa za mke zitaweza kuhudumiwa na mume wake. Na ndio maana sherti yule ambaye anahudumia tamaa zako, yule ambaye analeta jibu kwa mahitaji yako, sherti umuheshimu. Kwa sababu tasema bo, nenalaga kukabelu, ali, enda musalu. Nenalaga kusiperi, enda nunua siperi. Nenalaga kukitu fulani, enda chekamata. Na ule jua nini hawezi kumpatia heshima zake. Heshima zake. Lakini atasio, kuku anakula kadiri ya mudomo yake. Usiweze kuomba siperi, ukijua ya kwamba labuda mume wako hana uwezo wa kupata siperi. Na ile wakati inakuwa inageuka sasa kuwa jaribu. Jaribu. Ni wambo ewa save chenru, echo unashingoko, sechanga, sungeka. Yo kabi ni jaribu. Omunduma kana kwa mfano, iwa vya mukure, yokanda vya mukure, niwa utibu, ute mulume wawe, akure tere emishe nene, netutu lukumizu wapili. Indiru ni vingalishiri ya renga mbenu. Ni wambu ewa save chenru, echo unashingoko, sechanga, sungeiko. Mnungu na charenga mbenu, omutu wa waringa, unalwere chedoku. Kunde ewa save chenru, kumbu anasava echenru, echanga nasungeka, ijapukua, tumu watutino, tamana mahitaji ya mke, yatahudumiwa na mume wake. Na ndio maana lakini, nafana unaangalia kadiri ya mapato yenu, kama muna kama mapato gani yanaweza kuwa yanaweza timilika kufatana na uwezo wa mume wako. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Mume ni yeye anayeheshimisha muke. Ni wambu omulume yokaha umukali yeheshima. Na ukana sungangu mumi bibirame umame oma ambo madame
Madame Kambale, Madame Jalui, Madame Fulani. Ni wambo kondambie yo, eba mabe kuha, eba mabe muha eheshima, neru eheshima, kalaba, omomu lume, uku wewe. Lakini ota ote mulume, sima nge wambu Madame Jalui, sima nge wambu Madame Melchior, yeah, kute Madame Indi, kundesha wete mulume. Neru suli bile ngokoni wambu, ukahulawa umurina, eri umwira uku wawe. Eri umwanzi uku wawe. Echangareka utamushichia nichi ewe nga mama. Kupitia uangalifu na kwa matendo fulani fulani itaweza kuonyesha ya kwamba unamuheshimu mume wako. Kwa mfano, tunajua ya kwamba ukavala mubaya mubaya wakati unapopita njiani batasema mbu koyu ni mukali. Wandri, ambu akaitwa atri. Nerio deja maramoya, kosa ambayo unatenda, maramoya banaipeleka kwa mume wako. Ambu. Wanama langiro mukali wa fulani, chachiria neche tatara, chachiria chama sungekeria, chachiria nechiwelewele. Nerio kundambia yo, nga waza kumbe, ni wanatoka ereha omulume wawe, ye, yerishicha omulu kalava, omonzera ibona oyu ni mukali wa fulani no mukali wa mundu esabere mbalandreke abere mbalamiro ne hechimba esho beikale omulume yokahaba wa esifa mama langira basa nduka mukali wa fulani ngoko abere tokala kabisa ngoko kabisa abere lungu kalandreke kunde ini anuene omonzera kupitia wakati unapokuwa msaada kwa mume wako ile wakati unakuwa na umemsaidia na umemheshimisha zaidi wakati unapomsaidia kwa kazi mbalimbali unaposhughulikia miradi yake na kaza lika utaweza kuonyesha heshima kwa mume wako katika mwendo wako bora katika jamii. Wakati unapokuwa mkarimu kwa wanaohitaji ni mume wako anayepewa sifa. Wakati unapowakaribisha wageni mtu kaikohoa kambare basi ntuka mukali mwakatupokera ndeke basi mtu katsema ile wakati unakuwa nuko na muheshimisha mirwambo kwa fulani kukomboa kali mtu kofika pale hapana na unaona watu yote hawezi fika kwako. Mtoto anaikala kwako leo, kesho mara moja anaenda. Na kadhalika kwa ile wakati unakuwa na uheshimishe mume wako. Jamaa tangaza furaha ya injili. Sherti kwa kuheshimisha mume wako inafaa kumbe unajua pia kushurulikia mume wako kwa vyote ni wambu mulumeni akangania iwa namukangania ngoko kwenene ukamushururikia ukubyushi na kumbe echaka kubero utali ndio bwana ndio mfalme nero kundambiona at kwenene antuka mulume umukali waye anishikirie umukali waye basi aka neshururikia naho walangira basi umulume basi ini alua ohoka ne putsu putsu shauto yo angabu ata ekole arenga ire chitia chitia kuse pantalo yo ichi nire kuse verevetia esho nzure sureta penya shondreke chitika nango ko basi shawete oyumu so meni basi kwa kuheshimisha mume wako sherti kutimiza masharti ya mume wako yanayopatana na mapenzi ya Mungu na maendeleo mema ya jamaa. Na ndio maana hayo yote na mengine mengi yanaonyesha ya kwamba wewe mke unaheshimu mume wako na unamutii. Nabyo twabyoa ebyo shebi obule mundu anganarebya nganashikirie mwira wewe kutse yehe ngamupokirie kutse yehe ukabuachi oko mukali wawe oko mulume wawe esaha atreho ukabuachi oko mulume wawe esaha uri eyire abandre kumbe iwanatoka eremuha amaeloge wanatoka eremuha
eshosefa ibwa ne shosefa wamabe twala sho chitia chitia oho sete shanga kutwala wanganeshe muhitia nebia ne rwecho nacho chinya ho chitia ambukumbe omundu iwanalebia oho ngatulira emats wot e mie bwanangu nafanya ka hivi mie bwanangu nafanya ka hivi ambakwesha bando baba simiro omundu alinga mabe ya patano mulumyolia alinga nani akande nani akande etwa ngukuyu aka ngokwa kaeta etra mukali wewe nelebe shebyo nabyo binaho nabyo nakutetra mbali ku munwe ndokumbe ebyo mwenyu ebyabya ebiri omwenyu jama tangaza furaha ya njili. Basi ukataka kututumia mjumbe mfupi unatumia 09 94 30 73 36 09 94 30 73 36. Jamaa tangaza furaha ya injili. Sehemu ya pili sasa ni enyi waume wapendeni wake zenu. Tutajua ya kwamba wakati mume anapopenda mke wake, wewe mke usiwaze kama tu wewe ndio alishakapenda wewe peke. Unaweza kuwa namekupenda labuda namepata madeception 4 5 6 voire même 7 na akisha kufikia hako wewe unakuwa na neema ya kumuitika, na wakati unapomuitika ujue ke iko na ile uwezo wa kupenda tena watu wengine. Sasa ni kwako wewe kama mke kuangalia namna gani utasitawisha mapendo kwa mke wako, kwa mume wako, purke akupende zaidi. Na ndio maana Paulo mtume aliwaambia wanaume ya kwamba enyi waume wapendeni wake zenu, kwa sababu ni yule ambaye alikuitika kati ya wengine wote. Basi inafaa tunajua ya kwamba mke ni nyama wa nyama yangu na mifupa wa mifupa yangu, kadri tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo kipindi ya makumi ya pili musora makumi mbili na munani. Basi mume pia unachagua mke kati ya wengine, na ndio maana kwa sababu alikuitika sherti umupende. Ukisahau wale ambao walikukatala, ndio kusema usikuwe tena na waza kuvale nio vale vyabu vishakapita, kwa sababu bangi kwaka na kupenda kumbe njo vinye uliowaka. Na yule ambaye amekuitika mara moja vale vingine vote inafaa unabatia muliste noir. Tunaposoma katika kitabu cha Mwanzo kipindi ya 24 toka mstari 57 mpaka ule 58, tunasikia hapo ya kwamba nini mwanamke wa Yakobo aliweza kusema ya kwamba mwanamke wa Isaka aliweza kusema ya kwamba yeye ameitika ataenda mwanamke wa Isaki. Na wakati yule ambaye amekuitika sherti umuonyeshe mapendo, ukijitolea kwake, ukimkujisahau kwa ajili yake. Tunajua ya kwamba Yesu kwa kutupenda alijitolea kwetu, na ndio maana yule ambaye naye alikuitika na we sherti ujitolee kwake kwa mfano wa Yesu Kristu aliyetupenda mpaka mwisho hata kutoa uzima wake kwa ajili yetu. Na nyinyi waume sherti mukazane, mujitolee aone ya kwamba kweli antuka unajitoa kwa ajili yake ili aweze kuwa na uzima, ili aweze kuonekana, ili aweze kutimiza matamaa zake kadiri anavyohitaji. Kwa hivyo tulisema mume ni kichwa cha mke, na kichwa na kiwiliwili na viungo vingine ndivyo vinavyokuwa mtu mzima. Na ndio maana wakati haushurulikie mke wako, ile wakati unakuwa mtu nusu, kwa sababu wewe ni kichwa naye ni kiwili
wili. Na ndio maana kwa kuweza kujenga umoja, kwa kuweza kuwa kweli mwili mzima, sherti wewe kama mume umupende mke wako. Lakini tutajua ya kwamba mume na mke mbele ya Mungu sisi yote tuna cheo moja. Na ndio maana sherti kuheshimiana iweze kuwa reciproke, kupendana iweze kuwa reciproke. Na tutajua ya kwamba wewe kama mume, kwa kuendelea kuonyesha ya kwamba unampenda mke wako, sherti ukinge mke wako kwa majaribu, umukinge mke wako kwa majaribu, kwa kuweza kumupatia vyakula, kumupatia vya lazima, kumutia alamode, nafaa kumbe asibakilie kubengine, inafaa unakuwa karibu na mke wako. Unapokuwa karibu na mke wako, ila ataona kwamba kweli unamuonyesha mapendo. Unapomutia alamode asibakilie kubengine, anaonyesha ya kwamba unamupenda. Unamupatia chakula, mavazi, unamutunza, na kweli naye anapopita njiani oriani madami fulani, naye ile itamupatia furaha. Inafaa mke unamusharikisha kwa miradi yako, ili naonyesha ya kwamba kweli unamupenda, kwa sababu unaona ya kwamba shauri yake ni ya lazima kwa kuweza kuendelea kiuchumi na katika yengine vyote. Inafaa uwe mwaminifu kwake. Kwa hiyo tunavyosoma katika Wimbo Bora kipindi ya 7 mstari wa 7, na pia katika Mwanzo kipindi ya 12 mstari wa 11, uaminifu. Wakati wewe mume unapokuwa mwaminifu kwa mke wako, ili naonyesha ya kwamba unamupenda dungi. Bila yeye hakuna wengine wanawake. Na tutajua ya kwamba ni hayo pia maagano ambayo tunaagana siku ya ndoa. Mimi fulani na kupokea wewe fulani kuwa mume wako, naagana nawe kuwa mwaminifu kwako katika mema, katika mabaya, katika afya, katika magonjwa, katika uzee na katika ujana, nipate kukupenda na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Ndiyo kusema katika furaha na katika magumu, sherti tuonyeshe mapendo, tuonyeshe kuheshimiana. Katika heri na katika mazulumu, tuonyeshe ya kwamba tunapendana na tunaheshimiana. Basi inafaa tunajua ya kwamba mke anapotambua ya kwamba hapendwi na mume wake, hiyo inakuwa aibu kwa jamaa. No, wamabibia numukali oyuna shingo ko shanzirwe waminyango kwa ho olonelo banzalu nene omo chehandra olonelo banzalu nene olukaji olwangana batra nambali kumunu nere munu sinanzirwe kutse ewa abia omonyumba iwenga mulume iuna shingo ko basi sute munafasi ni wambu sushikibwe nerio wamabibi omulume wawe amabibi omunyumba amabili byango ko ngoko su mushikirie kombe iwaluebuka omwatse wa wasti iye aberi abizara ulisha omulume uku wewe omufalume nahona ho maramoya obumalikia mubwalu bwa muho aku ni wambu avalu mesi bali siporte akaonero akumukali. Avalu me si bali siporte akaonero akumukali. Nebasi kumbe ewa ekasa iwanza mukali wawe kuna ya mabili ngibibengo kushanzirwe na inyakandi akakola amapote umunyumba. Basi kwa kumaliza, inafaa sasa kila mmoja wetu apime taja vinyume vya kupendwa na mume, vya kutopendwa na mume.
Hausi pia kute kufikiria juu ya vinyume vya kuzarauliwa, na tutangalia ya kwamba sherti tupate suluhisho kwa vinyume hivi. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Basi somo letu la leo lilikuwa enyi wanawake muwaheshimu na kuwatii waume wenu, na enyi wanaume muwapende wake wenu. Je, wewe ni mke anayependwa sana? Eske wewe ni mke anayependwa sana? Je, wewe ni mume anayeheshimika sana? Juu ya nini heshima yako inapunguka? Labuda ni kwa sababu hautimizi mapashwa yako fulani fulani. Je, wewe mke, juu ya nini haupendwi? Labuda na weye hautimize mapashwa yako. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Basi kwa kumaliza, tunawasalimu wasikilizaji wetu wote, tukitazama kwanza wazee wetu Obochimera, basi Chimera Corneille, tusee basi pole na magonjwa. Pole na magonjwa kwa mshakulu wetu Melikiore Matata, tusee basi pole na magonjwa. Mungu ataendelea kutenda, malaika Rafaele ataendelea kuleta dawa yake. Tunaendelea kusalimu wasikilizaji wetu wote, wale wa vijana sawa na wasichana sawa wa sawa Luanje pale, tunajua ya kwamba iko natusikiliza, tunajua ya kwamba ni Mirembeeleke iko na tusikiliza. Tunasema aksandi sana, tunasema aksandi kwa wamama.

ta wale ambao wanakaa pamoja bila kufunga ndoa ambao watalunga kwa sendi famii. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Wasikilizaji wa Radio Butembo Beni, umetusikia kupitia kiingilio. Ni chama cha Crusade Eucharistique. Mbele ya kuanza tanja sali, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Uji Roho Mtakatifu, uza waamini wako, kuletea mapendo yako, peleka roho yako, naona vipya na inji tageuka. Avec le Christ. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Butembo Beni, mumetusikia waongozi ambao wamefika mahali hapa kupitishia kipindi kia leo. Hapa kwa upande tunakuwa na
1: Agathe Marie,
0: na hapa ni Kambale Mapendo Inosa, nikiwa president kipindi chiki tuka Rayo Mkuna. Accent kwa usikivu, kwa wale ambao wa Kristo wote ambao wataka tusikiliza siku ya leo wakifuata mafundisho ambayo waongozi wametutayarishia. Siku ya Mungu iliyopita tuliweza tuka simulia juu ya amri za Ekklesia, na tulionyesha Wakristo maana za hizo amri za Ekklesia, ili kila mmoja kati yetu, kila Mkristo ambaye amebatizwa, ambaye ameingia katika jamaa ya Wakristo, aweze kuzishika na kuzikamilisha katika maisha yake. Tulisema ya kwanza, tulisema kuwa ufanye takatifu siku ya za Mungu, ukihudhuria misa na siku zingine, uache kazi nzito zinazoweza kuzuia kutosoma misa. Tulisoma ya pili, ndio tukaendelea mbele kusema kuwa tufanye kitubio cha Kikristo hata mara moja kwa kila mwaka, upate kuishi zaidi mapendo ya Kikristo. Tulisoma pia ingine kasema usikose kukomunika vema wakati wa Pasaka. Tulitena ingine tukasema ujikatalie kula nyama, kuheshimu mafungo siku nzima zinazoamriwa na Ekklesia. Kujikatalia. Na tulisema pale kuwa kuna kuwa nyakati mbili, siku ya tatu ya majifu na siku ya tano mtakatifu, ambao kila mmoja Mkristo anapaswa heshimia. Tulitia nyingine ya mwisho tunasema tusaidie, ya mwisho tulisema usaidie Ekklesia na mali yako kadiri ya uwezo wako. Kanisa inalaka kumchango wako. Na tulisema kumbusho kile, kanisa haiko ya askofu, kanisa haiko ya papa, kanisa haiko ya padri, kanisa haiko ya mwalimu, kanisa ni ya Ekklesia, ni yetu sisi wote. Tunapaswa tia mkono mkononi, mchango wengine kwingine, ili kanisa iendelee mbele. Ni ile ambayo tuliongea siku ya Mungu iliyopita.
1: Na kwa ile tuliongea juu ya ile sababu tuko katika mwezi tena nezo la dini, na pia ya umisionari.
0: Ndiyo.
1: Tunakuwa umisionari katika kutenda yale yote.
0: Aksandi.
1: Sasa kusaidia Ekklesia na mali yako, kikuwa tabu tembo na pasha tangaza injili ya tau Belgique au Chaviso wapi, na huko tabu tembo.
0: Ndiyo.
1: Kupitia mchango yako.
0: Aksandi. Kwa siku ya leo, mama utatupatia somo ambao tutasoma kwa siku ya leo.
1: Kwa siku ya leo.
0: Ili Wakristo wote wapate kufuata na kufahamu vizuri. Kama wafurisha manchakula chetu cha uzima, ikatujenga, tuitendeshi. Asante.
1: Kwa siku ya leo, tutaweza kuongelea juu ya Rosario Takatifu.
0: Rosario Takatifu.
1: Sababu tena tuko katika mwezi ya mama wetu, Bikira Maria Malkia wa Crusade Eucharistique. Sheti tuwe na uhusiano naye karibu karibu, hasa katika huu mwezi tena wa

0: kumi, Rosario Takatifu.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Tunaposikia Rosario Takatifu, tuna wanazoa kusema ni tunasema manake taji la maua ya harufu nzuri.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Rosario, taji la maua la harufu nzuri.
1: Mm.
0: Na ndani ya Rosario maana tunaona mara mia shapuli, sababu Rosario inaundwa na shapuli.
1: Mm.
0: Sasa chapuli ni kofia ndogo, wanasema petit chapeau.
1: Mm.
0: Ile njo definition ya banatia hivi kwa kwa mm. kwa rafla hivi. Hiyo tunapo iona iliundwa na itengenezwa na bushanga.
1: Ndio, ndio.
0: Bushanga au mbegu fulani fulani nye inaweza kutengeneza.
1: Ndio wanatenga pamoja
0: mwe. Tenga kwa ile mkamba mm. anakusudi wachape alama ya chapuli. Sasa tunapo inapokuwa maombi ni sala, ni sala ya ni sala tunamo fikiria maisha ya Yesu Kristu na ya Bikira Maria aliyekuwa karibu karibu na Yesu kwa namna ya pekee. Nasema kama maombi ni sala ya kufikiria maisha ya Yesu Kristu pamoja na Bikira Maria aliyekuwa karibu naye kwa namna ya pekee.
1: Ndio, ndio.
0: Tena tunasema kama Rosario ni chapuli ni chombo cha heshima. Chombo cha heshima. Tena ni njia ya maonano na sura ya Yesu Kristo. Tunakontemple bako lazima najua ile sala ya contemplation.
1: Ndio, ndio.
0: Tunaweza kuifanya tena kuisoma. Donge kupitia ile chapuli tunapitia vile vyote. Na tena tunajua kwa ufahamu vipindi vya Biblia.
1: Mm.
0: Sababu sasa tutashuka pole pole tuna gisi matendo yote iko verse par verse yenyiko mu Biblia.
1: Ndio, ndio.
0: Donge kwa kupitia chapuli hata mzee asiyejua kusoma anajua vipindi vile vya Biblia.
1: Sasa mama chapuli tutaendelea. Yaani umekuwa Wakristo wengi wameacha chapuli ke ni wa Mariale wa legionnaire au peke. Eske ni kawaida kuacha chapuli tu wazee wake kulu
0: Ni sala.
1: Sisi kama Wakristo tunapaswa masapuli.
0: Iko sala kama zingine.
1: Ile nguvu ni nguvu inatusaidia kusali.
0: Ndio.
1: Ndio, ndio.
0: Sapuli ku nguvu umesema ina nguvu sana na ina ukaisoma kwa kiroho kabisa kwa undani
1: na imani
0: na imani na mapendo wa Kristo inatuletea uhusiano bora, reconciliation na inaleta amani. Sisi sasa tunarudilia tunaiomba vile kwa kupitia jina la Yesu Kristo. Tunaporudilia ile sala ya nakuamkia Maria, tunaporudilia mara na mara
1: mara na mara ndio
0: tunaikamata karibu mara 15 na tatu chapuli nzima. Sasa na 212 ku rosario yote. Ave Maria, Ave Maria. Nongo kisha soma rosario nimesoma mara 212.
1: Ndio, ndio.
0: Na baba wetu mara 224.
1: Na sifa kwa baba.
0: Na sifa kwa baba mara 224.
1: Ndio, ndio.
0: Na credo nayo na iko pale.
1: Ndio, ndio.
0: Na alama msalaba tena nayo inakuwa pale.
1: Pale,
0: pale mara na tumesema nini inaunda sapuli, namna gani natengenezwa tumevisema pale. Ehe. Sasa tunasema sapuli ni njia, ni sala ya wasafiri pia na wasiojua kusoma wote. Kisha sema pale. Mzee hata mzee mwenye hajui hata kusoma anayua vipindi vya Biblia kupitia chapuli. Ni sala inayotusaidia kujua vipindi vya Biblia tumeshasema. Kwa ufahamu tena, kwa ufahamu ili tuvifikirie hata njiani unapoenda njiani. Hapo unapokuwa taa shambani huko katika kazi unafikiria Biblia, ukikamata tu tendo moja ya chapuli unakuwa umefikiria deja Biblia ile saa. Kwa hiyo tunapata vipindi ine vikubwa vikubwa vya maisha ya Yesu kufuatana na namna ya chapuli.
1: Ndio, ndio.
0: Tulisema ni Rosario ni chapuli zote ine. Na tunakuwa na namna ine vipindi ine. Tunavyotaja matendo ya furaha, matendo ya uchungu, matendo ya utukufu na matendo ya mwanga. Na kila matendo iko na vituo tano tano. Tunavyoita tendo sasa. Tendo la kwanza mpaka la tano. Kwa kila chapuli. Na tunasema ile tendo sasa njo ni kila verse, ni verse, ikiro na verse yake mu Biblia. Nadhani siku ingine izajo ndo tuweza kuvitatua moja kwa moja kuona kama vinafatana namna gani. Kuna kwa na vingine venye abajue leo kusoma na kusoma sapuli.
1: Ndio.
0: Hasa ba vijana wazee kule kote. Ndio. Mujue kusoma sapuli, unaanjaka tu na kwa jina la Baba gisi iko pale, iko kwa msalaba. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na alika Utatu Mtakatifu. Ukisha taja ile alama, ukisha chape ile alama, unafikia mara moja kwa sala ya namsadikia Mungu mmoja. Credo, tunaita credo. Namsadikia Mungu mmoja. Ukisha maliza ile, unasoma sasa sala ya Baba wetu. Sala ya Baba wetu. Kisha ile sala ya Baba wetu, kunakuwa sasa na kuamkia Maria tatu, unarudilia ndani mara tatu.
1: Ndio, ndio.
0: Na huko naimaliza. Na ukishafanya ile na kuamkia Maria tatu, unasema sifa kwa Baba moja, sifa kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kualika Utatu Mtakatifu. Kisha ukishatoka ile unakamata tendo la kwanza. Kama ni tendo ya furaha njoo utasoma juu lendi, tunasoma matendo ya furaha. Mardi tunasomaka mardi na vendredi tunasomaka matendo ya uchungu. Mercredi tunasomaka matendo ya utukufu. Na jeudi tunasoma matendo ya mwanga. Nikusema tena na unakamata na samedi na dimanche, samedi na dimanche unaweza soma tendo ya utukufu au ya furaha. Selo sasa gisi utafikirie.
1: Ndio, ndio.
0: Na kama ulisema leo ni lendi, kwa ikamata kwa upekee tena fatana na nia yako yenye unakamata ile siku. Unapaswa sema leo mimi nalomba utukufu wa Mungu kuyo, unasoma matendo ya utukufu. Hata na huko hata lendi, selo gisi ulitarajia kufanya sala yako. Donge pale sasa unakamata tendo la kwanza la matendo unataka fikirie. Tena ukisha sema tendo la kwanza, unakamata mara tena Baba wetu moja na nakuamkia Maria kumi. Aprile kumi tena sifa kwa Baba moja. Nadhani mko naandika mwenye ajui kunaandika, ndio maana tu kunarudilia ndani. Na unaweza kwenye matendo ya uchungu, unaweza ongeza sala ile ya watoto wa Fatima yenye tunazoa kuongeza. Ee Yesu wa huruma, tusamee dhambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Wale wa matorani na wale wenye viko mutabani ya kufa, wale wote unabatia kama ile wanaohitaji zaidi huruma.
1: Sasa mwongozi, nilipenda kutaka onesha Wakristo wa Croisé wote kunapatikana maana ya shapuli. Itaonekana kama shapuli iko na maana gani. Sapuli ni silaha ya Mkristo anayeisaidiwa na Bikira Maria kwa kupigana na mwovu shetani anayetafuta kuangusha ufalme wa Yesu hapa duniani. Na mwele njia nia yake ya hii shapuli nia ni nitajikaza kusudi shapuli yangu kusudi ni ungane na kuisoma vizuri juu inisaidie
0: kuisoma kiroho, hapana kuirecite na huko naifikiri.
1: Kuna wale ambao hii maana ya sapuli wengi inatusaidia, inatutetea nguvu ya kushinda shida.
0: Tunasemaga uti ni mbundu.
1: Sapuli ni mbundu.
0: Bunduki. Juu inakuwa sala na sala njoo bunduki yetu.
1: Na sapuli haianje mama leo. Tukiangalia mafundisho maandiko unasema mwanzo wa sapuli na maendeleo yake.
0: Na hatuko sie peke tu tunaanza kuisoma.
1: Anasema hivi kulipokuwa vita kali katika anasema wa mizilimana wa Kristo, wanasema vile katika maandiko. Ecclesia iliamuru wasali chapuli kwa kuomba amani, kwa msaada wa Bikira Maria.
0: Ndio ndio.
1: Donge wala kusema sapuli ilianza zamani hata mviti likuwa kule mapoke za zamani mbovu vitu ilikuwa kisha watu wa Kristo wanatembea wanaomba shapelesha puli iwasaidia na vita iliishi likomeshwa.
0: Hata papa PDC wetu ule wetu wa kiroho kwa mwaka 1517 deja alikuwa ameanza kusoma sapuli.
1: Ndio ndio.
0: Isidore Bakanja ni wa huku wetu mara hiyo sapuli njuli muishaka kukua na fundisha bengine.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Padri Pio alisali sapuli 115 kwa siku. Padri Pio. Sase ngandi chapele par jour. Na Dominique Savio wetu nae ni mutakatifu wetu msimamizi wa Croisade. Dominique Savio. Ku 13e siècle naye aliomba Bikira Maria kupitia sapuli.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Alikuwa namuomba sana. Donc atuko leo sio peke kuisoma. Ndio naomba kusoma katika jamaa gisi mwongozo amesema ndani ya vikundi vyetu mbalimbali.
1: Tujifunze kusoma sapuli, tunatuijue.
0: Kuifundisha na watoto.
1: Matendo zote tujue.
0: Hasa bale ba watoto ba fait nouveau ba cadet no, ba kurazio ba wanaijua kaji wanaenda kama mahubiri ba
1: jene vale
0: ba kurazio wanaijua sasa fait nouveau na cadet
1: ndio ndio
0: vale namba ba chef abo ma section abo hii mwezi ishe na basha bafundisha kuisoma
1: naoka na maulizo fulani fulani unasema sema kama chapuli ni rizi wala kama ni maji katika maneno unasema chapuli si rizi wala si maji fulani bali ni msaada kwa kusali kila mara ni msaada na tusaidia kusali
0: hata na huko mjia tuja sema huko mshamba huko nafanya nini tu na
1: kitu unaona wa Kristo wengi basi wake kulu bashakulu hakosaki na chapuli mushingo yake
0: na mumukono hata nikonda
1: kushambi konaye anajua maana ya chapuli anajua nguvu yake hizi inamsaidia kama umekuwa kitu ambacho akiendesha mjama tusome chapuli
0: ndio
1: tunataka shangala leo mjama watu na mazao kula mnafuata mnaenda lala hata mwezi hata DJ Salima riha atoifai. Saka ni shetani hata pata nafasi
0: hata unakamata tendo moa munaifikirie ukishona uti hapa watoto watalala unakamata mwasi lazima mumalize sapuli yote au rosari yote na watoto
1: ndio
0: unakamata hata useme lotu ufikirie kwanza tendo fulani ya sapuli fulani munaisoma na unaexplique watoto munaifikirie munasali sasa na maave mari munamalize
1: ndio ndio
0: donge tujue gisi tumekuwa tajiri tena kuna na masapuli zingine. Sasa hizi siku wanasema tusome sapuli ya Yesu muhurumivu. Sapuli ya huruma ya Mungu. Unaona? Ambapo asubuhi yote kumbe tunaisoma. Kukarandi juru na tuko naisoma kuombea dunia nzima. Ile nayo sibashaka yongeza. Kuko sala ya Mikaeli wengine wanaijua. Sala ya Roho Mtakatifu na zingine sala donge kanisa yetu ni tajiri hatuwezi kosa maombi ya kufanya. Anayejua kuzisoma aziongeze katika juma. Apare dongi ya rosari yetu najua hii katre sorte hii. Tuneze ongeze na hii mashapuli ingine sasa kuma circostase ya upeke. Senyo unasali kwa upeke. Mungozi amesema pale saa muko mpreparasyo kwa mfano ya mariage, preparasyo ya ubatizo, preparasyo ya ya jambo fulani kubwa mjama muna kama tana masapuli muna
1: na upe. Katika maandiko katika kitabu cha Waefeso kipindi cha 6 mstari wa 8 anatambia kuwa kupitia chapuli tunakimbilia maombezi yao na msaada Bikira Maria tunapata ile nguvu. Na kwa hiyo katika chapuli hiyo kusali tunafikiria maisha yetu ya Kikristo tukifanya nini tukingolea ujio wa Kikristo wa kwanza. Maisha yake katika kati ya watu na mateso yake na ufufuko wake. Donc katika chapuli kuna kwa vitu ine ambavyo tunapata ndani. Kuna kwa ujio wake Kristo wa kwanza. Kuna kwa maisha yake kati ya watu. Hizi aliishi na watu. Wafuasi wake alitembea nao. Kuna tena nyingine maisha mateso yake mnashirikia mateso yake ya uchungu mnaishirikii na utukufu wake
0: mnaona alishinda kifo.
1: Alishinda kifo alifaa miujiza una kitu ya mzuri kupitia chapuli mtunaona. Na sasa ni hatari sana ni hatari kwa Kristo ambao wamekuwa kizarau chapuli.
0: Unaka mtu banayangusha kitu yenye iko ya maana ya heshima. Inaanguka mwenjeo na basa watu washa ziangusha mwenjeo. Uyo aliangusha sapuli yake na mnaga. Kisu na kaya ilogota na isha pasuka kuhingine grene. Na isha pasuka. Mukona ziweka kwanza mzuri. Unaitia mshingo waezi anguka mshingo. Sasa unaona uko presi unaitia mshingo, mwache kwa na zitupa tupa mnjia kuziangusha angusha. Iko kitu cha heshima, chombo cha heshima.
1: Ndio
0: ndio. Kwa Yesu na kwa Bikira Maria mama yetu.
1: Ndio ndio. Nadhani ile jambo tuko tunasikia vizuri na wa Kristo anatufuata kama kawaida. Ni hatari sema ni habari njema ya Yesu Kristo tunayofikiria katika mafumbo yale maana ambayo tumetaja hapa.
0: Ni habari maajabu ya Mungu yenye litendekaka kupitia Yesu Kristo. Iko mule maele mamatendo ile.
1: Na ingine naweza kusema ni maneno ya Biblia pia tunayokazia zaidi tunaposali rosario.
0: Ndio.
1: Tunakazia maneno ya ndani ya Biblia takatifu
0: inayoelekea ukombozi wetu
1: sisi kama Wakristo.
0: Tukiafikiria vizuri kwa imani auseme tunapewa neema za mbinguni, na tukiasali kwa moyo wote tunagusia uzima wa milele. Unagusa marimea uzima wa milele.
1: Ndio ndio.
0: Hivi.
1: Ehe. Na ingine waliongeza kusema ki kwa hiyo si vizuri kusimamia tu kusoma shapuli moja. Anasema ni bora zaidi kuyafikiria mafumbo hayo mane. Tunasoma, tunajua furaha Yesu alifanyaka hivi. Mateso ilikuwaka hivi. Uchungu ilikuwaka hivi. Umwanga ilikuwaka hivi. Ni tunayua. Kama ilikuwa namuna gani.
0: Ndiyo.
1: Kuna wale ambao wanajua tu wanabanaka ile matendo parakerme me hawaweze kuzifikiria.
0: Usema ilikuwa kaivi. Wanatamani maisha yangu na mimi nitafanya nini?
1: Donge tunakamata ile mateso tunayadapte mu maisha yetu na mimi nitafanya nini kupitia hii shapuli? Na neema gani nitaipata?
0: Ile njoma neema zetu napata juu ukishataya kila tendo. Banatia tuombe neema ya unyenyekevu, tuombe neema ya
1: ndio ndio.
0: Utafiti wa moyo, tuombe bila maneema zote tutazionaka huku nyuma kose siku ingine muda ikakuwa kidogo.
1: Na kwa hii mwezi wa 10 ambao sasa ni mwezi ya mwenezo wa dini. Donge tunatangaza habari njema popote. Kama tunasoma shapuli mbele ya kulala, mbele ya mkisimaliza kukula mnaikala, tunafanya shapele, tunasoma
0: hata na munjia
1: na mkazi
0: na ikala huko.
1: Sisi tunatia njoo vitu vingine mbele, tunaacha vitu vya Mungu mbele. Nyuma. Hapana.
0: Si tu matelefone ile saacha hatukua na kumbuka be.
1: Okay.
0: Kisha kula ni kila mtu chichi. Lakini hakumbuke kusaidia.
1: Tunakota masikio kwa Kristo wote ambao telefoni zimekuwa kama zinawasaidia kwa mambo mengine wamesahau hata. Hata tumekuwa tunaona na huku wanatia na vitu matelefone maandiko wa Biblia na inakuwa na mtelefone. Hizi za tena hizi nuwatela Biblia tini mie niko da yangu matelefoni. Sasa kia mkiamu mai
0: kepo. Iba sapuli haba iti yake makose hai kwa me. Namba kuisoma tu gisi unaijua kwa ufahamu.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Hii mwezi yote mtu asimalize na haya soma ta rozari wata. Ata maramoya watami. Omata shaki semene numemaliza rozari we. Juma ine zote za mwezi utakuwa umeungana na Bikira Maria tena karibu karibu. Na umejua tena vya Yesu karibu karibu. Hivi pitikanaka maisha yake.
1: Ndio.
0: Tunasema na onobo naisoma kwa ibada, kwa ibada hapana hapana sawa kasuku. Unataya tendo, unasimama kidogo. Unasikia kama nini inakwambia nini mroho? Mungu anasema na wewe nini kupitia ile tendo? Kisha unapita tena. Na ukisoma mbiyo na kwa mke Maria mwezi wa 8 mpaka amalize sapuli.
1: Inaisha mbio na usikie mnasema nini. Unaenda nayo pole pole usikimbie kumaliza sapuli mbio, lakini angalia unasema nini na unazungumza na nani. Tunazosema ke sapuli ni sala. Sala ni mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. Hauwezi ongea na Mungu ile ya mbio. Mungu atasikia nini sasa?
0: Atasikia.
1: Unakosema priere ya saa peruke mwe unasema sama Mungu hata kusikia dayet. Sala mwenye zambi ni chukizo na kelele mbele ya Mungu. Wakati unaomba sapuli umejitarisha, tafuta nia ambayo unatafuta nani ile sapuli. Kumwisho unakuwa nia. Tomba nia neema fulani. Na njoo tunatafuta kupitia sapuli.
0: Sapuli pale unashota maneema mingi kwa wingi tena na bondasi kwa wingi unashota neema za Mungu. Wakati unaisoma ukifikiria.
1: Watu wengi wamebarikiwa kupitia sapuli mama. Watu wengi wamebarikiwa sana. Eh. Eh, kama wewe barikiwa na wewe soma bie, usome bie utangalia gizim baraka na neema zimekuwa zingi sana ndani ya chapuele ya chapele.
0: Hiyo ni kanjia kadogo kwa kuendea kukontemplate, kuangalia Yesu kabisa vizuri sura ya Yesu na vinyevi litendekaka kusudi aingie kwa ukovu yetu sisi wanadamu. Ni ile yote iko ndani ya sapuli, ile jo secret ya rosari ya kushota maneema za Mungu. Unamwangalia Yesu kwa karibu na mkonda mble kwa furaha. Sasa alikuwa na furaha, ilikuwa nini? Sasa alikuwa mateso, ilikuwa nini? Utukufu, mwanga na ile
1: na kwa ile mama anaongeza ke kuna namna ya kusali, ndiyo hiyo shapuli. Sasa anasema kwa jina la Bagizi ulisema vile na Roho Mtakatifu na kwa mkea Maria na msadikia Mungu kuna kwa Baba Mwenyezi mbona mimi unaitia pale baba yetu inakuwa pale ulisema ile yote. Wakati na nukta tatu ambazo tusisahau mama, Bikira Maria mama wa amani, anasema na kwa mkea Maria. Bikira Maria mama wa sifa. Nini za tunapata? Bikira Maria mama wa Bikira Maria mama wa huruma. Muhurumivu. Donc anaturumia.
0: Sikile maana kwa mkia Maria tatu ya kwanza ya kuanza kusapuli ile unaita nguvu za Bikira Maria, gisi anasema pale mama wa huruma, mama wa sifa, mama wa utukufu. Unaenda nuko asema ile na kwa mkia tatu unatia kwa ile unaimba sifa za Bikira Maria kwa saka litania moya hivi unakatia pale kwa mwanzo mwele na kwa mkia Maria tatu za kwanza kwa.
1: Ndiyo ndiyo. Ndiyo ndiyo. Na kwa hiyo tunazani wasikizaji wanasikia na hatutaona ke ile kunegligee shapuli alinga pitaendelee. Donge kupitia mafundisho ya leo kila mkruwazi kwenye nampatikana
0: atafute sapelea kaitika
1: aringi na uzaka na za kidogo we
0: ni mili fra
1: unauza telefoni ya share, kunuza kitu ya share, kitu fulani, lakini unakosa za shapuli.
0: Hata mtu akasema sitakuwa na baya mili fra kuko na ya $3 na zikuwao za sura yote kwa sema mye wa hivi unauza na waya hivi donge zikuwao za namna yote sababu nazo Mungu kumtajiri ashaka apatia watu ashaka onda zile mashapele kufatana na hali ya kila mtu.
1: Ndio ndio.
0: Ndio ni president anauza ya president. Yuko pale na anaisema.
1: Minister anauza ya minister.
0: Ni nani anauza ya minister zikuwao?
1: Ndio ndio.
0: Mabei mbalimbali na masura mbalimbali za sapele.
1: Na nia yetu ni kusoma.
0: Nia yetu ni kusoma.
1: Watu wengi hawajui hata shapuli, hawajui hata matendo. Tunaomba watu kama mtu wajue. Wale ambao wamejua wasifundishe wengine. Daire zamani watoto unaona watoto ile wakuhubiri kwa nyumba zetu. Wanaomba shapuli kuparcel.
0: Ndio.
1: Na ni sherti sika wa Kristo.
0: Tunaomba nao.
1: Tunaomba ile neema na tusaidie watoto tuwaoneshe njia ya eklesi, njia ya kanisa, njia ya sala.
0: Ima ishakanja futikana vile vikundi vya masala vishakanja isha kama vishakaishia wewe.
1: Vile vinatusaidia kwa watoto
0: kule. Hawazunguruka.
1: Hawazunguka tena. Ile kuhubiri yeye anafika mparcela tena pale kinyo kuna bidon anafika bidon na tena na mbegete mkimabotetea mlinzi sadaka itasaidia kwa mfano wa wayatima, wakimbizi, watu wagonjwa, wa
0: masikia.
1: Ilikuwa apostola. Na njoo mwezi wetu na njia ya mwenyezi wa dini tunasaidia mwele njii.
0: Wazaifu wa mkati.
1: Okay. Mwe kuliko hapa. Mwe kuliko mvaziko hapa. Hapa tena nguwa kwenye na kumai. Mwini mwepata lukoni lumote po. Tati lukoni njoo.
0: Wanakawanya
1: wa mwele njii. Na njoo wanatuomba kupitia hii mafundisho yetu ya leo. Mama kwa mwisho utambia wasijenye utu nini kupitia somo yetu ya leo. Kwa sababu muda inayoyoma.
0: Ni kusema. Ulisha sema. Ya lazima usikuwe na yoburu. Usibebe mshingo buru. Wanaivalu kukumikono. Kukumikono. Au mumimapose. Inamba kuisoma. Usivala mu prestige.
1: Na wengine wanabaka saa ya
0: mabumbu. Iko sala unaisoma.
1: Mkufanya mtu andawa. Anasikuwa tena voyage. Andawa goma. Njona iteti. Anaiteti. Me hakuwake nayo.
0: Na wengine wanaiteka mumitu gari huku mbele. Na kusaka wanaisaliku bie na pambaka tu gari.
1: Unasama imekua mapambo ya mugari.
0: Mapambo ya gari. Inamba kuisoma.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Unaitia pala nuna ikukumbushe ti hawe ya soma hii.
1: Ndiyo ndiyo.
0: Ndonge kwa hivyo unaona shapuli unakumbuka siatimiza au nishatimiza.
1: Ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo.
0: Nadhani tutaendelea siku nyingine sasa kuleta maneema mbalimbali za nani za mshapuli za mrozario kisha na maadi mbalimbali yenye Bikira Maria peke kutokelea watoto wa Fatima na wengine, anaonesha mwenye atasomaka sapuli atakuwa kivi, maana asoma sapuli, maana aipenda na vyote viko hapa na maadi 15 mzima ya nani ya chapele. Na mabenefisi ya chapele kwa hao tunayo, ye peke anatufundisha hayo. Ni nyongezo karibu 7 naye. Ile tutaikamata siku ingine inakuja kusudi tujue vizuri sapuli na rosario kama ni nini. Taweza kutufikisha wapi? Tunasema kanjia kadogo kakugusia mbinguni. Ni sala fupi.
1: Kizazo sala ni mazungumzo tunaomba na Mungu.
0: Ni bunduki.
1: Wasikilizaji wetu, tumesoma somo ya leo, nadhani kila mtu amesikilia. Na muda inayoyoma, nyuda yetu inaisha humu katika studio yetu ya Radio Moto Butembo Beni. Na kwa siku ya leo, tumeletea mafundisho, tulikuwa na waongozi.
0: Agathe Marie.
1: Na mimi wenyu Kambale Mapendo Inosa. Na tunasema avec le Christ.
0: Rien n'est impossible.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: Braza, habari fikie jamaa yote ya Isui pa Mustenene, ifikie jamaa ya Donato inopatikana pa Mabuku. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Mateso Kabahore, Pascal Vairirwe, Josephine na Jeremy Bibuya wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Kahindo Kabahore Gaeli.
1: Na jamaa ya Muhindo Siba Mwanza pa Londo ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Bahwere Salva. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Wanamahika usiku wa tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka hutunao. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya papa Midei inopatikana pamutiri Buhumbi. Habari fikie famie Chihanga inopatikana pabuha Katwa. Ifikie agence Boyoma Transport na famie Shabunda Pachibira. Ifikie jamaa ya Mukulu Moya Obedi Pakasta Malubiriha, jamaa Malembe Pakianzimba, jamaa Lukanza Victor Palwemba na jamaa ya Katata Pakitulu. Ifikie jamaa ya Chef Kakorogotro inopatikana pa Marambia Kambaira, jamaa ya Specio Zembakula Pakitatumba na jamaa ya Mamon Natali pa Mabuku Salamatia. Wengine wajulishane kati yao ya kwamba baba Kambale Bahwere Salvin hayuko tena duniani. Programme ya maziko ni kesho siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu tunao. Wanasema kwamba programme misa itasomwa kunako secteur Londo na saa 2 hadi saa 4 za asubuhi kesho siku ya kwanza. Saa 4 hadi saa 5 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Wanamahika. Saa 5 kamili ni safari ya kushindikiza mwili pa Marambia Kambaila. Makesha inaendeshwa nyumbani. Ni jamaa ya Muhindo Siba Mwanza Palondo iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba wao Kambale Bahwere Salvin hayuko tena duniani.
0: Na jamaa Ngesera Tasi mjini Butembo ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao mzazi aliyeitwa kwa jina la Kawuo Dina. Kifo kilimpata mjini Goma tarehe 3 Oktoba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Kilio kinaendeshwa kwa mama Rosali, mfanyakazi wa DGDA mjini Butembo. Habari fikie jamaa ya Ngesera pa Kisumbiru, pa Beni, pa Kiwanja na pa Bunia. Wafanyakazi wote wa DGD ya Butembo, Beni na Wakasindi. Ifikie pia jamaa yote ya Silu Sawa Bodwe ikiwa pa Butembo. Na ifikie jamaa ya papaka Waki, mtumishi wa RTNC, bila kuwasahau wa mambre wote wa Akade mahali pote wanapopatikana. Programu inapangwa hivi. Samhani wanajulisha kwamba programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Rosalie Estera, Mumbere Tasi Tertus na Kasho Polo pamoja na papa Kawaki wa RTNC, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama mzazi wao aliyeitwa Kavuo Bina.
1: Na jamaa ya Muswaswa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwaliana wao mke wa Kambale Kasuchi. Habari hii ya huzuni fikie famie Kambara pa Mangureshipa. Habari ni kwa Flora na Kambasu pa Mangureshipa. Ifikie wote wanaomjua Kahindo Siva Nzire Justine, mtoto wa Katajendea pa Braza. Ifikie Davide pamoja na Kahambu Muswaswa pa Bisichi. Habari ni kwa papa Makwekwe na papa Sele, pia papa Dea wanaopatikana pa Kiabuyiri. Ifikie Mbale Kaesi pa Mambasa. Habari ni kwa famie Museganio inaopatikana pa Mtanga na ndugu na marafiki waliomfahamu mke wa Kambale Kasuchi, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba ibada ya maziko itaanza na saa 3 na nusu za asubuhi, na baadaye maziko itafanyika kunako shamba. Wanasema kwamba baadaye maziko itafanyika kunako shamba la jamaa Pabuhinga. Misa itasoma kunako parukia Kabanda na saa 3 na nusu za asubuhi. Kwa niaba ya Shama, Jean Muswaswa aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia barakifu cha mwaliana wao mke wa Kambale Kasuchi.
0: Na Shama ya Bahamuchi, ni Shama Bahamuchi Mungurusi inaopatikana pa Itunda Magera. Ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Bahamuchi Filipe. Kifo kilitokea siku ya Yenga tarehe 4 Oktoba mwaka huu tunao na saa 2 asubuhi pa Butembo. Habari fikisha mauti ya Bahamuchi pa Itunda. Habari fikisha mamu Hurusi na jamaa ya Chusi ikiwa pa Itunda. Habari fikie papa Jerome Bahamuchi pa Bulumbi, papa Katariko Bahamuchi akiwa pa Kisunga, na ifikie wajomba wote pale. Habari fikie jamaa ya Manasa Manasa Muembwa pa pa Kinyanga. Pia fikie jamaa yote ya Mdogo Saiwira inopatikana pa Kisanzi, na ifikie jamaa wa Mbereki pa Roste Kavira Mariro pa Maiba, papa Sina ndugu akiwa pa Mastereka. Yote atakayesikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa samahani, wanajulisha pia kanisa la Waadventiste wa Itunda Kisanzi na Wakako huwa. Kwa niaba ya jamaa samahani, wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pale Itunda kesho siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Bahamuchi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Paluku Bahamuchi Filipe. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda.
1: Kuri ya Londo inatangazia wa legionnaire wote wa Kiawiri habari ya kifo cha msimamizi wao wa Kuri ya Londo aliyetika kwa jina la papa Kambale Bahwere Salvin. Kifo kilitokea siku ya 5 tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka hupa wana mahika na saa 5 usiku. Programi imepangwa kama ifuatavyo. Siku ya kwanza kesho mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya wanamahika na saa 2. Ibada ya mafariji itasuma kunako secteur katoliki ya Londo tangu saa 2 na nusu hadi saa 4 na nusu. Na saa 4 na nusu ni safari ya kushindikiza mwili pa Malambia Kambaida. Wanaomba wa legionnaire wote wafike kesho siku ya kwanza ili wahudhurie mazishi ya moja wao. Kilio kinaendeshwa pa Londo. Kwa niaba ya Kuri ya Londo, vice presidente aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha msimamizi wao papa Kambale Bahwere Salvin.
0: Na jamaa ya Christine ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Kabu Zawadi Kasienene. Kifo kilimpata pabeni tarehe 13 Septemba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa siku moja. Mazishi ilifanyika huko Beni. Wajumbe waliojelekeza pabeni kuzuria mazishi wamerudi Pabutembo. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwa mama Christine Pabutembo Uhima. Habari fikie jamaa ya Mumbere Kasiano Pakaheku. Habari fikie jamaa ya Kahambu Panzi ya Panda Mangurujipa. Ifikie jamaa ya Kanyonyo Palusandu na jamaa ya Munanwe Kabenga pa Upipi ni pa Mastereka. Habari fikie jamaa yote ya Nzerembu inopatikana pa Muruhamba na wengine wote wanaofahamu Kabuo Zawadi Kasienene. Wajua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa imeomba misa siku ya kwanza kesho kunako baraza Buhima. Ni jamaa ya Christine imeweka sahihi ikiwajulisha kwamba ametoka Beni kuzuria mazishi ya mtoto wao Kabu Zawadi Kasienene, na misa itasomwa kesho siku ya kwanza.
1: Na jamaa ya Katungu Mahamba Madeleine ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tena tate wao Mahamba Mado wa Mutiri. Alifariki asubuhi ya leo siku ya Mungu tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka huu. Habari hii huzuni fikie jamaa ya Kalibata Makitsa Palusando. Habari fikie jamaa ya Kapata Wangahemuka Paibatama. Ifikie Jean Kasembe Etia Pabatulia, jamaa yote Pautungira na ndugu zote na ndugu yake anipatikana pa Vuovi. Habari ni kwa Marcela Pavuovi. Ifikie Sœur Carola Pespe Pavungi na wengine wote waliomfahamu mama Mahamba Mado wa Mutiri wajue kwamba hayuko tena duniani. Ibada mafariji itasomwa kunako sekteur Kisingiri na saa 2:30 kesho siku ya kwanza, na baadaye maziko itafanyika pa Butungera Chitwa na saa 4:30. Kwa niaba ya jamaa Masinda Makitsa Kahambu Sibihwa na Ipaluku Karundi Baltazar waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Mahamba Madu wa Mutiri.
0: Programu ya mazishi ya mama mama Kaswera Tabu Stefani, na wanajulisha kwamba misa itasomwa na saa 3 mpaka saa 4:30. Mwili utaondoshwa kwenye morgue na saa 3:30 kunako morgue ya hospitali ya Wanamahika. Safari ya kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho ni saa 4:30. Na baada ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi tafanyika kwa Marundu Burundi kunako shamba la jamaa. Baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa selule Vatoria Quartier Mutiri kunako biro ya Quartier Mutiri na saa 7 kamili. Kwa niaba ya jamaa Katembo Kisokoli na Lutu Etienne, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha programu ya mazishi ya mama Kaswera Tabu Stefani.
1: Na Chorale Marie de l'Assomption ya paroisse Kiawiri Sainte Croix inatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mwimbaji wao Mama Kaswera Stefani Femme Noire. Alifariki baada ya ajali, aligongwa na pikipiki. Habari hii ya huzuni ifikie Padre Kiri wa paroisse Sainte Croix Kiawiri, ifikie mapadre wote wa msalaba mtakatifu na waimbaji wa Doyenne Mukuna. Ifikie waimbaji wa paroisse Sainte Croix Kiawiri, waimbaji wote wa chorale Marie de l'Assomption, pia wa membre d'honneur wa chorale Marie de l'Assomption. Makisha ni leo siku ya Mungu tarehe 4 Oktoba mwaka huu pa Vatoria karibu na biro ya Quartier Mutiri. Na maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka utunao. Kwa hiyo waimbaji wote wanaalikwa kufika kwa kumshindikiza wakivaa tenu yao. President Maman Furaha aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mwimbaji Maman Kaswera Stefani Femme Noire wa chorale Marie de l'Assomption ya parokia Kiawiri hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Chehuka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Misista Madeleine. Alikuwa mke wa Kita Chehuka siku hii mbili. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 3 Oktoba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Chehuka mahali inapokuwa. Habari fikie jamaa Kabota Chehuka na Kabota Chehuka Davidi, na ifikie jamaa ya Rembera Katsinga. Habari fikie jamaa Samueli Kamabu na jamaa ya Kimaeli. Habari fikie jamaa ya Kaniki na Ibrahimu Paamini Yesu. Ifikie pia jamaa ya Jefasi Chinju akiwa Pambau, na ifikie jamaa yote ya Kaba Tuko Pamtiri, jamaa ya Mukonda Pavungi, jamaa Chisokeru. Ifikie jamaa Misisa Pakakonze na jamaa ya Katracha Lufungula. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao pa Usala Livotungera na saa 5 kamili. Kwa niaba ya jamaa Desire Muhindo Kihuka ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Misista Madeleine.
1: Na jamaa ya Kambale Muteke Jacques ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kambale Muteke Jacques. Habari ni kwa jamaa Kambale Marekani Pavoma. Ifikie jamaa ya Kalindire Kibonge Pachibua, jamaa ya Bohasa mahali popote wanapatikana. Ifikie wananui na wakwe wote wa papa Muteke Jacques mahali popote wanapatikana. Ifikie dada Maska Muteke Marie Pakalundu na Kabira Muteke Veronique Pamuhangi. Habari ni kwa walimu wote wa Institut Mususa na Institut Malima, wafanyabiashara wote wa Kasindi Lubirika, jamaa ya Pasteur Tembo Ngobi na Wakristo wote wa Sekanzi ya Panda vile Sebeka Vitumbi. Ifikie wote wanaofahamu papa Kambale Muteke Jacques wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya Mungu, maakesha itaendeshwa nyumbani pa Selile Mondo, karibu ya Centre de Santé Mondo kwa Lurendi. Na kesho siku ya kwanza, mwili utondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda, tangu saa 12 na nusu hadi saa 1 na nusu asubuhi. Saa 1 na nusu hadi saa 3 na nusu ni safari ya kuelekea Pama Bambi. Saa 3 na nusu hadi saa 5 na nusu ibada ya mafariji itasoma kunako sebeka Bitumbi Pama Bambi. Saa 6 hadi saa 7 na nusu maziko itafanyika pa Bitumbi. Saa 8 hadi saa 9 na nusu ni kurudi nyumbani pa Mondo kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa ya Papa Kibali Vihasa iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Kambale Muteke Jake. Na jamaa ya Katembo Kisokoli na jamaa ya Lutu Etienne wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Tabu Kaswira Mukosa Stephanie, alijulikana kwa jina la Femme Noire. Kifo kilitokea kunako centre médical Alanine Pamichel baada ya wanasema kwamba ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku 5 tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka utunao na saa 5. Yani kifo kilitokea baada ya ajali. Habari fikie Korale Marie de l'Assomption ya parokia Kiabuiri, ifikie Padre Kire wa parokia Kiabuiri, jamaa ya Kisokoli Celestin na Sokoli Baudouin mali popote walipo, ifikie jamaa Mbusa Isdor inopatikana pa Mangina Masimbembe, jamaa ya Maska Perpetua pa Selule Kimemi pa Butembo, jamaa ya Janvier na Adan Mahikiro wanaopatikana pa Butembo Kitatumba, ifikie jamaa Hangi Kalimuli Edgar pa IOR Butembo, jamaa Laurent Kalaba pa Mandukeni Kibua, jamaa ya Missi Sa Sebastien wa Istem Butembo na jamaa Luutu pa Kirungu Mbanji Route Mabambi na pa Butembo. Ifikie wafanyakazi wote wa Etablissement Kabosho Chilandiria Shop Airtel Butembo, jamaa Muhindo mtoka mbali Sebastien Pasteli le Salongo namba 24. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka huu, na kilio kinaendeshwa Pasteli le Batolia pembeni ya biro ya Quartier Mutiri yulu ya Baraza Katolike ya Batolia. Kwa niaba ya jamaa Katembo Kisokoli na Lutu Etienne waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Tabu Kaswira Mukosa Senge Stephanie Femme Noire.
0: Jamaa Paluku Musa Ipepe inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Kisoni Roger, alijulikana kwa jina la Kanabi pale Mundiba Mabuku. Kifo kilitokea tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika pale Mundiba tarehe 2 Oktoba mwaka huu tunao, na kilio kinaendeshwa pa Butembo Kisingiri. Habari ifikie jamaa yote ya ifikie jamaa Corneille Mwenda inopatikana pa Kihije. Habari ifikie jamaa Polo Kasabuki ikiwa pa Kavingu Ukondi. Habari fikie jamaa Kazimiri Kitoka inopatikana pa Katiri. Pia fikie jamaa Lazari Kiabuirwe pa Mabalako, na fikie jamaa Kahindo Kiabuirwe pa Beni. Habari fikie pia Juliene Kiabuirwe pa Kitulu, na fikie Kambali Kisokero pa Mukuna. Habari fikie Kambali Kinyere Kambali Kenzere Shile akiwa pa Maboya. Yeyote atakayesikia habari hii awashulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Paluku Musa Pepe ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao aliyetwa kwa jina la Kambale Kisoni Roger Kanabi.
1: Na jamaa ya Papa Mateso Kabahwire na mama Vairirwe Josephine wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto na mjukuu wao Gaele Kabahwire. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 7 ya kuamkia asubuhi. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 5 Oktoba mwaka huu, na kilio kinaendeshwa kwa Papa Jeremy Patikurura karibu ya kijiji Katolike. Habari hii huzuni fikie jamaa ya Kamavu mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Chilundu pa Oicha, ifikie jamaa Vairirwe pa Musienene na pa Busamba. Habari ni kwa unga pa Kitatumba ifikie jamaa yote ya Mahamba Emile inopasikana pa Belere. Habari ni kwa wote ambao wanafahamu jamaa ya papa Mateso Bahwere, wajue kwamba mjukuu wao Gaeli Kabahwere hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, papa Kabahwere, papa Jeremy na mama Josephine waliweka sahihi wakiwatangazia barakifu cha mjukuu wao Gaeli Kabahwere.
0: Na jamaa ya Kinyamwa Lubundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyetwa kwa jina la Jean Paul Oseye Siri Mwira. Kifo kilitokana na ajali ya gari pa Kijiki Kabingu siku ya tano, na habari fikie jamaa yote ya Chibundu. Jamaa Chibundu kasirika inopatikana pa Masala. Habari fikie jamaa yote ya Kisongeri pa Butembo. Habari fikie jamaa Lubundu Filipo pa Kisungu, pa Kisungu. Na fikie jamaa yote ya Musaburi Kapisi pa Maboya. Wakwazee wote wadwaene mkuna. Ifikie jamaa Amosi Musonja, jamaa inayopatikana pa Maimoya. Na ifikie jamaa ya Hermani pa Kisunga. Mazishi ilifanyika samahani. Mazishi tafanyika siku ya kwanza kesho tarehe 5 Oktoba mwaka huu tunao pa Kisavava Chiari. Kwa niaba ya jamaa Paluku Siri Mwira na Katembo Siri Mwira Musavuri wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Jean Paul Oseye Siri Mwira.
1: Na jamaa ya papa Albert Kituwa Tumbaku ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mutongwa Musubao Chantal. Kifo kilitokea kwa ghafla siku ya 5 tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu na saa 9 mchana. Habari ni kwa famie Odo Paselilu Salongo, ifikie famie Terau Pakalibute na famie Tsongo Sibihwa Pakitulu. Ifikie jamaa ya Kaleru Pasaba, jamaa yote ya Kahesehese inopatikana pa Oicha, jamaa ya Julien Pabeni na jamaa Makuta Pamangina. Ifikie jamaa ya Ati Kapiteni mahali popote walipo. Ifikie groupe veterinaire ya abattoir public ya Butembo, jamaa Kamala mahali popote walipo, na jamaa ya Kamba Kaniki Jerome pa Kisingiri. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Buyora namba 3. Maziko wanasema kwamba maziko itakuwa siku ya kwanza pa Marende. Kwa niaba ya jamaa papa Dido pamoja na papa Fiston, ni wao waliweka sahihi walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Mutongwa Musubao Chantal.
0: Jamaa ya Musingo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa bara ya kifo cha papa Andre Mushingo Kataburu. Kifo kilitokea siku ya 6 tarehe 3 Oktoba mwaka huu tunao nyumbani kwake Pabutiki. Matanga inaendeshwa nyumbani Pabutiki. Habari fikie jamaa yote ya Mbongolo Kitungu pa Matanda. Habari fikie jamaa Musingo pa Kandini, wa teknisie wote wa Forgero pa Beni, jamaa ya Buyo pa Bulamba. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho. Makesha itafanyika nyumbani leo siku ya Yenga. Na kesho siku ya kwanza tangu saa 4 mpaka saa 5 na nusu misa itafanyika kunako sektori Furu. Saa 5 na nusu mpaka saa 8 mwili utaelekezwa kwa makao ya mwisho Pakalwa. Baada ya mazishi Pakalwa, ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani Pabutiki. Kwa niaba ya shama Luanzo Kiabu Kibulubulu ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba Andre Mushingu Katamburu.

0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kasereka Murecha, mkaaji wa Mutiri Selule Mipe namba 16, anatangaza kupotea kwa mtoto wake Masika Patricia. Ni msichana wa umri wa miaka 4. Alipotea tangu jana siku ya posho asubuhi. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake mtoto Patricia ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Nikasereka Murecha wa Mutiri ameweka sahihi. Kuna mtoto msichana aliyepatikana tangu tarehe 29 Septemba mwaka huu tunao Mugra Rute. Jina lake ni La Richesse. Tunaomba mzazi ambaye amemkosa mtoto wake La Richesse afike kuna ku redio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Na hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya pili ya matangazo. Mtatwara zikuna tangazo ambazo zimebaki, tutazifuata tena muda ujao. Usiku mwema na ufuasi bora vipindi vyote vya redio Moto Butembo Beni.
1: Lakini male ulewu
2: eya uneza ngo mafranga
1: kujerita yerisha maisha wa chanda cha uwo munja chago uneko
2: badi nimefanya nini kweli
1: ama kuswekera ke mama kure grete kotse
2: kusema kweli nimefanya nini
1: eyo mama ro tulimo munabwile na mama toma ngano una mona graka timba timbo mumuji ojugo wana maja somba la tami
2: eli langirango ko Ludovico chini arekana ina yendrago
1: abacha bate ba wanga weba ka gulu weli ngoju munabwile bakare ra
2: make nimeingia mai
1: na ndio bali murundi abakili yaba laba yeyo baundi haujue
2: no mukilianda yuka neta kuguliro yukwele no mbole mundu osia kama atakuminia ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
3: moto haujue
1: hata yeresunga shofrango mabre tule mabeno sirikali ine
2: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
1: na iriwa luwa ya sumbo moto
3: haujue
2: na abane ne muna wile ba mabe ula mamoto haujue awila berenzira yebiri
4: ito na mama tukatwa miko kwa pariki Owa moto haujua kanu ya tutu tulanga mama naba satu itwa litwa ende fwe efu
5: Manake moto haujua ai
2: kotira rekana ina yendrago
1: abacha bate ba wanga weba ka gulu weli ngoju munabwira bakare ra
2: make nimeingia mai
1: na ndio bali murundi abakili yaba laba yeyo baundi haujua
2: no mukilianda yuka neta kuguliro yukwele no mbole mundu osia kama atakuminia ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
3: moto haujue
1: hata yeresunga shofrango mabre tule mabeno sirikali ine
2: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
1: na iriwa luwa ya sumbo moto
2: na abane ne munabwire ba mabe ula mamoto haujue awila berenzira yebiri
4: ito na mama tukatwa miko kwa parking owa moto haujue kanu ya tutu tulanga mama naba satu itwa litwa ende fwe efu
5: manake moto haujue ai
6: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunajua ya kwamba muda ambao mnachunga kipindi kenu ambacho kinatoka kunako etablissement Kasereka Nzoli imefika. Na ni kipindi ambacho kinakuletea les informations kuhusu kampuni ya Maison Haujue yenye na commercialize ka pikipiki haujue ambayo imependwa na watu wote, vile vile na pièce de rechange na services zingine kama magaraje na vingine. Bo, tunayua ya kwamba muko skoche kugojea mada ambayo tutawaletea leo kwa sababu munayua mukafata emisio ya Maison Haujue hamwezi tokamo bila kutoshamo chitu cha maana chenye tapashwa basaidia ndani ya societe, ndani ya kazi zenu, ndani ya kuboresha maisha na kuendelesha maisha très bien. Na sisi ambao tutakuletia mada ya leo tuko
7: Thierry Lonzo
6: na mimi munite Lelo Zero Conflict Baji, na ukupande wa pili wa studio ni yeye wa kila siku DJ DM Kioma.

0: Accenti kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua Motua Ujuu.
1: Tunasema asante sana baugire babuya, eribia mabiribia banene, erisombulo Motua Ujuu. Haujuu imependwa pamoja na pièce de rechange yake. Haiko pikipiki Haujuu yopeke, ni pikipiki na pièce de rechange yake. Kwa sababu pikipiki ni nzuri sana, la meilleure qualité. Pikipiki yenye imekovengre kila mukaji wa Butembo, kila mukaji wa Beni, kila mukaji wa Kisangani, Bunia, Isiro, tunakamata mpaka Kishasa, voire même unafikaka Uganda, Haujuu imependwa. Na inakuwa pia na pièce de rechange ya qualité. Yaani ukanunua pikipiki yako ya Haujuu, usiwe na ofu. Kwa sababu ni pikipiki yenye inakuyaka la seule moto, yenye inapashwa kuya na ni ya mzuri, na inakuletea pièce de rechange ya mzuri ya in très bonne qualité. Direte ya moto. Usiseme, wengi wako huku na mapikipiki Haujuu zimefaa kenza, lakini unaonaka moto unasema useme alingo moto no ama biko la deza, alingo moto no niwe troaza, alingo moto no niwe inane. Uwamuli omutilizatero moto, omunyomoto, nakubirati nono omoto no muna uloko de mil sezo cheache, nitube na bene, esa tukahiko omotere, tukaya sasibiliza ba taksimen, tukaya sasibiliza vano, tukana langirawa ma moto, itu adutu, itube na bene, ha, ibo utu mefa wita, ibo mefa neva, hey. Na siye pekepeke tunakuwa kasibri. Ndiyo maana tunasema leo ukapenda utafute pikipiki ya mzuri. Yenye inapashwa kusaidia ndani ya maisha yako kuenda shambani. Yenye inapashwa kusaidia kuenda kufanya commerce, kwa sababu huko wengi wanatoka kapa Butembo, wanaenda, wanapeleka mamarchandise orientale, wanaipeleka mbali sana na pikipiki, na pikipiki. Pikipiki ni moja tu, ni pikipiki Haujuu. La qualité fera toujours la différence. Malgré leo munaona X, Y, wamekopie maforme. Wamekopie maforme. Nina wambia niseme, chikana hena hena ya ichi navasire. La parase toujours trombeze. Isu wala ngiromoto, onde mundu tiha, onama viso saha Haujuu. D'ailleurs hali avanduba nene, wakala omori nali Haujuu, juba ekulema produisa abo. Anasema, no, no, hii moto kisi tumitengeneza, hiko saa express tu ya Haujuu, kwa sababu siye tuko unité de mesure. Ndiyo maana tuliwambia, ukanunua pikipiki ya kwako, usiji sumbua kwa sababu senye unanunua pikipiki, rasir toke, na pièce de rechange utaipata kwa wingi. Na ile ilikuwa mada ya lafua pase. Pièce de rechange papa Thierry ya Maison Haujuu.
2: Unajua papa lelo, wakati tunaleta pikipiki kom kambuni Haujuu, hatukujilimite pale. Na njuma na tunasemaka tuko na 3 service. Apar vand moto, tunakuwa pia na service apre vand. Maki tunashindikiza
1: moto zote.
2: Moto zote. Zenye zimetoka kwenye showroom zetu, tuzifatilie tena. Paske mapane kidogo kidogo hineza jifere kostate.
1: Voilà.
2: Inaomba tunakuwa tayari kusogelea ule klia. Swa tayana tusogelea juu tufanye nini? Tupate solution.
1: Tupate solution, ndiyo.
2: Tunakuwaka na mapiece de rechange.
1: Pièce de rechange.
2: Tunakuwa vile na magarage za andretie.
1: Voilà.
2: Tunakuwa vile na mafuta shela rivase yenye na kumbanye toujours pikipiki zetu. Na njo maana tunasemaka useme wakati pikipiki yako inaweza tombe apan,
1: ndio
2: jirasireke ulisogelea ba partenaire yetu swate ba mautopiece, swate unafika kumezo ju ufanye nini upate piece.
1: Napata piece.
2: Na zingine marke papa lelo unakiwa na jiravitae piece kwetu. Kwani sie hatukuwake na ubaguzi. Tuko naweza kuwakumbanyi zingine mamoto apare wa marke ya Haujuu viko na avala piece zetu za Haujuu.
1: Ndio.
2: Paske ulisema pale mbele useme Haujuu ni unité de mesure.
1: Ndio.
2: Na banasemaka kitu kia mzuri njo kenye watu wengi wanapendaka basogelee. Swate mtu mwenye kuna comportement mzuri, watu wengi wanapendaka bafanye nini? Bamufanane. Na njo maana leo utakuta hata kutere papa lelo apart ma pièce de rechange, c'est vrai zenye tunakuwa nazo, lakini aussi tulipenda tutire kwa watu wako masikio. Ke wakati unanunua pièce ukakuta teknisye wetu anakupatia orientation fulani kuhusu pikipiki yako. Paske yeye ataisikiliza na anajua pane iko wapi. Wakati anaweza kupatia kosea kusema kuko piece ilifo tubadilishe, ilifo tunakuwa nasikia.
1: Ndiyo.
2: tusiwaze wanatupora mali yetu, tusiwaze vingine donge kudevelope masasi za mubaya, hapana. Kama ni piese nyiko isha kuwa andomaje kupikipiki yako, sikiliza maorientasyo za teknisye ili pikipiki yako tena itembee vizuri. Kama ni mafuta shell advance isha kuwa ya kuvide, teknisye anakwambia seme ilfo ushanje hii mafuta. Ilfo unafanya nini? Unasikie. Kwani wakati utatembea na pikipiki yako niko aforme na vile vile kazi zako zitaendelea vizuri. Kitu kienye kiko hapana hakezi fanya kazi.
1: Hapana.
2: Na wakati pikipiki yako iko vizuri, utatembea siwe kombie de kilometre na yake hauna wasiwasi.
1: Njo vile.
2: Kubale benye biko na taka nunua pikipiki. Peut-être ni mara ya kwanza anataka nunua pikipiki. Sote anapenda ununue pikipiki ya pili ya tatu. Eke anakuta kwenye bana mubeba, par exemple, kwenye anafika, banataka mudevye. Tunasema kwamba leo pikipiki zetu za haujue, modele zetu zengi, zimefananishwa na zile pikipiki zengine zenye hatujue kama ni zina jina gani. Unayua, batu viko nafanya kupie kule.
1: Kupie kule.
2: Kuwaza ke bata, bata mate ba nani ba itilizatere ya pikipiki, ke zile pikipiki zenye manaleta ni haujue nazo. Tunasema ilifo kukua prida.
1: Ndeo.
2: Ilifo kukua prida.
1: Ilifo vrema kukua prida.
2: Pikipiki zetu zengi, modele zetu, zimekuwa, bamefanya makopie kule. Banafanya modele, zenye ziko similaire na yetu ya haujue. Meha iko haujue.
1: Ndeo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Attention.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Atasyo.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Atasyo.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Atasyo.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Attention.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Attention.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Attention.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Attention.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Attention.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Attention.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Attention.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Attention.
1: Haiko haujue.
2: Tukua na jikaza.
1: Utabala ngozi ya nani ya kondola. Lakini nani na nimasimba.
2: Nani masimba. Tutire atasyo.
1: Ndiyo.
2: Wakati unanua meha iko haujue.
1: Ndiyo.
2: Utaona sevre neza kuwa inafanana haujue. Attention.
1: Haiko haujue.
2: tuko na jikaza
1: utavala ngozi ya nani ya kondola lakini ndani na ni masimba
2: na ni masimba tutire attention
1: ndio
2: wakati unaona me haiko haujuu
1: ndio
2: utaona c'est vrai inaweza kuwa inafanana haujue attention
1: haiko haujuu
2: tuko na jikaza
1: utavala ngozi ya nani ya kondola lakini ndani na ni masimba
2: na ni masimba tutire attention
1: ndio
2: wakati unaona me haiko haujuu
1: ndio
2: utaona c'est vrai inaweza kuwa inafanana haujue attention
1: haiko haujuu
2: tuko na jikaza
1: utavala ngozi ya nani ya kondola lakini ndani na ni masimba
2: na ni masimba tutire attention
1: ndio
2: wakati unaona me haiko

0: wala ngozi ya nani ya kondolo, lakini ndani na nyuma simba
1: na nyuma simba. Tutire attention.
0: Ndio.
1: Wakati unaona me haiko haujui.
0: Ndio.
1: Utaona c'est vrai inaweza kuwa inafanana haujui. Attention.
0: Haiko haujui.
1: Tuko na jikaza.
0: Utavala ngozi ya nani ya kondolo, lakini ndani na nyuma simba.
1: Na nyuma simba. Tutire attention.
0: Ndio.
1: Wakati unaona me haiko haujui.
0: Ndio.
1: Utaona c'est vrai inaweza kuwa inafanana haujui. Attention.
0: Haiko haujui.
1: Tuko na jikaza.
0: Utavala ngozi ya

0: wala ngozi ya nani ya kondolo, lakini ndani na nyuma simba
1: na nyuma simba. Tutire attention.
0: Ndio.
1: Wakati unaona me haiko haujui.
0: Ndio.
1: Utaona c'est vrai inaweza kuwa inafanana haujui. Attention.
0: Haiko haujui.
1: Tuko na jikaza.
0: Utavala ngozi ya nani ya kondolo, lakini ndani na nyuma simba.
1: Na nyuma simba. Tutire attention.
0: Ndio.
1: Wakati unaona me haiko haujui.
0: Ndio.
1: Utaona c'est vrai inaweza kuwa inafanana haujui. Attention.
0: Haiko haujui.
1: Tuko na jikaza.
0: Utavala ngozi ya nani ya kondolo, lakini ndani na nyuma simba.
1: Na nyuma simba. Tutire attention.
0: Ndio.
1: Wakati unaona me haiko haujui.
0: Ndio.
1: Utaona c'est vrai inaweza kuwa inafanana haujui. Attention.
0: Haiko haujui.
1: Tuko na jikaza.
0: Utavala ngozi ya nani ya kondolo.